0: Dačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik. Ljekari kantonalne bolnice i doma zdravlja u Livnu dali otkaze zbog niske plaća. Pred istek roka stranke predale liste sa kandidatima za predstojeće opće izbore. Milioni Iranaca opraštaju se od Ajatolaha Hamneija. Nakon gotovo 20 godina na vlasti, Hamas raspustio vladajuće tijelo u pojasu Gaze.
5: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
6: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ljekari kantonalne bolnice i Livanjskog doma zdravlja, njih 31, jutro su dali otkaze zbog niskih plaća i nedostatka kadra, zbog čega su primorani raditi iznad zakonskih normi. Zdravstveni sistem u tom kantonu mogao bi se naći u velikim problemima, budući da će ostati bez 89% ljekara. Predsjednici sindikata ljekara kantona 10 i doktora medicine i stomatologije Ivica Jozić i Marina Berberović.
7: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji. Ali to nije malo najzadnja, nego je od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom i ministarstvom, međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće, iako su se okolnosti promijenile, s obzirom da je federalna vlada donijela uredbu o najnižoj plaći, tu su se već poremetili koeficijenti, s obzirom da je inflacija, znate i sami kako raste, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
8: Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije na razini Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti daje podršku našoj podružnici u Livnu. Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze, i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra. Imaju 7 dana, ja ih pozivam da već danas sjednu i daju ponudu koja će dovesti do približavanja plaća u ostalim kantonima i da se ova situacija riješi zbog pacijenata i zbog opstanka zdravstvene zaštite u kantonu 10.
6: U vladi kantona 10 izrazili su žaljenje zbog novonastale situacije, ali podsjećaju da je kolektivni ugovor na snazi do kraja ove godine, da su ispoštovani svi zahtjevi sindikata u zdravstvu pa i doktora koji su dali otkaz. Premijer Ivan Vukadin i ministrica rada, zdravstva, socijalne politike i izbjeglih Dijana Novković-Pećanac.
9: Mi svi znamo da u 2024. godini, negdje u 7. mjesecu, da smo potpisali kolektivni ugovor u kojem smo ispoštovali apsolutno sve zahtjeve istih tih doktora koji su danas podnijeli ostavku. U tom kolektivnom ugovoru omogućili smo rast plata kroz 3 godine i čak smo retroaktivno primijenili ugovor za čitavu 24. godinu, iako je potpisan u 7. mjesecu 2024. godine. Naši građani ne trebaju da brinu da ćemo mi organizovati zdravstvenu zaštitu. Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite.
10: 2026. kao izborna godina je uvijek slizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakvu pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja. Ono što ćemo mi uraditi sa svoje strane, pričekati službene informacije, vidjeti koliko je liječnika u Herceg-Bosanskoj županiji potpisalo sporazumni prekid, odnosno dalo otkaz sa otkaznim rokom od 8 dana, a onda nakon toga sjesti i vidjeti kako organizirati zdravstvenu zaštitu. Kolektivni ugovor je jasan da nema pregovora, odnosno pregovori za utvrđivanje osnovice za obračun plaće počinju 90 dana nakon isteka kolektivnog ugovora. To je mjesec listopad, jer smo se tako dogovorili 2024. godine.
6: Istekao je rok za predaju kandidatskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Brojne stranke su baš danas, posljednji dan, predale liste. Sada slijedi provjera kandidatura, a istovremeno traje registracija birača iz dijaspore, gdje je interes za glasanje na izborima za sada manji od očekivanog.
11: Danas su mnoge stranke predale svoje liste Centralnoj izbornoj komisiji. U utrku za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ući će sadašnji član Denis Bećirović, čelnik SDA Bakir Izetbegović, ali i Semir Efendić, načelnik Sarajevske općine Novi Grad i predsjednik

0: stranke za Bosnu i Hercegovinu. U Republici Srpskoj opozicione stranke su nakon više mjesečnih nesuglasica ipak postigle dogovor o zajedničkom nastupu. Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske u korist Branka Blanuše, kandidata Srpske demokratske stranke. Istovremeno Marinko Božović ulazi u utrku za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, dok će mu protiv kandidati biti Nebojša Vukanović i Željka Cvijanović. Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke.
1: Kao predsjednik Srpske demokratske stranke ja sam danas donio kandidacione liste za naša dva kandidata za dvije inokosne funkcije. To je jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske, to sam ja, i drugi kandidat za srpskog člana predsjedništva, to je gospodin Marinko Božović. Očekuje da će uz takav nastup ovi izbori sa stanovišta Srpske demokratske stranke, cijelog opozicionog bloka, ali i svih onih ljudi koji žele promjene u Republici Srpskoj, zaista biti pobjednički.
0: I Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predala je CIK-u kandidatske liste za ovogodišnje izbore. Adnan Šteta, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo.
2: Ponosno mogu reći blizu 500 kandidata u čitavoj Bosni i Hercegovini, od svih kantona, entiteta Republika Srpska, entiteta federacija, državnog nivoa, kao i koaliciju za člana predsjedništva iz bošnjačkog naroda, koju nosi naš Denis Bećirović, koji je osim SDP-a kandidat još 13 stranaka.
0: Više od 43% žena nalazi se na kandidatskim listama Stranke demokratske akcije za opće izbore 2026. godine, potpredsjednik SDA Mirsad Mujić.
3: U Federaciji Bosne i Hercegovine Stranka demokratske akcije na izbore izlazi samostalno na svim nivoima, u entitetu RS, u koaliciji sa drugim političkim strankama, to su SDP, BH Zeleni, NES, PDA i SBB.
0: U ime naše stranke kandidatske liste predali su predsjednica Sabina Čudić i novi politički direktor stranke Vibor Handžić.
4: Ono što me žalosti, moram priznati, gledajući druge liste, jeste da nemamo, nažalost, nositeljica, kako vidim, u kantonu Sarajevo, niti iz jedne druge stranke, dok mi imamo nositeljice i postavlja se, naravno, pitanje zašto se momci, odnosno politički lideri, boje svojih stranačkih kolegica i žena uopšte. Generalno, na politike prošlosti i vraćanje u prošlost odgovaramo sa stručnošću, hrabrošću iznad svega i novim mladim licima i nema nazad, samo naprijed.
0: I Demokratska fronta predala je liste kandidata za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Dženan Džonlagić, delegat DF-a u Domu naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
5: Izlazimo sa blizu 400 kandidata. Razgovarali smo sa predstavnicima CIK-a oko procesa uvođenja izbornih tehnologija. Vrlo smo zainteresovani da se taj projekat implementira i u izborni proces Bosne i Hercegovine.
0: Savez za bolju budućnost BiH predao je liste za sve nivoje vlasti na predstojećim općim izborima, uključujući i poziciju člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. Potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić.
6: Očekujemo dobre rezultate, očekujemo povratak SBB-a i očekujemo da SBB učini ono što je učinio u Brčkom distriktu. Dakle, mi smo, da vas napomenem, bili druga stranka na prethodnim izborima, što je nam je i cilj, dakle, da budemo i na ovim.
0: Predstavnik koalicije za državu Edin Ramić kazao je da su za predstojeće izbore prijavili liste za sve nivoje vlasti.
7: Koalicija za državu okuplja 6 probosanskih stranaka, SDA, SDP, SBB, NES, PDA i Zelene. Prijavili smo liste za sve nivoje, dakle, Narodne skupštine, 9 izbornih jedinica pod nazivom Koalicija za državu i 3 izborne jedinice za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
0: Narodni front predao je Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za sve izborne jedinice. Predsjednica stranke Jelena Trivić je potvrdila da će Narodni front podržati Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika RS-a.
8: Vjerujem da sa zajedničkim kandidatom opozicije za nivo predsjednika Republike do promjena možemo da dođemo.
0: Za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda HDZ 1990 i partnerske stranke podržavaju Zdenka Lučića. Demokratska fronta u utrku šalje Slavena Kovačevića, savjetnika sadašnjeg člana Željka Komšića.

0: A HDZ BiH kandidovao je Darijanu Filipović, koja je danas predala liste Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Nažalost, ja danas o listama puno ne mogu govoriti, u smislu da govorim imena nositelja, ali kandidata na listama, jer nam to brani izborni zakon, ali mogu reći da imamo na listama više od 400 kandidata, da smo predali 34 različite kandidatske liste za različite nivoje vlasti, dakle od županijskih skupština, entitetskih parlamenata, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i naravno pozicije za člana predsjedništva, ono što nam je već od ranije poznato.
0: Do 23. jula bit će objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca određena biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. augusta, dok zvanična izborna kampanja počinje 4. septembra. Do 20. augusta bit će zaključen i centralni birački spisak, nakon ažuriranja podataka o raseljenim osobama i biračima koji glasaju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u centralni birački spisak upisano je više od 3 miliona i 414 hiljada birača. Odziv dijaspore nije kakav se očekivao, a rok za registraciju ističe 21. jula. Upravo njihovi glasovi mogli bi imati značajan, pa i presudan utjecaj na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sutra dvije posebne sjednice parlamenta.
3: Na jednoj od njih će biti razmatran veto člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
2: Europska komisija saopćila je da entiteti u Bosni i Hercegovini imaju pravo razvijati međunarodnu saradnju u ovlastima za koje su nadležni, ali da se moraju u potpunosti pridržavati Ustava Bosni i Hercegovine i odluka državnih institucija.
3: Vanjska politika spada u isključivu nadležnost države, dok entiteti imaju ustavnu obavezu pomagati državnim institucijama u ispunjavanju obaveza, naveli su iz komisije. Povod za reakciju je činjenica da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir potpisao u Moskvi memorandum o saradnji sa Olegom Baranovim, načelnikom glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Mosku, koji je pod europskim sankcijama.
2: Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je u Brčkom da je sjednica PIK-a zakazana za 14. juli te da očekuje da Europska unija pronađe kandidata s kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin.
3: Soreka je dodao da Unija nema promjena u Ustavu kada je riječ o mandatu OHR-a, navodeći da ova kancelarija nije predviđena kao trajna kategorija, već da treba ići u pravcu njenog gašenja. Ukazao je da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu.
2: Primjena dugo najavljivanog sistema instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinje 20. jula, čime domaći platni promet ulazi u fazu ubrzane digitalne transformacije. U praksi to znači da će novčani transferi između računa fizičkih i pravnih lica biti izvršeni u roku od svega nekoliko sekundi, umjesto višesatnog ili višednevnog čekanja. Iz Centralne banke ističu da će se to u prvoj fazi primjene odnositi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje.
4: Ovaj sistem razvijen je u skladu sa evropskim pravilima i praksom, te će omogućiti građanima i privredi da izvršavaju svoje platne obaveze bez ograničenja radnog vremena, a da istovremeno primaju uplate. Transakciju će moći obaviti u bilo koje doba dana i noći, uključujući vikende, praznike i neradne dane sa maksimalnim pojedinačnim iznosom od 5000 maraka. Masovne isplate poput plaća i penzija i dalje će se obavljati po dosadašnjem modelu. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
5: Mi sada trenutno imamo 4 poravnanja u toku dana, tako da vi praktično iako pošaljete neki novac ka primaocu, taj novac čeka prvo naredno poravnanje u toku dana. Što znači to može biti za sat, za dva, za tri. Ako je vikend, ako je praznik, onda to mora da čeka ponedjeljak ujutro. Međutim, u slučaju instant plaćanja, transakcija se vrši u nekoliko sekundi, bez obzira da li je nedjelja, da li je 1. januar ili uobičajeni radni dan. Ovo će doprinijeti bržem plaćanju, transparentnijem, efikasnijem, jeftinijem.
4: Predsjednik Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edi Stražanica kaže da je uvođenje sistema instant plaćanja možda i najveća reforma platnih sistema u našoj zemlji od njegovog uspostavljanja.
6: Suštinski ovo predstavlja jedan veliki korak Bosne i Hercegovine i njenog finansijskog sistema prema najnovijim, najmodernijim standardima platnom prometu, međunarodnim i evropskim, tako da

0: predstavlja značajan korak u približavanju Bosne i Hercegovine financijskim strukturama Evropske unije.
1: S obzirom na to da je ova digitalna inovacija prvi put uvedena u Bosni i Hercegovini, moguće je da će sistem u prvim mjesecima rada biti ograničen na određeni broj klijenata, ali bi veoma brzo trebao postati dostupan svima. Ražanica dodaje da će ovo donijeti ogromne benefite, pogotovo u kontekstu digitalizacije finansijskog sektora.
0: Mi očekujemo da će do kraja godine ili najkasnije do sredine naredne godine ovaj sistem biti u potpunosti implementiran, odnosno da će svi učesnici u platnom sistemu u Bosni i Hercegovini biti korisnici ovog.
1: Ovim novitetom banke postaju konkurentnije na tržištu i olakšava se poslovanje sa stranim firmama, dižući kredibilitet za brze uplate u dogovorenim rokovima. Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Muharem Karamujić.
2: Nema potrebe da se čeka, nego kod nas su to bili sistemi obrade, razumijete, u centralnoj banci gdje su oni radili nekoliko puta dnevno. To je bilo ono hitne, pa su naplaćivali za hitne transakcije više, mislim, sve su to, sad su sve hitne, sad se sve događa odmah, to je u svijetu već postoji dugi niz godina. Zamislite, vi ste u Austriji firma i vi ste konkurent nekoj bosanskoj firmi, oni dobijaju novac odmah. Vi morate čekati. Pa ako vikend naiđe, pa ako neka greška bude, dok vi dobijete taj novac, on ima pravo raspolaganja novcem tamo i tako dalje. Možete nekom obećati, pa ne moći izvršiti, to utječe na vaš brend.
1: Prema najavama, uskoro će biti omogućeno i plaćanje pri kupovini na fizičkom mjestu ili internet trgovini na osnovu QR koda. Ovaj oblik bit će alternativa kartičnom plaćanju, što će trgovcima omogućiti niže naknade. Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine ističu da ovim počinje nova era digitalnih plaćanja u zemlji u kontroliranim, sigurnim uvjetima. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Ekonomski stručnjaci ističu da su negativni trendovi poput postavljanja Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, inflacija, slaba likvidnost i prometovanja sa nula maraka na Sarajevskoj berzi jasni dokazi potrebe za reformom tržišta kapitala. Prema njihovim procjenama, ako ne dođe do promjene, situacija može biti jedino gora.
4: Ukupan javni dug Bosne i Hercegovine iznosi više od 13 milijardi maraka. Od tog iznosa vanjski dug čini blizu 9,5 milijardi maraka, uz dodatno zaduženje od 800 miliona eura ove godine na londonskoj berzi, dok su indeksi na lokalnim berzama uglavnom trgovali u minusu. Za ekonomskog eksperta Svetlanu Cenić, razlog ovog stanja je nedostatak reforme tržišta kapitala. Kako ističe, nema povjerenja u proces.
5: Zašto je važno tržište kapitala? Prvo, on daje disperziju rizika, odnosno rizik se raspoređuje. Također, daje finansijsku stabilnost uopšte jednoj državi, a privreda dolazi do kapitala, neophodnog kapitala, ali isto tako trguje kapitalom. Kočnica je i to što nema povjerenja nikakvog, što jednostavno Komisija za hartije od vrijednosti je alfa i omega. Njeno rješenje je izvršno, pa i kad oduzme dozvolu fondu, fond može samo da vodi upravni spor, a upravni sporovi kod nas traju 3 i više godina.
4: Taoci ovog sistema su naravno građani, u čije ime se prave zaduženja, ali nisu samo novčanici i budžeti koji su oštećeni, već i osobe koje su nastojale istaći nepravilnosti sistema. Jedna od žrtava je Matej Živković, zamjenik predsjednika Komisije za vrijednosne papire Federacije, kojeg je nakon 2 pokušaja atentata tužila institucija u kojoj radi. Za Živkovića nedostatak transparentnosti i aktivni pritisci predstavljaju najveću prepreku.
6: Potrebno je prije svega podići razinu transparentnosti u operativnom smislu. Recimo, sjednice komisije su javne po statutu, a policijskom službeniku koji je mene pratio na tim sjednicama, ostali kolege nisu dale nazočiti. Dakle, imate cijeli niz problema koji onda odvlače interes investitora, odnosno investitori se uplaše u odnosu na sve to ukoliko moraju platiti iznudu, ukoliko su izloženi arbitrarnosti u postupanju, dakle danas je postupanje na jedan način, sutra na drugi, već ovisno o tome kako oni koji donose odluku interpretiraju zakon i pravilnik.
4: Admir Čavalić, predsjednik Odbora za ekonomsku i financijsku politiku predstavničkog doma Parlamenta Federacije, ističe da nema političke volje za reformom, te da se dobro zna ko su krivci za trenutno stanje.
7: Vrlo je jednostavno identificirati ključne krivce, ključnu odgovornost. Prije svega Ministarstvo financija Federacije, vi svakako to vodi čitav vlad Federacije i naravno imamo tu komisiju za hartije od vrijednosti koja bi trebala da surađuje u kontekstu tih reformi. Oni jesu davali dosta konkretni konstruktivni prijedlog da bila na našem odboru. Nažalost, kada se usvajao izvještaj date komisije, pokazao

0: posjeda u parlamentu baš nema toliko niti političke volje da se istinski hitro pokrenu ti procesi.
1: Kontaktirali smo nadležne, ali skoro pa očekivano ostali smo bez odgovora. Jasno je da će građani nastavljati plaćati ceh dubioze, dok geopolitički pritisci poput južne gasne interkonekcije, barem za sada, neće biti dovoljni da se stvori stvarni pomak u ekonomskom pogledu. Kako su to objasnili naši sagovornici, ekonomska slika Bosne i Hercegovine može se objasniti izrekom banana država bez banana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Svijet. Milioni Iranaca okupili su se u Teheranu da bi prisustvovali povorci ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Povorka se kretala kroz glavni grad nakon što su tijelo Hamneija i članove njegova porodice, koji su također poginuli u izraelskim napadima, dva dana bili izloženi u velikoj džamiji Mosala u Teheranu. Većina okupljenih bila je odjevena u crno, noseći iranske zastave i transparente sa sloganom Ustaćemo. Ruske rakete i dronovi poharali su ukrajinski glavni grad rano jutro, su smrtivši najmanje 10 osoba. Od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u SAD-u umrlo je najmanje 25 ljudi.
3: Više od 10 miliona ljudi stiglo je u Teheran na dženazu Ajatolaha Alija Hamneija, najdugovječnijeg vrhovnog vođe Islamske republike Iran, čija smrt označava kraj jedne od najuticajnijih političkih epoha na Bliskom istoku. Iranske vlasti zatvorile su cijelu provinciju Teheran od subote do utorka da bi omogućile nesmetano održavanje pogrebnih ceremonija i dolazak velikog broja ljudi. Vlada je utorak proglasila neradnim danom u glavnom gradu da bi olakšala odlazak ljudi koji su došli na ispraćaj. Iran je u potpunosti zatvorio zračni prostor iznad Teherana. Ceremonije oproštaja zvanično su počele u petak uz prisustvo stranih zvaničnika i delegacija iz regije i drugih dijelova svijeta. Nakon dženaze u Teheranu, komemorativne ceremonije će biti nastavljene u Komu, Nadžafu i Kerbeli prije ukopa 9. jula u svetištu imama Reze u Mašhadu. Hiljade ljudi čekale su satima ispred dvorane u kojoj je organiziran oproštaj od iranskog lidera.
4: Naš primarni cilj prisustvovanja ovoj ceremoniji je osveta za našeg mučeničkog imama. Nismo ovdje da ga ispratimo. Naš imam je među nama upravo sada. Mučenici su živi. Ovdje smo da pokažemo da će njegov put biti nastavljen i da će svaki od ovih ljudi nastaviti tim putem stisnutih šaka i uskoro ćemo se osvijetiti Sjedinjenim državama i Izraelu za njegovu smrt. Izrael, Sjedinjene Američke Države ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da mi, od djece do starijih, svi podržavamo ovaj sistem. Ne možete ni gledati ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da se oduzme ni centimetar ovog tla.
3: Rusija je raketama i dronovima jutros napala Kijev. Poginulo je najmanje 10 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Kijev je napadnut balističkim projektilima, krstarećim raketama i dronovima. Direktno su pogođene stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Najmanje 50 ljudi je ranjeno, a mnogi su pod ruševinama.
5: Nakon napada kuća se počela rušiti, sve je padalo. Voda je počela curiti, a dim je bio posuda. Hitne službe su počele evakuisati ljude. Onda je uslijedio drugi napad. Uspjeli smo doći do skloništa. Padalo je toliko žestoko da je u skloništu prašina počela da nam pada na glavu. Onda nam je rečeno da je naša kuća pogođena i da možda više nemamo gdje živjeti.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je nekoliko sati ranije na veliki ruski napad na grad.
6: Na Rusiju tisnuti.
5: Moramo izvršiti pritisak na Rusiju kako bismo postigli mir. Ukrajina je već dostavila sve predloge, sve diplomatske opcije. Očekujemo da će se u narednim mjesecima postići uslovi za pravedan mir pomoću sile ili diplomatije.
3: Ponovo je pozvao zapadne partnere da ojačaju protivzračnu odbranu Ukrajine isporukom većeg broja raketa. Najmanje 25 osoba umrlo je od posljedica sedmodnevnog toplotnog vala u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je 40 miliona ljudi i dalje pod upozorenjima na ekstremne temperature širom istočne obale, jugoistoka i jugozapada. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da bi grmljavinsko olujno nevrijeme moglo donijeti vjetrove, grad i bujične poplave u dijelovima istočne obale. Jake oluje uzrokovale su nestanke struje koje su pogodile stotine hiljada korisnika. Za Federalni radio, Irena Antić.
7: Palestinski pokret Hamas saopćio je da je raspustio svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti. Zvaničnici ove grupe potvrdili su da se Hamas pripremio

0: Trajao je punih 5 godina i kaže Perica Josić, direktor ovog brčanskog javnog preduzeća, pored ostalog...
1: Izrađen je novi lučki plato površine 8000 metara kvadratnih, nabavljena je nova lučka dizalica nosivosti 27 tona, novi koš za rasute terete kapaciteta 150 tona. Također izgrađeno je i 5,5 kilometara nove pruge i nova pristupna cesta u dužini od 3 kilometra.
0: Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta je 13 miliona eura, od čega je 10 miliona kreditno zaduženje kod Evropske banke za razvoj, a 3 miliona su grant sredstva Evropske unije, kaže prvi čovjek EU kancelarije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka.
2: Road infrastructures. I sama Luka Brčko je dio transeuropske plovne mreže za transport i ima značajan naravno potencijal za jačanje multimodalnih transportnih povezica, dakle povezujući riječnu, putnu i željezničku infrastrukturu.
0: Čišćenje plovnog puta rijekom Savom pa i deminiranje njene desne obale još jedan je od preduslova za prosperitetan rad brčanske luke, kazao je Soreka.
2: Sava River Project na Evropska unija sa svoje strane već je izvojila 8 miliona eura za projekat deminiranja desne obale rijeke Save.
0: Stella Menlik, direktorica Evropske banke za razvoj, koja je kreditno podržala i ovaj projekat.
3: And competitive logistics hub. Zahvaljujući ovom značajnom ulaganju, luka sada je transformirana u jedan efikasan i modern transportni centar.
0: Gradonačelnik Brčkog, Siniša Milić.
4: Brčko je jedina međunarodna riječna luka u Bosni i Hercegovini. I to nas na neki način upućuje da je Brčko zaista zahvaljujući svom geografskom položaju, svom specifičnom pravnom i političkom statusu, zapravo mjesto koje povezuje sve u Bosni i Hercegovini. Jer i ova luka će služiti privredi iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine.
0: Za Radio Federacije iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Admir Kadrić.
5: Požari koji već danima gore na području Rujišta i kanjona Rakitnice kod Konjica i dalje su aktivni.
6: Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren, minski sumnjiva područja i visoke temperature. Portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović upozorio je da situacija nije dobra, ali da za sada nema ugrošenih stambenih ni privrednih objekata.
7: Sport.
5: Nakon što je FIFA objavila da je suspendovala kaznu, odnosno crveni karton američkom napadaču Folarinu Balogunu koji je dobio tokom utakmice s našom reprezentacijom, Belgijanci koji noćas imaju duel sa selekcijom SAD-a najavili su da će pravnim putem pokušati osporiti tu odluku.
6: Sportski novinar Ben Jacobs tvrdi da je Bijela kuća stupila u kontakt sa predsjednikom Svjetske nogometne organizacije Gianijem Infantinom, zahtijevajući preispitivanje crvenog kartona. Odluka je dobila političku dimenziju jer se na društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump zahvalio FIFA i poručio da je napravila pravu stvar i ispravila, kako je napisao, veliku nepravdu. Evropska komisija poručila je da se zalaže za fair play i transparentno takmičenje. Evropska fudbalska unija oštro je kritikovala FIFA, kazavši da je donijela neshvatljivo i neopravdanu odluku, ocijenivši da je time prešla crvenu liniju.
5: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju emisije podsjećamo vas na vijesti dana.
8: Ljekari kantonalne bolnice i doma zdravlja u Livnu dali otkaze zbog niske plaća. Pred istek roka stranke predale liste sa kandidatima za predstojeće opće izbore. Milioni Iranaca opraštaju se od Ajatolaha Hamneija. Nakon gotovo 20 godina na vlasti, Hamas raspustio vladajuće tijelo u pojasu Gaze.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić i Miranda Fejsagić.
9: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
10: Dogodilo se.
11: Desit će se.
10: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
11: Sport, zabava, muzika.
10: Radio je uvijek brži.
12: FM 98,3. Radio Gradačac.

Zatvorila si se u sobu, zaključala vrata, sama protiv svijeta kao ptica bez jata, sa tugom kovert, razbunjena od života, tijelo ti je mlado, a duša ko da je stota.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zadobljen u dodir, zaboravim na bol, da

FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Ljetni radio.
1: Ljetni radio Gradačac.
0: Radimo ja i radio. Samo ja i radio.
1: Ljetni radio Gradačac.
2: Dobro, neka se zna ko radi, je li radi radio, idemo dalje, 6 sati 11 minuta, vjerujemo da nismo jedini koji radi u ovim trenucima, da i veliki broj naših sugrađana polako krenuo prema svojim vlastitim obavezama. Evo jedan onako relaksirajući podatak za početak današnjeg dana, ako možemo tako reći. Da li ste se ikada pitali koliko je u historiji ili postojanja zemlje živjelo ljudi, dakle na našoj planeti, da li ste imali neki možda okvirni broj koji vam prvi pada na pamet, da li jeste, da li niste, mi ćemo vas iznenaditi sa podatkom koji smo pročitali ovog jutra, koji kaže da je na zemlji rođeno 117 milijardi ljudi, dakle, a trenutno živi samo 7%, više o tome u nastavku. Demografi procjenjuju da je tokom historije ljudskog roda na zemlji živjelo 117 milijardi ljudi, što znači da trenutno živi 8 milijardi ili 7% od ovog ukupnog broja. Zavod za referentne podatke o stanovništvu procjenjuje je da je do danas rođeno 117 milijardi ljudi, a ako uporedite s tim brojem današnjih 8 milijardi ljudi na zemlji, doći ćemo jeli do tog procenta od 7%. Brojka nije broj stanovnika, to je model koji je prvi put izgradio demograf Karl Haub 1995. godine, a ažurirao ga je Toshiko Keneda 2022. godine. Autori su iskreni u vezi s tim o kakvom se broju radi i, kako su rekli, izračunavanje broja ljudi koji su ikada živjeli dijelom je i nauka, a dijelom je i umjetnost. Nagađanje je neizbježno jer se zapisi naravno brzo smanjuju, a autori napominju da ne postoje demografski podaci za više od 99% ljudskog postojanja. Dakle, model se zasniva na tri pretpostavke: koliko dugo ljudi postoje, koliko ih je bilo živo u svakoj eri i koliko se beba rađalo. Da bi učvrstili matematiku, zavod koristi okvirne markere populacije kroz epohe, a blizu 5 miliona ljudi 8000 godina prije nove ere, 300 miliona do prve godine nove ere, 500 miliona do 1650. godine i milijardu do 1800. godina. Brojanje počinje pri otprilike 200.000 godina. Instinkt kaže da bi broj živih trebao biti greška za okruživanje u odnosu na 200.000 godina predaka, a dva stoljeća brzog rasta stanovništva su i razlog zašto to nije slučaj. Tokom većeg dijela tog dugog razdoblja ljudska populacija je bila mala i sporo je rasla, a jedna brutalna činjenica predmodernog života ju je sputavala. PRB primjećuje da je očekivani životni vijek pri rođenju vjerovatno u prosjeku iznosio samo 10 godina tokom većeg dijela ljudske historije, što je zaista malo. Ta brojka zahtjeva i napomenu, prosječan životni vijek od 10 godina ne znači da su odrasli obično umirali sa 10 godina. To odražava koliko je djece preminulo rano, što znatno smanjuje i prosjek, a mnogi ljudi koji su preživjeli djetinjstvo živjeli su do 50-ih i duže. Prava poenta je da je hiljadama godina broj rođenih jedva premašivao broj umrlih, a cijele generacije su dolazile i odlazile bez značajnijeg ukupnog porasta. U svim ovim statističkim parametrima i brojkama, ono što je najvažnije, a to jeste sama suština i srž priče, jeste da je do sada prema procjenama stručnjaka na zemlji rođeno 117 milijardi ljudi i da trenutno živi samo 7% od tog ukupnog broja. Eto, mi smo jedan od tih 7%.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

kao što i sami znate, vrijeme je godišnjih odmora. Naše pitanje, onako hipotetičko za vas, je li da li ste već odabrali destinacije, lokacije na koje planirate poći, da li ste već odabrali ekipu sa kojom ćete se družiti. Svakako da će vam za takvu vrstu putovanja biti potrebno i nekoliko savjeta i uputa, što ćemo svakako uraditi, naravno, evo u nastavku našeg druženja. Saobraćaj na putevima širom zemlje znatno se intenzivira, sve više vozača kreće na godišnje odmore, što dovodi i do povećanog broja vozila na magistralnim putevima, autoputevima te graničnim prijelazima. Ono što svakako treba biti oprezni. Upravo iz tog razloga nadležne službe su pojačale i broj saobraćajnih patrola kako bi se osigurala i veća sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Zbog masovnog odlaska na godišnje odmore i dolaska bosansko-hercegovačkih građana iz dijaspore, ali i radova na putevima, putevi su u ovom periodu opterećeni nego u ostatku godine, pa je potrebno i više strpljenja te opreza prilikom vožnje, savjetuju iz Bijamka. Dodatni problem predstavlja i žurba pojedinih vozača koji u želji da što brže stignu na destinaciju te izbjegnu duga čekanja na granicama, pribjegavaju i riskantnoj vožnji, prekoračenju brzine, nepropisnom preticanju ili nepoštivanju sigurnosne udaljenosti. Ovakvo ponašanje značajno povećava i rizik od saobraćajnih nezgoda. Kao odgovor na to, policija provodi i pojačane kontrole brzine i poštivanja saobraćajnih propisa, posebno na dionicama poznatim kao crne tačke i u zonama pojačanog saobraćaja prema graničnim prijelazima. Posebna pažnja vozačima skreće se na konzumiranje alkohola, jer vožnja nakon dugog čekanja na granicama ili noćna vožnja bez pauze dodatno povećava rizik od pada koncentracije i umora. Vozačima se savjetuje da unaprijed planiraju putovanje, uključujući i provjeru stanja na granicama i mogućih alternativnih pravaca, te da prave redovne pauze tokom dužih putovanja, najmanje svaka 2 sata. Bez obzira na žurbu, vožnju treba prilagoditi ograničenjima, a na graničnim prijelazima je potrebno i strpljenje, pogotovo nakon

vođenja ES sistema. Sigurnost je uvijek naravno važnija od ušteđenih desetak minuta. Jedino tako i vožnju pod utjecajem alkohola ili u stanju umora treba u potpunosti izbjegavati. Iako je, kažu, razumljivo da svako želi što brzo

kvalitetan put, a naravno naša ekipa želi da bude siguran, ugodan i da tamo gdje ste naumili dođete u najlakšem mogućem, dakle, redoslijedu događaja koji vas mogu očekivati na našim putevima.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U nastavku informišemo vas, naravno, o izvještajima naših dežurnih službi sa područja Gradarca. Prije toga da kažemo da je sunce u našem gradu izašlo u 5 sati, a zalazi večeras od 20 sati i 41 minutu.

Tako da obdanica traje 15 sati i 41 minutu. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice intervenisali su zbog požara Piljevine u ulici Bosanski Gazi, a u mjestu Vida 2 požar izbio u 19 sati i 43 minuta, ugašen je u 20 sati i 28 minuta. U intervenciji su učestvovali jedno vatrogasno vozilo i 4 vatrogasca. Zbog kvara na dalekovodu na području ispod izvorišta Domažić mogu se očekivati manji problemi u vodosnabdjevanju do otklanjanja kvara od strane elektrodistribucije. A iz elektroposlovnice Gradačac kažu da je bez napajanja električnom energijom su kompletni Hrgovi, te naravno evo područje izvorišta Domažić. Tokom izveštajnog perioda iz policijske uprave Gradačac kažu da su evidentirana dva događaja koja su zavedena pod kategoriju ostali događaj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa 1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnom putu Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana, a vozačima se savjetuje da prije polaska na put se informišu putem kamera na web stranici Bihamka, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Danas nemamo zvanično najavljenih radarskih kontrola na području Gradarca, što ne znači svakako da ih neće biti. Jutarnja temperatura u našem gradu iznosi 18 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka 89%, vjetar puše brzinom 5 km na sat. A danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperaturne vrijednosti kretaće se između 11 i 16, na jugu naše zemlje do 21, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, dok na jugu naše zemlje može ići i do 34 stepena. Biometeorološke prilike. Sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Jutarnji i prijepodnevni sati će biti dosta ugodniji, dok bi u nastavku dana mogli očekivati visoke temperature i vrućinu uz jačanje osjeta sparine i oni bi naravno mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne. Za kraj smo ostavili agrometeorološke prilike, a prilikom rada na otvorenom treba biti malo oprezniji i ukoliko je moguće reducirati aktivnosti u najtoplijem dijelu dana. Porast temperatura i broja sunčanih sati pogodovat će i provođenju žetve pšenice. Jari usjevi će i dalje biti izloženi nedostatku vode u tlu, s obzirom da se većim dijelom sedmice ne očekuju značajnije količine padavina, koje će osim toga pretežno biti pljuskovite i prostorno neujednačene.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Marketing
2: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje.
0: Na predloženom dnevnom redu je prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, kao i prijedlog

0: odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Ministri bi trebali razmatrati i prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru.
1: Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za danas dvije posebne sjednice parlamenta.
0: Na jednoj od njih će biti razmatran veto člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je u Brškom kako je sjednica PIK-a zakazana za 14. juli, te da očekuje da Evropska unija pronađe kandidata s kojima će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je evropljanin. Soreka je dodao da je najbrži način za gašenje ohajera ubrzan napredak na evropskom putu.
2: Situation of urgency.
3: Što se tiče samog mandata Ureda visokog predstavnika sa strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika svakako nije predviđen kao trajna kategorija, da treba ići u pravcu njegovog gašenja, naravno pod uslovom da se ispune oni zahtjevi koji su predviđeni agendom, a što se tiče korištenja bonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera ili mjera u eventualno nekim vanrednim hitnim situacijama.
0: Predstavnici sektora za poreze uprave za indirektno oporezivanje predstavit će i pojasniti sve relevantne informacije u vezi sa ostvarivanjem prava na povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine.
4: Svijet.
1: Naftni tanker zahvatio je požar nakon što ga je pogodio nepoznati projektil tokom plovidbe kroz Hormuški Moreuz uz obalu Omana, saopćila je britanska pomorska vlast.
0: Britanska služba za pomorske trgovinske operacije je saopćila da nije bilo poginulih niti zagađenja okoliša, te je upozorila brodove da budu posebno oprezni prilikom prolaska tim područjem. Nadležni organi istražuju incident.
1: U Ankari počinje NATO summit, gdje će lideri država članica razgovarati o ulaganjima u odbranu, odvraćanju i sigurnosnim izazovima u euroatlantskom prostoru.
0: Ovogodišnji 36. summit NATO-a u Ankari dolazi u trenutku produbljenih sigurnosnih izazova i promjena u raspodjeli tereta unutar saveza. S druge strane, Bijela kuća je saopćila da će američki predsjednik Donald Trump na marginama summita razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Sharaom.
1: UN je primio k znanju odluku Hamasa da raspusti svoj vladni odbor za vanredne situacije i prenese administrativne nadležnosti u Gazi na novoformirano nacionalno tijelo.
0: Pozdravljamo svaki korak koji doprinosi provedbi sporazuma o prekidu vatre i unaprijeđenju ciljeva sadržanih u relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti, uključujući potpunu provedbu primirja, zaštitu civila i nesmetano pružanje humanitarne pomoći, rekao je glasnogovornik UN-a.
1: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno iz vlade. Danas će u Sanskom mostu biti obilježena 34. godišnjica stradanja 19 sanskih logoraša. Oni su se ugušili u kamionskoj prikolici prilikom deportovanja u logor Manjača.
5: Na današnji dan 1992. godine, tokom etničkog čišćenja Bošnjaka i Hrvata Sanskog mosta, pripadnici srpskih vojnih snaga u zatvorenim kamionima deportovali su više stotina logoraša, civila, u logor Manjača, opština Banja Luka. Bilo je izuzetno sparno vrijeme, u jednom kamionu bilo je do 60 logoraša logora Betonirka, najzloglasnijeg logora na području općine Sanski most, u kojem su nedužni civili svakodnevno premlaćivani i mučeni. Na putu za logor Manjača, općina Banja Luka, uslijed ranijeg izgladnjivanja i premlaćivanja i nedostatka vazduha u kamionu, logoraši su se počeli gušiti. Bilo je logoraša koji su još uvijek bili živi, ali komandant logora Manjača Božidar Popović nije htio primiti umrle i logoraše u teškom stanju. Samo spletom nevjerojatnih okolnosti preživio je logoraš Osman Botonjić, koji je 17. jula 2001. godine prisustvovao ekshumaciji posmrtnih ostataka. Predsjednik udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Ivegović naglašava značaj izvođenja odgovornih pred lice pravde, ali i razvijanja kulture sjećanja.
6: Mi pričamo istinu i koliko god pričali, malo je priče, jer je istine daleko više. Mi smo stradali daleko više.

0: od onog što možemo reći.
1: Za zločin u lokalitetu Ušće Daba nakon priznanja krivice na 12 godina zatvora osuđen je Nikola Kovačević. Na mjestu gdje su pronađeni posmrtni ostaci sanskih logoraša podignuto je spomen obilježje koje će danas svjedočiti još jednom tužnom skupu koji će okupiti porodice ubijenih i preživjeli logoraše. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
2: Kultura.
3: Knjiga Mostovi nade, prisjećanje i kazivanje Marka Ošolića, autora novinara Nikole Vučića, predstavljena je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.
4: Kroz razgovore i tematski zaokružene cjeline, ta knjiga sadrži životnu i intelektualnu biografiju fra Marka Ošolića, teologa, politologa, historičara i dugogodišnjeg mirovnog aktiviste, čiji je angažman obilježio Bosnu i Hercegovinu i širu regiju.
2: Sport.
3: Nogometaši Španije minimalnom pobjedom rezultatom 1:0 protiv Portugala plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva, a istovremeno zaključili težnju Cristiana Ronalda da u karijeri postane prvak svijeta.
4: Belgija je lagano pobijedila Sjedinjene Države 4:1 u najkontroverznijoj utakmici svjetskog prvenstva do sada i plasirala se u četvrtfinale. Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija.
2: Putevi.
5: Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 28 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Dubravka Piplica.
7: Sve ima rok trajanja.
8: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
9: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: Marketing.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
4: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065-826-641.
3: Reklame!
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Euro.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Marketing Radija Gredačac 035-817-425 i 817-427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: U nastavku imamo ponovo priliku pratiti promjene u vremenskim prilikama. Trenutna temperatura nakon početnih 18 stepeni se popila na 21 stepen Celzijusa u Gradačcu. Relativna vlažnost zraka je na 81%, dok vjetar puše brzinom 5 km na sat. Sunčano je jutro osvanulo u našem gradu, a nakon nekoliko svježih jutara narednih dana u Bosni i Hercegovini očekuje se i toplije vrijeme, ali bez potpune stabilizacije. Najviše nestabilnosti očekuje se u zapadnim, centralnim te istočnim dijelovima Bosne i na sjeveru Hercegovine. U zapadnim i centralnim krajevima Bosne tokom posle podneva lokalno su moguće i grmljavinska nevremena praćena gradom, većom količinom kiše u kratkom periodu te jakim udarima vjetra. Srijeda bi trebala biti znatno mirnija, očekuje se pretežno sunčano te uglavnom suho vrijeme, dok je u posle podnevnim satima ponegdje mogući kratkotrajan pljusak uslijed razvoja oblačnosti. Međutim, već u četvrtak se očekuje i novo pogoršanje vremena. U većem dijelu Bosne i Hercegovine ponovo se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, a meteorolozi upozoravaju da su ponegdje moguća i grmljavinska nevremena. Što se tiče biometeoroloških prilika, sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati

utjecati na većinu populacije. Jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjeta sparine mogli uzrokovati izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne. Evo, nekoliko minutica smo iskoristili kao priliku da se upoznamo još detaljnije sa vremenskim prilikama i onome šta nas očekuje kako danas, tako i u narednim danima. Ono što nas očekuje u nastavku našeg jutarnjeg druženja jeste najava aktuelnih događaja. Ostanite i dalje uz 98,3 MHz. Želimo dobro jutro.

gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?

0: i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
1: Što?
2: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
0: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
1: Ocean nas je izabrao s razlogom.
0: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
2: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
0: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Izaberi oko srećo!
3: I radi radio!
4: Ljetni radio Gradačac.
3: Radimo ja i radio! Samo ja i radio!
4: Ljetni radio Gradačac.
0: Prije nekoliko dana u našem programu imali smo priliku i najaviti najnoviji 53. sajam šljive koji se treba održati uskoro u našem gradu. A trenutno su nam dostupne i najnovije informacije iz službe za informisanje sajma šljive. U našem gradu se užurbano vrše posljednje pripreme za održavanje 53. međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u periodu od 13. do 15. avgusta 2026. godine. Grad Maja od Bosne okupit će na jednom mjestu poljoprivrednike, poljoprivredne proizvođače, naučne i stručne radnike u oblasti agrara, ali i turiste naravno. Organizator ovogodišnjeg sajma je turistička zajednica Grada Gradačca, a partner je Grad Gradačac. U toku su i prijave izlagača za učešće na najstarijem specijalizovanom sajmu u Bosni i Hercegovini, a ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, a prijave su još uvijek otvorene. Na sajmu šljive će se predstaviti proizvođači i prerađivači voća i povrća, poljoprivredne mehanizacije, organizacije koje podržavaju poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju. Površina na kojoj će se predstaviti izlagači oko 5000 metara kvadratnih, a ostalo još malo vremena i malo slobodnog prostora za zainteresovane izlagače. Svi koji žele predstaviti svoje proizvode na ovoj sajamskoj manifestaciji prijavu mogu izvršiti do kraja mjeseca jula, a u 3 dana ove tradicionalne sajamske manifestacije bit će organizovane i prezentacije najnovijih proizvoda i usluga iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade hrana i pića, poljoprivredne mehanizacije i zaštitnih sredstava. I ove godine će biti dodijeljena i prestižna priznanja i medalje sajma šljive za kvalitetu proizvoda. U saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i ove godine ocjenjuje se i proizvodi koji se izlažu na sajmu, a koji će se nuditi i na tržištu. Do 10. jula zainteresovani izlagači mogu prijaviti proizvode za ocjenu kvaliteta i dostaviti na adresu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. I ove godine u saradnji sa destilerijom Monogram u Skugriću Donjem bit će vršene ocjene i dodjela medalja za kvalitet jakih alkoholnih pića, a zainteresovani proizvođači do 5. avgusta trebaju dostaviti proizvode u Monogram na ocjenu, poručuje Saki Bimširović. Sajam u Gradarstvu postao i mjesto okupljanja pčelara i naučnika iz oblasti pčelarstva. Ove godine kao podsajamska manifestacija održat će se i 9. međunarodni sajam pčelarstva. Ono što je također aktuelno u narednom periodu, Marš mira 2026. koji se održava u znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici, i ove godine prati izuzetno dobro organizovana logistička podrška. Tokom trodnevnog pješačkog pohoda od Nezuka do Potočara, hiljade učesnika na desetinama punktova moći će dobiti vodu, osvježavajuće napitke, voće, kafu, čaj, sendviče, slatkiše, tople obroke i drugu neophodnu pomoć. Iz ove velike organizacije stoje brojne humanitarne organizacije, udruženja građana, volonteri, institucije, donatori iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, ali i stanovnici Podrinja koji već godinama svojim gostoprimstvom pokazuju da je Marš mira mnogo više od običnog pješačkog pohoda. Pored zvaničnih punktova, gotovo u svakom selu kroz koje prolazi kolona, mještani samo inicijativno postavljaju stolove ispred svojih kuća, nude hladnu vodu, domaće sokove, voće, kolače i kafu, a mnogi otvaraju svoja dvorišta, kupatila i prostor za odmor učesnicima koji nakon višesatnog pješačenja će tražiti predah. Upravo ta nesebičnost stanovnika Podrinja godinama ostavlja

jedan od najsnažnijih utisaka na učesnike Marša mira iz cijelog svijeta. Prvi punktovi bit će otvoreni 7. jula na, dakle, danas u Nezuku, gdje će učesnike dočekati udruženje žena općine Sapna sa pitama, slanim i slatkim pecivima te vodom, kao i humanitarna organizacija Help Others ili Pomozi drugima, Austrija, Bosna i Hercegovina, koja će dijeliti kafu, kekse i 200 podmetača za ležaljke. Prvi dan Marša mira, 8. jula, tokom prvog dana, učesnike očekuje veliki broj punktova za osvježenje, a na raskrsnici kod spomenika Ejubu Goluću, udruženje građana povratnika te izbjeglih Križevići dijelit će kafu, čajeve, vodu i ostale stvari, dok će Mehmet Tuzla na dovištu osigurati vodu, sokove i slatkiše. Po dolasku u kamp Liplje učesnike će dočekati 2500 toplih obroka koje zajednički organizuju općina Kocaeli, koja čeli iz Republike Turske i Emaus, a drugi dan 9. jula, drugog dana logistička podrška nastavlja se od ranih jutarnjih sati. U Jošanici će biti dijeljene banane i jabuke, a u Kamenici Pomozi ba osigurat će čokoladice i vodu, dok će kod spomenika Bakrači dobro ba dijeliti lubenicu i vodu. Po dolasku u kamp Mravinci planirana je podjela novih 2500 toplih obroka. Treći dan 10. jula, posljednji dan Marša mira, obilježit će najveći broj punktova za osvježenje.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: slušajte Gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Tačno u 8 sati još jednom želimo dobro jutro i koristimo naravno priliku da vas upoznamo sa servisnim informacijama, prije svega sa područja našeg grada. Sunce izašlo u 5 sati, a zalazi večeras od 20 sati i 41 minutu, tako da bi obdanica trebala trajati 15 sati i 41 minutu. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice intervenisali su zbog požara piljevine u ulici Bosanskih Gazija.

mjestu Vida 2 požar izbio u 19 sati 43 minuta, ugašen je u 20 sati 28 minuta. U intervenciji su učestvovali jedno vatrogasno vozilo i 4 vatrogasca. Iz javnog preduzeća Komunalac Gradačac kažu da zbog kvara na dalekovodu na području ispod izvorišta Domažić mogu se očekivati manji problemi u vodosnabdijevanju do otklanjanja kvara od strane elektrodistribucije. A iz elektroposlovnice Gradačac kažu da je bez napajanja električnom energijom su kompletni Hrgovi te područje izvorišta Domažić. I što se tiče policijske uprave, tokom izvještajnog perioda evidentirana su dva događaja koja su zavedena pod kategoriju ostali događaj. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljena. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana i moguća. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put se informišu, naravno putem stranice Bihamka, ali i pratite 98,3 MHz gdje je pravovremeno naravno nudimo najnovije informacije. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče današnjeg dana, nemamo zvanično najavljenih radarskih kontrola, a danas se u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperaturne vrijednosti između 11 i 16, na jugu naše zemlje do 21, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu naše zemlje do maksimalnih 34 stepena Celzija. Trenutno u Gradačcu imamo temperaturu od 22 stepena Celzijusa, relativnu vlažnost zraka od 80% i vjetar koji puše brzinom 5 km na sat. Sunčano i stabilno vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije, a jutarnji i prijepodnevni sati će biti dosta ugodniji, dok bi u nastavku dana visoke temperature i vrućina uz jačanje osjeta sparine mogli uzrokovati i izraženije tegobe kod hroničnih bolesnika. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti u toplijem dijelu dana i naravno posvetiti pažnju zaštiti od sunca. Opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru Bosne.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Trojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!
5: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Po ljudskim pravima seru ptice. Ptice selice bježe odavde. Grabljivica je tu da krade. Ptice selice

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Jutros na početku našeg druženja, za one koji su bili prisutni, jeli, kada smo zajedno ukrenuli ovaj utorak, spomenuli smo jedan zanimljiv podatak gdje naučnici kažu da je na planeti Zemlji do sada živjelo oko 117 milijardi ljudi. Naravno, s obzirom evo da je u pitanju 7. julski dan, vjerovatno neki od njih su ostavili pečat u nekim prošlim vremenima, a mi ćemo se sada osvrnuti na oni koji su nekako bili najistaknuti. Na današnji dan 1893. godine u Zagrebu je rođen Miroslav Krleža, književnik, jedan od najvećih hrvatskih i regionalnih pisaca 20. vijeka. Premda je Krležino djelo izrazito određeno Zagrebom, više je puta i odnosno duže vrijeme izbivao, 1920. do 21. boravio je u Ludbreškom kraju, a početkom 1925. godine nekoliko je mjeseci boravio u Rusiji. Od januara do septembra 1932. bio i u Češkoj, pa u Varšavi, pa u Parizu, a od jeseni 1933. pokušavao je djelovati u Beogradu. Ono što je jako zanimljivo za Krležu jeste njegov opus, objavio je gotovo 200 knjiga. 1752. godine rođen je francuski pronalazač Joseph Marie Jacques

0: Marketing.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: A nakon velikog hita od Red Hot Chili Peppersa Californication, mi u nastavku otvaramo i neke nove jutarnje teme, a možete i slobodno nazvati i kantonalne. U velikoj sali BKC-a Tuzla upriličeno je i svečano potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije.

a koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-26. godinu. Pravo na stipendiju je ostvarilo 365 studenata i u ovoj akademskoj godini njihova stipendija će iznositi po 1620 konvertibilnih maraka, a osim njih pravo na stipendiju ostvarilo i 489 učenika srednjih škola iz reda branilačke populacije, a kojima će biti dodijeljene stipendije u iznosu od 1170 maraka. Time će kroz taj program podrške učenicima i studentima ukupno biti usmjereno 1.163.430 konvertibilnih maraka. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević i predsjednici boračkih udruženja sa područja Tuzlanskog kantona. Tom prilikom istaknuto je da stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica predstavlja jedno od dopunskih prava koje Tuzlanski kanton kontinuirano provodi niz godina. Ta podrška ima i poseban značaj, ne samo kao financijska pomoć porodicama učenika i studenata, nego kao i snažna poruka da se trud, rad i opredijeljenost mladih ljudi za obrazovanje prepoznaju, cijene i nagrađuju. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić naglasio je da potpisivanje ugovora ima posebnu simboliku jer povezuje zahvalnost prema onima koji su branili Bosnu i Hercegovinu sa podrškom generacijama koje danas grade njenu budućnost. Naša obaveza prema branilačkoj populaciji ne završava se riječima zahvalnosti, ona se mora potvrđivati konkretnim mjerama, odgovornim odnosom i snažnom podrškom porodicama onih koji su u najtežim vremenima stali u odbranu domovine. Stipendije koje danas dodjeljujemo studentima ili stipendije koje će biti dodijeljene učenicima nisu samo financijska pomoć, oni su poruka mladim ljudima da njihov rad vrijedi, a da njihovo obrazovanje ima podršku institucija i da Tuzlanski kanton računa na njihovo znanje, energiju i odgovornost, poručio je premijer Halilagić. Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević rekla je da ministarstvo kroz ovaj program nastavlja kontinuitet podrške branilačkoj populaciji uz nastojanje da postupci ostvarivanja prava budu transparentni, pravični i dostupni korisnicima. 8 je sati i 40 minuta, u nastavku preporučujemo da se malo opustite uz muzički sadržaj, potom slijede oglasi i obavještenja, već od 9 sati idemo standardno sa Infom u 9.

0: Ting.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Info u 9.
1: Lijep pozdrav, dragi slušalci, u nastavku slušate Info u 9. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Na predloženom dnevnom redu je između ostalog i prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Imenovanje supervizora za Brčko distrikto Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini predstavlja privremeno rješenje i očekujemo da će Evropska unija do 14. jula, za kada je zakazana sjednica Vijeća za implementaciju mira, pronaći kandidata, izjavio to šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka. Što se tiče

Samog mandata Ureda visokog predstavnika od strane Evropske unije nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika nije predviđen kao trajna kategorija, treba ići u pravcu njegovog gašenja, naglasio je Soreka. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona potpisani su i ugovori u ukupnoj vrijednosti od 650.000 konvertibilnih maraka sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina Tuzlanskog kantona, koja su ovlaštena za upravljanje otpadom. Odlučili smo da vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka dodijelimo našim javnim preduzećima, koja će ova sredstva dobro uložiti. Imaćemo i nabavke vozila i pojačanu mehanizaciju javnim preduzećima, a također ono što nam je jako bitno jeste mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, poručila je ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Aščić. Memorijalnog centra Ovčara u ponedjeljak ujutru krenuo je i 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba organizira u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ultramaraton se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici, te sve nevino stradale tokom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Stephen Doughty, ministar Velike Britanije za Europu, Sjevernu Afriku i prekomorske teritorije, izjavio je da će Ujedinjeno Kraljevstvo nastaviti pružati snažnu političku, ekonomsku i sigurnosnu podršku Bosni i Hercegovini, naglašavajući da su mir, stabilnost i očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma među ključnim prioritetima britanske politike prema našoj zemlji. Naša podrška Bosni i Hercegovini ima više oblika. Prva je da osiguramo mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, ali i šire na Zapadnom Balkanu. Ankara će danas biti domaćin dvodnevnog samita NATO-a na kojem će se okupiti lideri država članica kako bi razgovarali o ključnim sigurnosnim izazovima, jačanju odbrambenih kapaciteta Saveza i budućoj podršci Ukrajini. Jedna od glavnih tema bit će i plan povećanja izdvajanja za odbranu na 5% bruto domaćeg proizvoda do 2035. godine. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte očekuje da će zemlje članice predstaviti i konkretne korake kojima će se ispuniti ovaj ambiciozni cilj. Summit će otvoriti zajednička večera lidera kojoj će prisustvovati predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo i konačnu rang listu korisnika sredstava po javnom pozivu za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za 2026. godinu. Pravo na dodjelu stipendija ostvario je ukupno 151 sportista i trener iz različitih sportskih disciplina na osnovu ostvarenih rezultata na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Na konačnoj rang listi nalaze se i sportisti i treneri iz mnogobrojnih sportova, čime je potvrđena i raznovrsnost i kvalitet sporta na području Tuzlanskog kantona. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se i pojačan promet vozila kako na putevima širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima na kojima je do sada čekanje u rasponu od 10 do 30 minuta. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u drugom dijelu dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina uslijed razvoja oblačnosti. Slušali ste Info u 9 Radio Gradarca. Hvala na pažnju.

0: marketing.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Upravo započinje još jedno izdanje prijepodnevnog programa Radija Gradačica i ovoga puta detaljnije ćemo za početak izvestiti iz BH privrede. Na Sarajevskoj berzi juče ostvaren promet od 85.400 maraka. Najviše se trgovalo dionicama BH Telekoma u iznosu od preko 58.000. Najveći pad vrijednosti imale su dionice ASA banke od 0,5%, dok je isti obim rasta zabilježen kod dionica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Zvanično je okončan projekat revitalizacije Luke Brčko, čime je završena jedna od najvećih infrastrukturnih investicija u riječnu luku u posljednjih nekoliko godina. Ukupna vrijednost iznosi 13 miliona eura, što je finansirano kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj i sredstvima Evropske unije. Kako je poručeno,

Dalji razvoj luke zavisi od realizacije više infrastrukturnih projekata, među kojima su izgradnja koridora 5C, autoceste Beograd-Sarajevo, elektrifikacija željezničke pruge, novi most između Brčkog i Gunje, kao i deminiranje i uređenje plovnog puta rijeke Save. Kompanija BNT TMNH iz Novog Travnika u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je prihod od 26,1 milion maraka, što predstavlja najveći posljeratni prihod ove kompanije namjenske industrije. U odnosu na prošlu godinu povećanje iznosi 25%. Kompanija zapošljava gotovo 500 radnika, a do kraja godine planiraju upošljavanje još 100. Kompanija Lager iz Posušja realizuje uvoz i plasman baterijskih sistema za pohranu energije ukupnog kapaciteta od čak 1200 megawatt sati namijenjenih za integraciju u energetski sistem Bosne i Hercegovine. Time se postavljaju preduslovi da naša zemlja uspješno provede energetsku tranziciju, dalji razvoj solarnih elektrana te osiguranje energetske nezavisnosti. Širimo priču i na svjetsku ekonomiju, naravno i dalje u fokusu sve što je vezano uz Hormuški Moreus. Članice Saveza OPEC Plus postigle su dogovor o novom povećanju proizvodnih kvota koje će stupiti na snagu narednog mjeseca. Prema usaglašenoj odluci cijena proizvodnje bit će povećana za dodatnih 188.000 barela dnevno nakon identičnih povećanja koji su provedena tokom juna i jula. Kako prenosi agencija Reuters, sedam vodećih članica organizacije od aprila do jula već je povećalo proizvodne kvote za gotovo 800.000 barela dnevno. Ipak očekivani rast isporuka nije u potpunosti ostvaren zbog poremećaja u izvozu kroz Hormuški Moreus, koji se postepeno vraća u funkciju za tankerski saobraćaj. Kompanije širom svijeta sve češće mijenjaju stav da umjetna inteligencija može zamijeniti veliki broj zaposlenih, pa ponovo zapošljavaju radnike kako bi unaprijedili poslovanje. Proizvođač automobila Ford jedan je od posljednjih koji je promijenio kurs. Kompanija ponovo zapošljava stotine iskusnih inženjera kako bi rješavali probleme s kvalitetom koje automatizovani sistemi nisu uspjeli otkloniti. Prema jednom istraživanju, 39% poslovnih lidera otpustilo je zaposlene zbog uvođenja umjetne inteligencije, ali je među njima čak 55% kasnije priznalo da su donijeli pogrešne odluke, jer kompanije sve više uviđaju kako najveću vrijednost donosi saradnja ljudi i umjetne inteligencije, a ne potpuna zamjena ljudskog roda. I još jedna informacija na ovu temu. Hiljade rijetkih knjiga nestaju iz evropskih antikvarnica jer ih kompanije koje su povezane sa razvojem alata vještačke inteligencije masovno kupuju i skeniraju da bi obučavale nove AI modele, potom ih fizički uništavaju. Prema pisanju američkih, njemačkih i švicarskih medija, od proljeća ove godine antikvari u Europi počeli su da dobijaju neuobičajeno velike narudžbe knjiga od kompanije Zoom Books, koja je registrovana u Kanadi. Washington Post piše da veliki dio knjiga završava u procesu destruktivnog skeniranja, što znači da se knjizi odstranjuje povez, stranice se digitalizuju velikom brzinom, a fizički primjerak se potom trajno uništava. Zbog toga pojedina udruženja izdavača u Europi već traže jasnija pravila o korištenju autorskih djela za razvoj sistema vještačke inteligencije. I toliko u biznis vijestima. U izdanju za 7.7.2026. godine sviramo u nastavku do sportskih minuta.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Pajana, pričaj mi o sebi.
2: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
3: Maui, meštre preobrazbe.
2: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
4: Nema na čemu, dajma ništa.
2: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
5: Što?
6: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
2: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
7: Ocean nas je izabrao s razlogom.
2: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
2: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
6: Izaberi oko srećo!

0: Radio Gradačac.
1: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
2: Da, već je vrijeme za sportske minute magazina 983, a jutro si otvoramo informacijom o nastupu naše košarkaške reprezentacije. Zmajevi su poraženi od Srbije rezultatom 94-81 utakmici grupe C kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Prvo poluvrijeme završeno je rezultatom 54-35, pa su BH košarkaši u nastavku utakmice imali težak zadatak da pokušaju smanjiti za ostatak. Uspjeli su dobiti drugu i treću četvrtinu, pokazali bolju reakciju u odnosu na uvod utakmice, ali to sve nije bilo dovoljno za potpuni preokret i bolji konačan rezultat. Najbolji u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio je Luka Garca sa 16 poena i 7 skokova. Nakon ovog poraza, reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikacija nastavlja sa omjerom 2:4. U nastavku takmičenja očekuju se utakmice protiv Italije, Litvanije i Islanda, dok je prvi naredni kvalifikacioni prozor planiran početkom narednog mjeseca. A belgijski mediji jutros šalju poruku koga ćeš sada zvati Donalde. Reprezentacija Belgije se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva, ostvarivši ubjedljivu pobjedu od 4:1 nad favorizovanom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u Sijetlu. Za Belgijance slučaj Balogan nije bio samo jedan igrač, već presedan koji ruši temeljna pravila turnira. Nisu čekali nove žalbe niti milosti FIFA, uzeli su stvar u svoje ruke i na terenu razbili američki san, pišu jutros belgijski mediji. Time su izbjegli potencijalni haos koji bi nastao da je upravo sporni Balogan odlučio utakmicu svojim pogotkom. Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španije, dok SAD uprkos solidnom početku turnira ostaje bez prvog četvrtfinala od 2002. godine. Prethodno smo saznali da na svjetskom prvenstvu dalje ide Španija, koja je slavila protiv Portugala sa minimalnih 1:0. Gledali smo utakmicu bez pogodaka, odluka je pala u sudijskoj nadoknadi. Merino je u 91. minuti pogodio nakon asistencije Torresa i odveo Španiju u četvrtfinale. A danas će se igrati utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Evropsku sezonu prvi otvara Banjalučki Borac, koji od 20:30 dočekuje Bugarski Levski utakmici prvog pretkola UEFA Lige prvaka. U četvrtak su na programu utakmice prvog pretkola UEFA konferencijske lige.

Veleš će u Zenici dočekati moldavski Mil Samin, dok će Sarajevo ugostiti finski Inter Turku. U Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine održano je žrebanje parova u novoj takmičarskoj sezoni koja počinje 8. avgusta. 8 dana kasnije započeće sezona u prvoj i drugoj ligi federacije. U susret tome, Nogometni klub Zvijezda je prozivkom igrača započeo pripreme ekipe koju u narednim danima očekuje nekoliko kontrolnih pripremnih utakmica. Stručni štab će predvoditi Almir Hukić, koji je iskustvo sticao u nekoliko klubova u inostranstvu, a posljednji angažman imao je kao trener Bosne iz Mionice. I toliko u našim sportskim minutama. Nastavljamo magazin 983, naravno dobrom muzikom, a vijesti dana preuzimamo tačno u 10.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni požari na Ruištu kod Mostara i u kanjonu Rakitnice kod Konjica. Vatrogasne ekipe danima rade na gašenju i osiguravanju požarišta, ali je situacija otežana zbog nepristupačnog terena. Na terenu su angažovani vatrogasci iz Konjica, dobrovoljna društva i radnici šumarstva Konjic. U Sarajevu će biti održani sastanci o rješavanju problema ovjera zdravstvenih knjižica za oko 1200 radnika rudnika mrkog uglja Kakanj. Rudari očekuju rješenje do petka, u suprotnom najavljuju sindikalne aktivnosti. Isti problem imaju i radnici rudnika Breza i Zenica, kaže predsjednik sindikata rudnika Kakanj Abdel Fazlić.
1: Da li su roka do petka, ako ne bude, znači, nađen sporazum za ovjere knjižica, onda će u petak biti potpuna obustava proizvodnje na svim pogonima, mislim na ova sa tri rudnika. Pa rekli su da, da se očekuje rješenje i da tu stoji ministarstvo i vlada prilikom tog dogovora i da će iznaći sistemsko rješenje po pitanju ove problematike. Pa mi bili zadovoljni da imamo zdravstveno osiguranje, znači od petka i to, jer to je smiješno prema najpopulaciji koja radi najteži posao i najčasniji da nemamo zdravstveno osiguranje. To moramo imati i bez tog nećemo raditi.
0: Lideri NATO-a sastaju se danas i sutra u Ankari, gdje će razgovarati o daljoj podršci Ukrajini i dodatnoj vojnoj pomoći. Prema nacrtu deklaracije, saveznici bi ove godine trebalo da osiguraju oko 70 milijardi eura vojne opreme, pomoći i obuke za Ukrajinu, uz nastavak podrške i narednih godina. Na samitu učestvuju lideri 32 članice NATO-a, kao i predstavnici partnerskih zemalja. Očekuje se i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji će tražiti dodatne sisteme protivzračne odbrane.

0: Razorne oluje i poplave u dijelovima Kine odnijele su najmanje 15 života, dok su stotine ljudi povrijeđene, a desetine hiljada evakuisane. U pokrajini Hubei poginulo je 11 osoba, a u Guangxiu 4 zbog obilnih kiša i poplava izazvanih tajfunom Majsak. Predsjednik Xi Jinping pozvao je službe na hitnu pomoć stanovništvu i nastavak spasilačkih operacija. Temperature: Sarajevo 18, Goražde 21, Tuzla 22, Srebrenica i Zenica 23, Banja Luka 25, Trebinje 26, Mostar i Neum 28 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Beogradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Zahvaljujući kišnim padavinama prošle noći, one su nas iznenadile, ali i obradovale. Jutro smo provjerili podatke meteorologa i prema onome što je objavljeno od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Gradačcu zabilježeno 9 mm ili 9 litara kiše po metru kvadratnom. Slična količina i na području Gacka, dok u ostalim kišnim dijelovima Bosne i Hercegovine posljednjih sati osjetno manje količine. Jutro umjereno oblačno, no sunce je već tu i doprinosi daljem rastu temperatura. A kada je riječ o jutrošnjim podacima informativnog centra Bihamka, naravno u ranim jutarnjim satima upozorili su na mjestimično vlažne kolovoze. U ovim trenucima situacija je nešto bolja. Kolovozi su suhi, ali je promet vozila pojačan u cijeloj Bosni i Hercegovini, kako na putevima u zemlji, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija, trenutno na graničnim prelazima čekanja od 10 do 30 minuta. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola na području Gradačca, ali ja ću podsjetiti na informaciju iz uprave policije MUP-a TK, koja kaže svakodnevno su na našim cestama presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Zato budite pažljivi, sretan i siguran put vam želimo. Bilten za posljednja 24 sata navodi kako je na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen dva puta. Evidentirano je izvršenje 6 krivičnih djela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. Povrijeđeno je 7 osoba na području Tuzle, Kalesije i Živinica, navodi izvještaj MUP-a Tuzlanskog kantona. Kao što rekoh, sa odmicanjem jutra, odnosno ovim prijepodnevnim satima, temperature u laganom napredovanju prema posljednjim mjerenjima kreću se od 11 stepeni na Bjelašnici do 30 u Mostaru i Neumu. Trenutna temperatura u Gradačcu 29 stepeni Celzijusa, prisutan slab sjeverni vjetar, a atmosferski pritisak je blago iznad granice normale za naše područje, iznosi 991 milibar. Prognoza kaže sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku očekuje se u nastavku dana, popodne nestabilno sa lokalnim pljuskovima. No i dalje toplo, najviše dnevne temperature u Bosni do 32, a na jugu Hercegovine i do 34 stepena. Sutra umjereno oblačno vrijeme, tokom dana mogući pljuskovi, grmljavina, a temperature ostaju na nivou današnjih. I još ćemo ponuditi informaciju za one koji planiraju put juga. Temperatura mora u Neumu prema jutrošnjim mjerenjima 26 stepeni Celzijusa. Može li to ponuditi rashlađenje, sami procijenite. U nastavku vas vodimo na neke druge teme. Govorit ćemo o organizaciji ovogodišnjeg Marša mira, tačnije učesnicima koji sutra ujutro kreću iz Gradačca. Više detalja već za nekoliko minuta.

0: Nastavit ćemo današnje izdanje magazina 983, evo u 10:31 okrenuti se dnevnim događajima, aktuelnostima, aktivnostima koje ćemo pratiti u narednih nekoliko dana. Oružane snage Bosne i Hercegovine danas započinju pripremni angažman radi pružanja podrške obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice i učesnika Marša mira. Crveni križ Tuzlanskog kantona uspostavio jedinstvenu komunikacijsku platformu namijenjenu učesnicima Marša mira. Ovo su dakle samo neke od informacija koje govore o pripremama za ovogodišnji Marš mira. U koloni više hiljada ljudi bit će i ovoga puta učesnici iz Gradačca. Za njihov organizovani odlazak vrše se posljednje pripreme u jedinstvenoj organizaciji boraca Unija veterana, pa ćemo i mi u nastavku magazina 983 do ove organizacije čije rukovodstvo iz godine u godinu na sebe preuzima taj zahtjevan zadatak. Munever Beširević, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Gradačac je sa nama. Gospodine Beširoviću, dobrodošli u naš današnji program.
1: Hvala i hvala vam na poziv.
0: Mi smo juče govorili, odnosno prenosili najavu za sinoćnji sastanak koji je trebao biti i jedna vrsta posljednjeg, dakle pripremnog predorganizovani zajednički polazak. Da li je održan i recite mi nešto više detalja koje ste imali prilike podijeliti sa učesnicima ovogodišnjeg Marša mira?
1: Da, tačno u 19 sati održali smo pripremni sastanak na koji se odazvalo 126 učesnika, 12

0: se je najavilo dolazak danas ili sutra ujutru Pomajice, pa bit će nas ukupno. Znači, ekipa iz Gradarca će broja 138 učesnika Marša mira 2026. godine. Najmlađi učesnik je rođen 21.10.2020. godine, Muhamed Nunić. Najstariji je rođen 4.9.1948. godine, Safet Hasić. Ove godine imamo, znači, pokrovitelje Marša mira 2026. grad Gradačac, firma Rally Jusuf Mujkanović, Nermin Ćosić, Savez boračkih organizacija grada Gradačac, Gradec Amir Kikić, Crveni križ, M Integra D.O.O. Tarevci, Sivi Čekren, Amir Mešanović, privrednici sa Arizone na čelu sa Vehidom Ramićem, kao i do sad uvijek su bili svake godine, Ibrahimović Senar. Znači, ovo su pokrovitelji koji su, nije bitan iznos, nije bitno sve, bitno je da učestvuju, da vide da smo, da i mi vidimo da smo na pravom putu. Što se tiče organizovanja, moram da vam kažem da smo jedna od najorganizovanijih grupa koja ide na marš mira. Možda u vrhu smo, neće prvi, drugi, treći, nebitno je. Ne takmičimo se potom, već naši učesnici imaju obezbijeđene. Obezbijeđene imaju večere, imaju prije svega imaju prijevoz organizovan odavde, dobijaju tri majice. Zatim imaju obezbijeđene večere. U lipnju, evo, ove godine će grad Gradačac dovući večeru. Drugu noć u Mravincima će Savez boračkih organizacija zajedno sa jedinstvenom organizacijom boraca, univeterana grada Gradačac, i treću noć će organizovati privrednici na čelu sa Vehidom Ramićem u Potočarima poslije, znači, ulaska kolone u memorialni centar. A prije svega moram da napomenem da je Marš mira je češački pohod koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida na Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini, sa ciljem odavanje počasti žrtvama genocida, gajenje kulture sjećanja na stravične zločine koje su počinili vojska VRS i policija VRS potpomognute snagama iz Srbije nad Bošnjacima, sigurnosne zone Ujedinjene nacije Srebrenicu u julu 1995. godine.
1: Gospodine Beširoviću, kada govorimo o detaljima vezanih uz ovogodišnji marš mira, znamo da sve učesnike očekuje trodnevni put, naporan, ponegdje i teško prohodan, ali ponegdje i na mjestima na kojima će biti održavani historijski časovi. Učesnici će imati prilike poslušati i svjedočenja žrtava genocida u Srebrenici, odnosno preživjelih žrtava genocida u Srebrenici. U skladu sa dosadašnjim iskustvima, jeste li imali možda neke posebne sugestije prema učesnicima koji će po prvi put biti dio Marša mira?
0: Jesmo. Ove godine, to sam zaboravio reći, ove godine imamo 34 nova učesnika, znači otprilike jednu trećinu učesnika su koji idu prvi puta. A ovi idu u ustaljenu grupa koja, ajde da kažem, ide iz godine u godinu, ima im po 10-15 puta. Mi smo skrenuli pažnju da čitavim putem, to je bio put smrti za one koji su izlazili iz Srebrenice, gdje su i na svakom koraku dočekivali agresori, neprijatelji, gdje su ih oduzimali život, tako su počinili genocid. Sad idemo obrnutim putem. Mi gajimo kulturu sjećanja, put sjećanja, znači od Nezuka do Potočara. I ja sam im sinu skrenuo pažnju da to nije ni djelić onoga što su pretrpjeli naši Bošnjaci 95. godine u julu kad su izlazili iz Srebrenice, gdje je krenulo neđe oko 15.000, a izašlo je neđe oko između 4.000-5.000. Ako hoćete, mogu vam još rutu kretanja
1: Da, slobodno recite.
0: Marša 2026. Nezup, Baljkovica, Parlog, Crni vrh, Snagovo i Liplje. Tu je konačište. Zatim, drugi dan, Jošanica, Donja Kamenica, Bakrači, Glodi, Udrč, Cerska,

0: Obrnica, Đugum, Mravinci. Tu je konačište drugu noć. Zatim treći dan, Burnice, Kamenečko brdo, Ravni Buljim, Jaglići, Šušnjari, Budak i Potočari memorialni centar. Mi treći dan pravimo svoje konačište, a ova prva dva dana smo u sastavu, znači onoga logora konačišta što podiže oružane snage Bosne i Hercegovine. Dok treću noć mi podižemo sami sebi kod Potočara, kod memorialnog centra, gdje imamo ustaljenu, imamo zemljište, parcelu, gdje svake godine pravimo, ovo je, pravimo logo svoj. Ovo je 18. puta da ekipa iz gradarstva ide organizovano.
1: Upravo sam htjela naš razgovor usmjeriti prema organizaciji, organizovati učešće u jednom ovakvom pohodu koji ima za cilj odavanje poštovanja, očuvanje sjećanja, zahtjevno je samo po sebi, ali kada u sve tom dodamo različita godišta učesnika, sve ono što svaki individualac sa sobom nosi, na kraju krajeva ove visoke temperature koje posljednjih nekoliko dana vladaju, pa iskustva iz prošlogodišnjeg Marša mira kada su se učesnici suočavali sa onim velikim pljuskovima, koliko je iz godine u godinu taj zadatak sve zahtjevniji i sve teži?
0: Moram da kažem da stvarno svake godine mi nastavimo da podignemo ljestvicu u organizovanju, ali isto tako i sami učesnici Marša mira očekuju da ne mogu da ti objasnim na koji način, očekuju da je neko i služi i sve. Prije svega ja njima imam običaj da kažem, nema vam ovdje ni oca ni majke. Znači, zaboravite to što vas roditelji kod kuće služe, ovdje vas nema ko služi, morate ustati da se napijete vode, da donesete sebi, da uzmete hranu i tako dalje. A osobito kad su posebni ovi vremenski uslovi, evo, sama si pomenula, prošle godine su bili pljuskovi, vjerujte da smo drugi dan kad je se krenulo i sve, svi smo bili mokri od glave do pete.
1: Sjećam se tih fotografija, ali se sjećam i onih zaista sjajnih fotografija. Uvijek to nekako bude osjećaj tuge, ali i ponosa kada vidimo onaj veliki svečani ulazak u područje memorialnog centra i kada tamo pročitamo nam jednom od onih nošenih panoa da se radi o učesnicima iz Gradačca. Vi koji svaki put budete na licu mjesta, možete li nam prenijeti emocije koje tada dijelite zajedno sa ostalim učesnicima?
0: Pa vidite, moram da kažem prije svega da treći dan kada ljudi dolaze do memorialnog centra, oni su zadovoljni, ispunili su ono zbog čega su došli. Znači, prošli su tu stazu smrti, kako je zovemo, put sjećanja. Znači, na tim momentima, malo prije smo govorili, da imaju i kratki detalji iz istorije koji pričaju učesnici Marša mira, dok svaku noć u logorima ima organizovanja predavanja, gdje ljudi koji su prošli Golgotu tu iznose svoja sjećanja i prepričavaju događaje. Pri samom ulasku u memorialni centar, vjerujte da tu ima i suza, ima svega.
1: I teško je opisati, je li tako?
0: Teško je, teško je. Jer vidite, toliki ogroman je prostor. Svaki onaj koji je ukopan u memorialnom centru ima samo jedan nišan. A memorialni centar je ogroman.
1: Da. Upravo tako. Vratimo se mi onim tehničkim detaljima, hajde da kažemo nekoliko riječi i o samom polasku učesnika iz Gradačca na Marš mira.
0: Pa evo, mi završavamo, imamo još neke stvari što se tiče Marša mira da još nabavimo. Danas ćemo utovariti ove posljednje radnje i pripreme koje će ići u kamion i ostala vozila. Ujutru organizovano ćemo krenuti odavde u 4 sata. Znači, svi oni koji su ovdje bliže centru, doće ovdje ispred zgrade crvene škole, dok ostali oni gore

0: iz drugih mjesnih zajednica će čekat ovaj Mionica, Kerep, Vučkovci, pa će ovaj
1: na dogovorenim lokacijama.
0: Tom prilikom ćemo stati i njih pokupiti.
1: Šta drugo reći nego nadam se da ćete uspješno dakle finalizirati pripreme svim učesnicima ovogodišnjeg Marša mira uopšte, a posebno učesnicima iz Gradačca. Želim da ih prati dobro zdravlje prije svega, jer ovo je jedan izuzetno zahtjevan pohod. Mi ćemo vas pratiti iz dana u dan, biti na raspolaganju kao i svaki put i na taj način potvrditi da i mi želimo dati svoj doprinos njegovanju kulture sjećanja. Gospodine Beširoviću, hvala za vaše javljanje.
0: Hvala i vama na pozivu i prijatno.
1: Munever Beširović, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Gradačac, bio je sa nama. Eto, čuli ste sve detalje. Sutra ujutro u 4 sata ispred Crvene škole u Gradačcu, učesnici iz našeg grada kreću ka Nezuku, odakle sutra polazi još jedan marš mira.

0: Kosu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Reklame.
3: Sizife! Hej, Sizife!
4: Šta hoćeš, bolan?
5: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
4: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Nastavljamo magazin 983 Radio Gradačac, idemo sa narednim informacijama koje govore o prošloj večeri u jednom od naših udruženja, tačnije društava koje iz oblasti kulture već više godina nastoje prigodnim sadržajima obilježiti najznačajnije momente historije Bosne i Hercegovine. U Bošnjačkoj zajednici kulture Gradsko društvo Gradačac sinoć je održana promocija knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića. Događaj je bio izuzetno emotivan i potresan jer Alenova životna ispovijest nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Alen Muhić i u Gradačcu je otvoreno govorio o svom teškom životnom putu, o majci žrtvi ratnog silovanja koja ga je nakon rođenja ostavila u bolnici, te o biološkom ocu.

0: ubicu, ratnom zločincu. Ipak, najveći dio svoje priče posvetio je ljudima koji su mu pružili ono najvažnije, ljubav, dom i porodicu. Sa posebnom zahvalnošću Alen je govorio o svojim usvojiteljima koji su mu omogućili da odraste okružen pažnjom i dostojanstvom. O svom autorskom dijelu, motivu za njegovo nastajanje, ali i stalnoj borbi kroz život, za Radio Gradačac govori Alen Muhić.
1: Želim da se zahvalim Bošnjačkoj zajednici kulture Gradačac što su se odazvali, što smo pozvali danas da budem tu na promociji u Gradačcu. Ono što je važno za ovu knjigu stvari je bila ta potraga za tim identitetom, poznavanje za biološkim roditeljem, prvenstvo za biološkom majkom, zatim za biološkim ocem, zatim saznanjem tim da je moj biološki otac stvar ratni zločinac. To je trebalo nekako sve progutati i pored filmova koji su snimljeni, emisije, intervjue koji su rađeni, jednostavno trebalo mi je nešto što će ostaviti taj pisani trak, tako da je to jedan od razloga zašto ova knjiga izašla, kako bi drugi pročitali ili koji ne mogu da gledaju emisije i te filmove, bar je mogu imati u svojoj kućnoj arhivi. Svakom rečenicom, svakim odlukom te knjige ja sam se morao, nažalost, vraćati nekih 30 godina unazad od pričanja samog tog ratnog silovanja moje biološke majke do tog samog saznanja, borbe mene kroz ličnost, kroz identitet, kroz to svoje poznavanje, zatim udruženje koje smo osnovali za boravljena djeca rata, borba sa sistemom, to je baš onako jako, jako bilo teško prolaziti kroz to, ali evo, mislim, prošlo već godinu dana kako je ta knjiga izašla u javnost i vidim da je potražen za knjigu, međutim, jako velika, međutim, mene više oduševljava to što je potraga za tom istinom, ljudi koji žele da znaju istinu, što i dalje imamo te promocije knjiga i u narodnom periodu to planirano su neke i promocije još jednog filma koji se radi na tome i pored toga bit će jedna predstava, ako bude tako da znam da jednostavno, dakle, nije ovo više samo niti književno djelo, već ovo je jedna istina koja mora da izađe na vidjelo i ne samo za žene ili naše majke koje su preživjela ratno seksualno nasilje, već zbog nas djece koja smo rođena iz ratnog silovanja. Što se tiče moje biološke majke, mislim, ja nemam šta tu da opraštam. Ja sam se stavio jedno 1000 puta na njeno mjesto i pa sam razmišljao šta bih ja uradio da sam rodio dijete koje je zaželjeno i trudnoće, koje nije dijete iz ljubavi, već dijete iz mržnje. Teško da bih ja ostavio iskreno to dijete sa sobom. Ipak, samim tim kada sam prvi put upoznao nakon 23 godine, to nije bio klasični zagrljaj da me neko nazove majkom ili da ja nazovem nju majkom ili ona meni da nazove sinom, već to je bilo prava ta rečenca koja je u stvari u meni probudila taj neki nemir koji je bio duboko zakupan u meni kada je mi rekla da lična na biološkog oca, da sam isti kao Radmilo i to su neke stvari koje jednostavno niko ne želi da doživi. I onda jednostavno ti se boriš, gutaš i na kraju stvari shvatiš da se ne vrijedi mržnji toliko posvećivati i snage i vremena i da se vraćaš u prošlost. Mi moramo nastaviti da živimo u ovoj budućnosti, ali dok se ne riješite neke stvari iz prošlosti kao što sam ja morao oprostiti da bih nastavio dalje, onda mislim da je to bilo nešto što najteže za mene, jer ti moraš progutati svu tu istinu, progutati svu tu mržnju da bi ti ostao normalan, da bi osnovao svoju porodicu, nastavio dalje kroz život i bez nekih velikih poteškoća ili problema u budućnosti. Pa vidite, ja kada sam došao na adresu gdje je on živio, to sam znao iz filma koji sam mi snimala, on je meni prepoznao i nije to bilo neki veliki razgovor, to je bilo većinom negiranje poznavanja moje biološke majke, da nije silovao, da je uopšte ne poznaje, da ne prizna taj DNK i onda jednostavno ti vidiš tim momentima da to u tom čovjeku nema u stvari kako ljudskosti. I od tada je, mislim, da je od tog momenta krenula ta moja borba za dokazivanjem ratnog zločina i silovanja moje biološke majke, što sam je dokazao prošle godine kada sam dobio status djeteta koje je rođeno iz ratnog silovanja, iako je njegova ta presuda bila oslobađajuća, ja sam ipak dokazao nakon 35 godina da je to bilo ratno silovanje. Pa mene Julija boli. Mislim, kada neko planira da ide na putovanje, na godišnji odmor, ja opet razmišljam kako će opet otići u Srebrenicu sa pokojnim nevinim žrtvama koje su stradale 11. jula. Samim tim, svi ti datumi koje je 11. jula su za mene iskreno jako, jako teško, pogotovo što mi živimo u Podrinju koji smo svjesni što se izdešavalo u Podrinju 95. godine i svaki odlazak kroz Bratunac, kroz Vlasencu, kroz Han Pjesak ili bilo koji drugu sredinu prema Srebrenici u stvari je bolno. Ovo je danas kada sam ja prolazio prema Gradačcu, ja sam išao kroz taj kanjon, kroz taj dio istočne Bosne, vidi se da je tu kao da je vrijeme stalo, da tu nema nikakvog napretka i tu nešto što me boli. U odnosu na Bosnu i Hercegovinu, sa druge strane, kada se ide prema Hercegovini, kada se ide gore prema Kalesi ili prema Krajini, jednostavno to boli. Ja sam, na primjer, imao zakazanu promociju u blizini

0: Srebrenice par mjeseci, ja sam to otkazao zato što jednostavno ne mogu. Ne mogu to i jednostavno to je nešto što mene boli. Mislim, bez obzira da li su bili to Bošnjaci ili Srbi ili Hrvati, to su bili nevini ljudi koji su nastradili u proteklom ratu.
1: Promotorka na predstavljanju knjige Ja sam Alen bila je Mirsa Šarić, koja je naglasila duboku i snažnu emociju koju ovo djelo donosi. To je iskrena životna ispovijest koja budi najdublje ljudske emocije i dugo ostaje u sjećanju. Za Radio Gradačac govori Mirsa Šarić.
2: Prvo sam se pitala kako je to raditi, odnosno kako je čitati i postaviti se prema knjizi u kojoj je žrtva majka i u kojoj imamo dijete koje je izašlo iz jednog zločinačkog čina s obzirom na to da sam i ja majka. I to je sasvim drugačija perspektiva od ljudi koji su recimo napisali recenzije fantastične, ali su to muškarci. I vjerujem da večeras u publici će biti sasvim drugačija percepcija te priče onima koji mogu da sebe nađu u toj, u toj nekoj ulozi. Ja se nadam da neće nikada to doživjeti. Knjiga je autobiografska građa, međutim, kada se počne čitati, postavlja se nekakvih stotina pitanja. I ja sam isto tako, zašto, kako? Međutim, ne. Nema pitanja dok se knjiga ne zatvori. Mora se pročitati sve od prve do zadnje korice, da se vidi sve što se dešavalo, sve okolnosti u kojima se sve desilo i onda razmišljati duboko o potezima koji su ljudi uradili u Goraždu. Jer u stvari akcent nije na zločinačkom činu. To nije priča o krvi do lakata. To je priča jedna sasvim druga, priča borbe, priča pobjede nad zlim. Jer iz tog zločinačkog čina izrastao i iznikao jedan divan čovjek, jedna osoba koja u svojoj društvenoj okolini mnogo radi, mnogo znači, privređuje, okuplja ljude oko sebe, bori se za druge. A to ne bi uspio da je bio odbačen nakon svog rođenja. Njega je prigrlila njegova okolina koja je prerasla u njegovu porodicu. Međutim, to je veličanstvena priča iz koje zaista svi svugdje mogu učiti, ne zbog onog što se desilo, nego zbog onog što je učinjeno. A što se desilo, ne ponovilo se. Svima da pročitaju, mladi ljudi, i prije punoljetnosti, to nema nikakve veze, ali i stariji ljudi. Zato što ima teških momenata, ali ja vam rekla sam već jednom, to nije knjiga o zločinu, o počinjenju. To je knjiga o onome što je poslije toga nadraslo taj zločin. Pobjedilo ga i kako, kojim putem, šta su ljudi dali da bi to učinili. To je jedna borba na koju moramo mi biti svi spremni uvijek i u mirnodopskim, u ovakvim uslovima, zato što se trebamo pitati na kraju koliko mi svi jedan po jedan imali želudac da učinimo ono što je uradio jedan Goraždanin. Ja ne mogu više, ne želim više da govorim zato što želim da pročitate knjigu.
1: Promociju knjige Ja sam Alen, Bošnjačka zajednica kulture Gradačac organizovala je u povodu 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida Srebrenice i Podrinja. To je još jedan doprinos kulturi sjećanja ovog društva. O ostalim načinima obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice u Gradačcu narednih dana imaćete prilike doznati u izdanjima vašeg radija.

Na talasima Radija Gradačac još nekoliko informacija koje vam mogu biti od koristi, poštovani slušaoci, dnevne aktuelnosti i najave. Idemo do Tuzle, gdje je danas zasjedala vlada Tuzlanskog kantona i između ostalog u cilju korekcije do sadašnjih cijena lijekova koji se nalaze na pozitivnim A i B listama lijekova u Tuzlanskom kantonu, donesena je odluka o pozitivnoj listi lijekova. Novom odlukom Ministarstvo zdravstva je uskladilo cijene lijekova, čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek. Od ovog broja njih 146 su lijekovi sa A pozitivne liste, odnosno oni lijekovi čiju cijenu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja, a 5 lijekova su na B pozitivnoj listi. Naknade za novorođene bebe i roditelje njegovatelje bit će na računima od 10. jula, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Prema objavljenim podacima uneseni su nalozi za isplatu po 1000 maraka za 1236 novorođenih beba. Osim toga, uneseni su i nalozi za isplatu naknada roditeljima njegovateljima, za što je osigurano više od 3.600.000 maraka. Federalna sanitarna i tržišna inspekcija na graničnom prelazu Izačić zabranile su uvoz 2,5 tone instant napitka Ristora, instant bijelog napitka, čokolade u prahu i irskog kapućina porijeklom iz Italije. Utvrđeno je da artikli u pošiljci nisu propisno deklarisani, zbog čega se ne mogu uvesti ni staviti u prometu u Bosni i Hercegovini. A Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pojasnila je nedoumice građana u vezi sa povratom PDV-a na prvu nekretninu. Ovo pravo neće moći ostvariti osobe koje su same izgradile kuću, već samo kupci novoizgrađenih stanova i kuća na koje je prilikom kupovine obračunat i plaćen PDV. Iz Uprave za indirektno oporezivanje podsjećaju da zaprimanje zahtjeva počinje sutra, kada će građani moći predati dokumentaciju za ostvarivanje ovog prava, a povrat PDV-a moguće ostvariti za stambeni prostor površine do 40 kvadratnih metara za kupca, uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva. Eto, to su neke od informacija aktuelnih ovog prijepodneva. Naravno, u našem popodnevnom izdanju ćemo objediniti sve dnevne događaje, a u magazinu 983 smo još nekih desetak minuta zajedno.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Pa evo, u nastavku ćemo vam za kraj današnjeg izdanja magazina 983 ponuditi još nekoliko informacija, onih servisnih. Bihamk izvještava relativno povoljni uslovi za vožnju danas u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija, a na graničnim prelazima uglavnom zadržavanja od 10 do 30 minuta. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je kolona prisutna u prostoru između dva granična prelaza, dakle to je procedura koja se ponavlja već nekoliko dana kako je započela ova sezona godišnjih odmora. Kako god bilo, sretan i siguran put želimo svima i pozivamo da ostanete uz frekvenciju Radija Gradačac. Evo detalja iz izvještaja meteorologa, uglavnom pretežno vedro vrijeme ovog prijepodneva u većem dijelu Bosne i Hercegovine, tek je mjestimično prisutna umjerena na oblaka. 11, svježih 11 stepeni mjeri se na Bjelašnici, a u Gradačcu trenutna temperatura 29 stepeni Celzijusa. Ne znam da li prisustvo umjerenog sjeverozapadnog vjetra olakšava boravak na otvorenom, ali prema najavi prognostičara temperature u Bosni danas će rasti i do mogućih 32 stepena Celzijusa. Upravo ta pomenuta temperatura trenutno se mjeri u Mostaru. Prognostičari kažu tokom popodneva moguća nestabilnost u vidu lokalnih pljuskova. I sutra će vrijeme biti umjereno oblačno, toplo sa kišom, pljuskovima i mogućom grmljavinom. Srednjoročna prognoza, dakle, najavljujem tokom ove sedmice relativne slabije nestabilnosti u vidu kratkotrajnih pljuskova, a najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje. Do 21. jula najavljuju uglavnom ujednačene temperature zraka u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. A tome smo se već nekako prilagodili i eto, nadam se da upravo takva prognoza odgovara i vašim planovima za narednih nekoliko dana. Mi druženje na talasima Radija Gradačac nastavljamo uz dobru narodnu muziku, pa je ovo prilika da vas pozovem da nam se pridružite. 061 26 49, broje koji nas spaja. Javite se porukom, dakle, i recite koja bi vam numera mogla ukrasiti.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaplijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi Općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteres

0: Polis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Ojana, pričaj mi o sebi.
0: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui!
0: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
0: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
0: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
0: U glavnim ulogama Catherine Lagaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
0: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Vijeće ministara BiH o zapošljavanju, javnim financijama, odbrani i reformi javne uprave. Vatrogasci se i dalje bore sa požarima kod Mostara i Konjica. Narodna skupština RS odlučuje o vetu Željke Cvijanović. Ankara, NATO pred teškim samitom, odbrana Ukrajine i budućnost Saveza u fokusu. Naredna runda pregovora između Izraela i Libana sljedeće sedmice u Rimu. U Bosni i Hercegovini sunčano, u drugom dijelu dana nestabilno s lokalnim pljuskovima. U Ankari je počeo 36. summit NATO-a koji okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će evropske članice na dvodnevnom summitu na vrhu preuzeti glavni teret za odbranu vlastitog kontinenta, nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump insistirao na tome da Evropljani preuzmu glavnu ulogu u odbrani Evrope.
3: Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati svoj angažman i vojne kapacitete u Evropi, koja treba preuzeti konvencionalnu odbranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke. Pod Trumpovim pritiskom sve članice osim Španije pristale su na samitu u Hagu povećati izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. Istakao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči samita u Ankari.
4: Dakle, to je pregled naše agende za ovaj summit. Ispunjavamo obaveze preuzete u Hagu za ulaganje u našu odbranu. Pobrinut ćemo se da stvari vratimo u ravnotežu. Pravedno dijelimo odgovornost za našu zajedničku sigurnost. Pretvaramo novac u sposobnosti, udružujemo snage sa industrijom i nastavljamo snažnu podršku Ukrajini. Podsjećamo predsjednika Putina da smo čvrsti u svojoj predanosti. U sljedeća dva dana 32 saveznika zajedno kao partneri iz Ukrajine i Europske unije u Pacifiku i Zaljevu rade kako bismo osigurali da NATO nastavi svoju misiju.
3: Podrška Ukrajini bit će jedna od važnijih tema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira se sastati s američkim predsjednikom te od njega i saveznika zatražiti hitnu isporuku dodatnih sistema protiv zračne odbrane. Na važnost te podrške ukazao je i poljski premijer Donald Tusk.
5: Ruska agresija na Ukrajinu naučila je sve nas, ne samo Poljake, koliko su važne različite vrste oružja. Nedavna historija i Ukrajini i drugdje u svijetu to je danas potvrdila. Poljska je dobro pripremljena za saradnju sa Sjedinjenim Državama i našim drugim partnerima u NATO-u u korištenju vlastitih resursa, europskih fondova i sigurnosnog financiranja za jačanje odbrane Poljske, Europe i cijelog Sjevroatlantskog saveza.
3: Druga važna tema je Bliski istok. Američki predsjednik Donald Trump najavio je susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i očekuje se da će ponovo pozvati Tursku da se pridruži američkom programu borbenih aviona F-35 iz kojeg je bila suspendovana. Prvi dan samita jasno ukazuje na smjer u kojem se alijansa kreće. Masovno ulaganje u nove vojne kapacitete, mogućnosti i savremeno naoružanje. Na investicijskom i industrijskom

0: Industrijskom forumu NATO, a već se govori o desecima milijardi ulaganja. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
1: Napetost između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovno rastu nakon novog incidenta u Hormuškom orezu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina pogodjen je projektilom i zahvatio ga je požar. Do Washington optužuje Iran za napade na komercijalne brodove. Istovremeno Teheran nastavlja slati poruke prkos tokom višednevnih ceremonija oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamenija.
2: U Iranu se nastavljaju višednevne ceremonije oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija. Veliki broj građana prisustvuje okupljanjima, a iransko rukovodstvo, ali i građani koriste ceremonije kako bi poslali poruke jedinstva i nastavka politike otpora prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu.
3: Izrael, SAD ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da svi mi, od djece do starih, podržavamo ovaj sistem. Ne možete čak ni gledati na ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da nam se oduzme ni centimetar ovog tla.
2: Istovremeno, novi sigurnosni incident dogodio se u Hormuškom Moreuzu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina zapalio se nakon što ga je pogodio projektil u blizini obale Omana. Britanska pomorska služba saopštila je da nema poginulih. Vlasti u Teheranu nisu preuzele odgovornost za napad. Američki zvaničnici tvrde da je iranska revolucionarna garda ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški Moreuz. Incident je dodatno pojačao zabrinutost za sigurnost plovidbe kroz prolaz kojim ide veliki dio svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom. Američki predsjednik Donald Trump.
3: Pobjedit ćemo ovako ili onako, sklopit ćemo dogovor ili ćemo završiti posao. I neće biti teško završiti posao. Radije bih sklopio dogovor jer ne želim utjecati na 91 milion ljudi. Možemo srušiti njihove mostove i za sat vremena možemo narušiti opskrbu energijom. I oni to znaju.
2: Diplomatski odnosi između Vašingtona i Teherana ostaju bez znatnijeg napretka. Nakon ranijih indirektnih razgovora u Dohi, nastavak pregovora odgođen je do završetka ceremonija ukopa Alija Hamneija. Iranski zvaničnici poručuju da neće prihvatiti sporazum pod pritiskom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi odgovorio je Trumpu.
3: Milioni ponosnih Iranaca okupili su se ujedinjeni kako bi odali počast velikom ajatolahu Hameneju i njegovom nasljeđu. Ni njih, ni naše hrabre oružane snage ne zanimaju nikakve prijetnje. Stav 13 memoranduma o razumijevanju je jasan. Pregovori o konačnom sporazumu neće početi ako se prijetnje nastave. Poštujte svoj potpis.
2: Političke poruke iz Teherana postaju sve oštrije, a sudbina budućih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ostaje neizvjesna. Uz jasnu poruku građana Irana da ne daju svoju zemlju. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Broj poginulih u dvostrukom zemljotresu u Venecueli porastao je na 3535. Najnoviji zvanični podaci pokazuju da je 16.740 osoba povrijeđeno, dok je gotovo 18.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom, više od sedmicu nakon što je katastrofa pogodila glavni grad i obližnja obalna područja. Savjetnik Centra za hitne operacije Panameričke zdravstvene organizacije u Washingtonu upozorio je na rastuće zdravstvene rizike u privremenim skloništima ili kampovima.
1: Pariski apelacijski sud danas donosi presudu koja bi mogla trajno promijeniti političku scenu Francuske i odlučiti o sudbini Marine Le Pen.
3: Dugogodišnjoj čelnici krajnje desnice prijeti potvrda petogodišnje zabrane obavljanja javnih funkcija zbog zloupotrebe evropskih fondova, što bi značilo automatsku eliminaciju iz predsjedničke utrke 2027. U slučaju potvrde kazne, ulogu glavnog kandidata stranke preuzima njen 30-godišnji saradnik Jordan Bardella, a Le Pen je najavila da će se javnosti obratiti večeras.
1: Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici razmatra izjašnjavanje o većoj članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku predsjedništva u imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. U okviru ove sjednice biće razmatrana i deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH.
4: Članica predsjedništva Željka Cvijanović u uvodnoj riječi kazala je da koristi pravo koje joj je dodijeljeno Ustavom BiH i da je pokrenula mehanizam zaštite vitalnog entitetskog interesa jer smatra da postoji štetan i destruktivan utjecaj po interese Republike Srpske.

0: i srpskog naroda s obzirom na način kako je odluka donesena preglasavanjem te na osjetljivost materije koju ona tretira. Tvrdi da su cijela procedura donošenja ove odluke i njeno izglasavanje protivustavni.
1: Međutim, nijedan zahtjev nije ispoštovan, išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući i važnost i osjetljivost ove teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka. Dakle, sve na silu, sve na mišiće, sve mimo procedura i sve s namjerom lošom. Ukratko, umjesto toga da smo se vratili u proceduru, da smo tretirali odluku na način kako je ona trebala da bude tretirana, umjesto toga uz prijetnje prema počinjenim službenicima praktično iza leđa kabinetu srpskog člana predsjedništva i uz potpuno ignorisanje naših zahtjeva, upućivanja, traženja, delegiranja da se organizuje izjašnjavanje još jedno, uz isforsiranu neustavnu i protivposlovničku proceduru stavljen je potpis na ovu spornu odluku i poslana je 3. februara. Dakle, vidite vi taj raspon stvari, koliko je ona spavala, ta odluka u ladici, pa nije potpisana u vrijeme kad je trebala, pa još malo spavala, pa tek onda, dakle, naprijeko i uprijeko poslana na objavljivanje u službeni glasnik BiH, u kojem je na kraju objavljena 20. februara 26. godine.
0: Iznijela je teške optužbe na račun članova komisije iz federacije i optužila ih da rade poslove kojim nisu u nadležnosti.
1: Mehanizmi komisije predviđeni za zaustavljanje neprimjerenih intervencija na nacionalnim spomenicima zloupotrebljeni su i koriste se kao mehanizam zaustavljanja intervencija i kontrole građenja, izrade planske i tehničke dokumentacije u građenju i prostornom planiranju u Sarajevu i u Mostaru već više od 5 godina. Dakle, to je situacija. Tih posljednjih 5 godina obilježeni su pokušajem da se ti mehanizmi prenesu i u Republiku Srpsku.
0: U okviru ove sjednice bit će razmatrana deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu prema obimnom dnevnom redu trebalo bi razmatrati više tačaka iz područja zapošljavanja javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje.
3: Jedna od najvažnijih tačaka je informacija Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o provođenju plana pregled odbrane, uz koju bi ministri trebali razmatrati i akcioni plan za realizaciju plana razvoja modernizacije oružanih snaga 2017-2027. Ministar odbrane Zukan Helez.
4: Neko ko želi da vidi naše oružane snage, da su interoperabilne, sposobne, da su obučene po NATO standardima i mi tu dobro radimo sa Turskom.
3: Pred ministrima će se naći i prijedlozi mišljenja o prijedlogu zakona o dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost i prijedlogu zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Uz ovo na sjednici bi trebalo biti riječi i o prijedlogu odluke o usvajanju plana o smjernicama politike tržišta rada te aktivnim mjerama zapošljavanja za ovu godinu, kao i o prijedlogu odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru, što je nedavno najavila predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto.
5: I o jednom zahtjevu koji smo dobili od strane grada Mostara, on se odnosi na požari koji su se dogodili na deponiji Uborak, nastala je, ja bih rekla, više milijunska šteta u tome, pa smo danas zadužili Ministarstvo sigurnosti da nam za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog odluke o nekakvoj pomoći sukladno naravno i proračunskim, odnosno zakonskim procedurama u smislu dodjeljivanja sredstava kad je u pitanju tekuća pričuva u ovim interventnim situacijama.
3: Na sjednici bi trebala biti razmatrana i informacija Ministarstva financija i trezora koja se odnosi na utrošak sredstava u prošloj godini za projekte uključene u program javnih investicija, razvojno-investicijski program institucija 2025-2027. Produženje strategije unapređenja upravljanja javnim financijama u institucijama te raspodjelu i korištenje sredstava tekuće rezerve za period januar-mart ove godine. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni požari na Ruištu kod Mostara te u kanjonu u Rakitnici na području Konjica.
3: Na rujištu vatrogasne ekipe neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote i još nije ugašena. Izuzetno je teška situacija i u kanjonu Rakitnice gdje požar bjesni već peti dan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano. Na terenu su angažirani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, dobro

0: dobrovoljnih vatrogasnih društava Konjic i Neretvica te radnici preduzeća Šumarstvo Konjic.
1: Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač i gradonačelnik Mostara Mario Kordić na mostarskom aerodromu obišli su posade Air Traktora koji već danima gase požare na području Mostara i Konjica.
0: Vaša hrabrost, požrtvovnost i predanost pozivu pokazuju šta znači služiti zajednici. Dok se borite s brojnim požarima u izuzetno zahtjevnim, često po život opasnim uvjetima, ulažete nadljudske napore kako biste zaštitili domove, privredne objekte, ali i sva druga prirodna bogatstva naše Hercegovine, rekla je Buhač.
1: Požar kod sela Kamenice na području općine Drvar stavljen je pod kontrolom i trenutno nema njegovog daljnjeg širenja, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
0: Prema informacijama s terena, stabilizaciji požara doprinijeli su povoljniji vremenski uvjeti i kiša koja je padala tokom noći. Radnici šumarije Drvar i vatrogasci su na terenu. Trenutno nema širenja požara, a u unutrašnjosti požarišta još ima tinjajućih dijelova, rekao je Vidović.
2: Kultura.
1: Knjiga Mostovi nade, prisjećanje i kazivanje Marka Ošolča, autora novinara Nikole Vučića, predstavljena je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.
0: Kroz razgovore i tematski zaokružene cjeline ta knjiga sadrži životnu i intelektualnu biografiju fra Marka Oršolića, teologa, politologa, historičara i dugogodišnjeg mirovnog aktivista čiji je angažman obilježio Bosnu i Hercegovinu i širu regiju.
1: Dugometražni igrani film Paviljon režisera Dine Mustafića ostvario je novi međunarodni uspjeh osvojivši nagradu za najbolji dugometražni igrani film na festivalu u Indiji.
0: Organizatori su uz priznanje uputili i poziv da film bude prikazan u predstojećem festivalskom programu uživo pred publikom. Ovo priznanje predstavlja još jednu važnu međunarodnu nagradu za paviljon koji nastavlja uspješan festivalski život na različitim kontinentima. Film je crna komedija o grupi stanara staračkog doma Paviljon koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu.
2: Sport.
1: Nogometaši Španije minimalnom pobjedom protiv Portugala plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
0: Belgija je lagano pobijedila Sjedinjene Države 4-1. Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija.
1: Cristiano Ronaldo potvrdio da je utakmica protiv Španije bila njegov posljednji nastup na svjetskom prvenstvu.
0: On je priznao da ga je poraz teško pogodio, ali je istakao da nema za čim žaliti kad je riječ o njegovom odnosu prema reprezentaciji. Tužan sam jer ovako odlazimo sa svjetskog prvenstva. Kao što sam rekao, dao sam sve i odlazim mirne savjesti. To je život fudbalera, rekao je Ronaldo.
2: Putevi.
3: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac na prevoju Romanija u uspon iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Europa pod crvenim alarmom, stiže novi toplotni val. Ekstremne vrućine proglašene su vanredne situacije. A prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malo da umjerenu oblačnost, temperature u 11 sati.
0: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bugojno i Sokolac 22, Livno i Sarajevo 24, Srebrenica 25, Drvar i Ajce, Tuzla i Zvornik 26, Zenica 27, Doboj, Prijedor i Sanski most 28, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Gradačac 29, Neum i Trebinje 30,

0: 30, te Mostar 32 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana s razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, najviša temperatura od 28 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Dario Mahan, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
2: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 03.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.

emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

0: Dobar vam ovaj sedmi julski dan, sedmi sedmog, rekla bi šala. Dan se odaziva na ime utorak i standardna je onako dan između histeričnog ponedjeljka, nesretno obilježenim kao nevoljen, jer je ono kao početak radne sedmice, i srijede u kojem već zbog naznaka vikenda, ma kako to smiješno zvučalo je u narodu, kao dan koji se još i toleriše. Utorak je ostao nesnađen kao i većina nas u prethodnim decenijama. Baš kao i mi, ne zna jel došao ili pošao i ne zna se šta bi s njim. Inače, ovaj 7. julski utorak u rubrikama Dogodilo se na današnji dan bilježi rođenje velikog Miroslava Krleže 1893. koji je također manje više bio nesnađen u svojim odlukama kome i gdje da se privoli. Tako je, iako je šurovao s komunističkom partijom, ostao u Zagrebu za vrijeme NDH, kulturno, kakav je i sam bio, odbijajući bilo kakav angažman, uspio ostati živ i preživjeti do oslobođenja, te onda obnovio prijateljstvo s drugom Titom, raspisao se i objavio bruku toga, te zaslužio prepoznavanje u književnom smislu. Iz rubrike pametnih citata koje je napisao Miroslav, jedan od njih primjenjiv na naše svakodnevnice kaže: ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije nego da jedni drugima kažu golu istinu. E sad, nemamo svi intelektualni kapacitet Krleže ani sreće kao on, ali nas to ne treba sputavati da nastavimo težiti ka našem opštem priznanju. Evo, recimo, reći će šaljivđije Ita Rina, koja je također rođena na današnji dan 1907. godine, je životnu ulogu ostvarila u Križaljkama, ali oni koji to kažu, a šale radi, bit će u krivu. Ona je zapravo prva filmska diva Balkana, jedna od glavnih filmskih zvijezda u Njemačkoj, Čehoslovačkoj, kasnih 20. i 30. Ita Rina je rođena kao Italina Lida Kravanja u Divači u Sloveniji. Umrla je kao Tamara Đorđević 1979. u Budvi. Čisto da znate kad pišete ukrštenim riječima Ita Rina. Ali treba čitati, treba se informisati. Zato se ova emisija i zove U fokusu, s namjerom da nas podsjeti da se koncentrišemo na istinu i samo istinu. I u tim istinama pronađemo ono što je zaista egzistencijalno bitno. Danas sa vama Ajno Rahmetović i Zoka Ćatić.
1: Naš vijek će proći, otvorit će se arhivi i sve što je bilo skriveno od nas, sve što u povijesti od laži živi, pokazat će svijetu i slavu i užas. Bogova raznih potamnit će lik, koliko bijede skrivao je vijek, ali taj što je bio zaista velik, ostaće velik za uvijek.
2: Mali narodi trebaju velike pjesnike. Mali glumci rasipaju velike geste. Mali supruzi potrebuju veće supruge. Mala kazališta igraju historijske drame. Mali ljudi uplaćuju velike automobile. Male pjesme zahtijevaju najveće glasove. Mali narodi trebaju samo velike pjesnike. Pobjeđeni pjevaju junačke pjesme, a pobjednici kroz to vrijeme diskretno šute.
0: Dobro, nije ovo pisao Krleža, ali jasno je da je isto tako velikom Arsenu Deliću bio inspiracija za ovu poemu. Jer Krleža je rekao da nema velikih i malih naroda, nema velikih i malih jezika. Veliki i mali jezici vrijedi upravo onoliko koliko iza tih jezika stoji ili u njihovo ime progovara gomila dobro naoružanih noževa. Nešto slično meni je rekla predraga Ines Fančević sa kojom sam imao čast igrati ispitnu predstavu Ahmeda Imamovića, tu upravo Krleženu maskaratu, rekavši mi: vidi Zoka, nema malih i velikih uloga, postoje samo mali i veliki glumci, a ti se moraš pomiriti sa činjenicom da nemaš talenta da budeš ni mali ni veliki, i zato idi radi na radiju. Dobro, ovaj drugi dio sam izmislio, ali mojih 5 izlazaka i neupisivanja akademije potvrđuje tu misao. No, to me ne spriječava da glumatam pred mikrofonom i pritom još i uživam, jer život je maskebol!

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program, zabavno-edukativni program, dokumentarno-dramski program, muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
5: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
10: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
4: Kultura četvrtkom.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

sarajevski band Propeller i njihova stvar Maskembala. Inače, zanimljivost vezana za ovaj band koji nažalost više ne postoji jeste da su snimili musical kad su objavili svoj prvi jedini album koji se zvao Delta Val, a musical se također zove Delta Val i tu je recimo dio ovih mojih ostvarenih ambicija u kojem sam igrao u ovom filmu koji se zove Delta Val. Dobro, vrijeme da se malo uozbiljimo. Ipak je ovo javna kuća i kao takva u smislu misije, ona je ta koja treba da pruži sve ono što javnost od nje očekuje i traži, jer u konačnici ista ta javnost plaća pretplatu, ili bar dio te javnosti. U nastavku emisije govorimo o simbolici broja 31. Stručnjaci kažu da ta simbolika predstavlja snažnu mješavinu kreativnosti broj 3 i neovisnosti broj 1. U numerologiji se ovaj broj svodi na četvorku, jer je 3 plus 1 jednako 4, logično, što znači da potiče pretvaranje kreativnih ideja u stabilne temelje i ostvarivanje snova. Smatra se duhovnim poticajem za ostanak optimističnim i samopouzdanim. Simbolizira vašu sposobnost da kreirate vlastitu stvarnost i ostvarite ciljeve kroz kreativnost i pozitivan stav. Kao duhovna poruka viđanja ovog broja savjetuje vam se da se oslobodite sumnji, vjerujete u svoju intuiciju i poduzmete konkretne korake prema svojim ciljevima. A ja sam vidio ovaj broj, za vas ne znam, ali evo, informisat ću vas. Upravo u ovoj malo prije rečenoj simbolici poduzimanja konkretnih koraka. 31 liječnik kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno juče su podnijeli otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Livanski liječnici nezadovoljni su svojim materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Povećanje plaće od 3% koje je ponudio kanton 10 ocjenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plaće liječnici upozoravaju na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonskog propisanog maksimuma. Naš kanton je posljednji po satnici i koeficijentima u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine i to ne malo posljednja, nego su plaće liječnika u prosjeku od 15 do 45% niže nego u ostatku federacije. Jedino mi imamo satnicu ispod 3 marke, kazao je tom prilikom predsjednik sindikata liječnika kantona 10 Ivica Jozić, dodavši da za 7 dana kada istekne otkazni rok nema, obratite sad pažnju, ovo je meni bilo strašno, ni jednog anestezijologa, ni jednog ginekologa, ni jednog interniste, imate jednog pedijatra, 2 neurologa od 4, nemate otorinolaringologa, fizijatra, ortopeda, oftalmologa i tako dalje. Dakle, u Livnu nema čega nema, a ona pomenuta javnost, bez obzira plaća li ili ne plaća RTV pretplatu, osjetljiva na nepravdu i spremna da

se bori, nadigla je cijelu hampu, sve skupa s kukom i motikom zbog odluke FIFA da ukine suspenziju američkom nogometašu koji je dobio crveni karton na utakmici protiv Bosne i Hercegovine. To je ta karakteristika onih krležinih malih naroda. Ne mogu nepravde, pa to ti je. U to ime je jedan sjajan livanski bend koji, mislim, nažalost više također kao i Propeller ne egzistira, a zvao se Andrija. Stvar se zove Dinarid.

Dakle, da ponovimo još jednom nešto što meni zvuči strašno, ali sudeći po medijima i po javnosti, nikoga nije briga. Za 5 dana u Livanskom kantonu nemamo anestezijologa, ginekologa, interniste i još gomile stručnih osoba. Ko će liječiti te ljude? Ma šta nas briga. Idemo i u nastavku sa jednom novom, a koja ima veze sa cijelom ovom pričom, nema veze sa ovom porukom koju se dobio kako je krležena žena u vrijeme 41. i 45. igrala u kazalištima u Zagrebu za vrijeme NDH, ali možda je imala dobar koeficijent za razliku od livanskih ljekara. Stara, pravo, stara, ali je tek sad snimljena i objavljena. U pitanju je stvar Probudim, dosad neobjavljena pjesma Haustora. Video spot donosi autentičnu studijsku izvedbu benda snimljenu uživo u trenutku nastanka pjesme. Pa predlažem da zajedno pogledamo ovaj spot. Ajnure, možeš nam pustiti spot da pogledamo svi zajedno.

možda mi nije baš neka šala sa ovim gledanjem spota, ali u audio smislu ovo fenomenalno zvuči kao jedan košmar iz kojeg ne možemo da se probudimo, kad nam je potpuno svejedno da ovakve stvari i ovakve informacije prolaze, što bi rekli Dalmatinci, lišo kroz naše živote. Kako i će se snaći stanovnici Livanskog kantona, to samo oni znaju. Inače, stvar Probudim koju smo upravo slušali nastala je tokom snimanja filma o albumu Haustora Treći svijet 2022. godine. U sklopu studijske improvizacije Darko Rundek predložio je da bend iskoristi motiv i refren pjesme Čaura s albuma Angel Breath koji su snimili Milo Mladenović i Mitar Subotić Suba. Znate Milana Mladenović iz EKV-a? Pa da, pa ja, pa znam da znate. A kad već pominjemo taj album, hajde da nam ne bude mrsko pa da zavrtimo i crva. Da, onog crva, sumnje koji nam se uvrtio u glavu, ovu košmarnu, i zbog kojeg za sve što nam ne valja sumnjamo na sve i svakoga osim na sebe. Milo Mladenović, crva.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravac visen na štriku, Boga se stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno tijelo, da mu ga potroše alkohol bijelo, da mu ga sačuva organska hrana. Pojedi državu kad je banana, pojedi sandvič gdje je džaba, i uvijek ovca, nikad baraba. Tebe ne zanima država pravna, vakcina ubija, zemlja je ravna. Tebe ne zanima država pravna, korupcija ubija.

Ode nam mladost, kako to pjevaju Štuke u dubiozinom remiksu, da vide kako žive ove nerazvijene zemlje i uporede sa blagostanjem i sa perspektivama u kojima žive u našoj zemlji. A tragom toga, evo jednog zanimljivog poziva za mlade od 18 do 25. U pitanju je poziv za 6. međunarodni Eduko kamp u Crnoj Gori. Ivanova korita, rekreativno-edukativni centar Lovćen, koji će se održati od 12. do 14. augusta. Organizatori kažu da ih očekuju interaktivne radionice i panel diskusija, razgovori sa stručnjacima iz relevantnih oblasti, teme poput vještačke inteligencije, digitalnih vještina, financijske pismenosti, liderstva i karijernog razvoja, aktivnosti na otvorenom, timski izazovi, druženje sa mladima iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Prijave su otvorene do 24. jula u 12. tačno, putem online formulara koje možete pronaći na internetu kad ukucate Eduko kamp Ivanova korita. Svi logistički troškovi, što će reći prevoz, smještaj i ishrana, su obezbijeđeni od strane organizatora. Inače, za neupućene, Ivanova korita su slikovita planinska dolina i poznato izletište, smješteno u srcu nacionalnog parka Lovćen u Crnoj Gori. Nalaze se na nadmorskoj visini 1200 i 1250 metara, od centra Cetinja su udaljena samo 12 km. Postoji i znameniti muzički klasik Merime Njegomir, koji pjeva o Ivanovim koritima, rado se izvodi na svadbama, a bogomi i sahranama, koji ćemo mi sada čuti, ali u jednoj modernoj džez varijanti. Idemo čuti Ivanova korita. Oj ha!

Kada se već bačilo, što bi rekli Crnogorci, hajmo onda i da poskočimo i kano soko sivi da se sluštimo do prozor rame. Odakle dolaze etno skupina Čuvarice, ženski vokalni instrumentalni sastavi iz rame, osnovan 2011. u okviru Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Rama. Njihova emisija očuvanje glazbene i kulturne baštine Rame i Hercegovine kroz izvođenje tradicijskih pjesama, ali i autorskih skladbi nadahnutih etno motivima. Neki dan su objavile pjesmu Tajna rijeke, što je najava njihovog trećeg studijskog albuma koji je u pripremi. Slušamo Čuvarice i još malo etna na talasima Federalnog radija. Čuvarice, Tajna rijeke.

pišu ljudi, duše, nemamo još zvanični Viber, WhatsApp broj na koji bi mogli široke narodne mase, nek pišu meni privatno. Pa jedan moj komšija piše, šta kaže, slušavam u dućanu, sve okej, okay, desetam, nešto Thompson na umpade, ova melos me nešto uče ka tome. Pa dobro, ima tu raznih prebačaja gdje nas šta i našta vuče, ali ovo je nešto što je naša tradicija, što nije isključeno da i on crpi, ko što nije. A kad smo već kod tradicije, evo novih 2,5 miliona tradicionalno namijenjenih za sanaciju Šćepan polja i onog nesretnog puta koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru preko rijeke Tare. Naime, u slobodno vrijeme ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forte Fortissimo izjavio da je vijeće ministara danas osiguralo dodatnih 2,5 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju međudržavnog mosta između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Šćepan polju. Pojasnili da je prvobitna procjena vrijednosti projekta na osnovu koje je pripremljena tenderska dokumentacija zastarila, te da je nedavno proveden tender pokazao potrebu za dodatnim sredstvima kako bi mogao biti potpisan ugovor. Ja ne znam koji je ovo po redu ugovor, novac obezbijeđen, a tamo i dalje još ništa ne miče. Hajte ljudi, sredite to dok neko nije glavu zjanio, i nije slučajno da najveći broj autobuskih linija ide noću tamo da putnici ne bi vidjeli kroz šta prolaze. Idemo sa još jednim etno brojem, doduše ne domaćim, nego onako više malo stranim. U pitanju je trio Mandilini. Tri djevojčice preslatke koje fenomenalno zvuče.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Ankari je počeo 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će europske članice preuzeti glavni teret za obranu vlastitog kontinenta nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump insistirao na tome da Europljani preuzmu glavnu ulogu u obrani Europe. Napetost između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo rastu nakon novog incidenta u Hormuškom i zahvatio ga je požar, dok Washington optužuje Iran za napade na komercijalne brodove. Istodobno, Teheran nastavlja slati poruke prkosa tijekom višednevnih ceremonija oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija. Pariški prizivni sud danas donosi presudu koja bi mogla trajno promijeniti političku scenu Francuske i odlučiti o sudbini Marine Le Pen. Dugogodišnjoj čelnici krajnje desnice prijeti potvrda petogodišnje zabrane obavljanja javnih dužnosti zbog zloupotrebe europskih fondova, što bi značilo u automatsku eliminaciju iz predsjedničke utrke 2027. U slučaju potvrde kazne, ulogu glavnog kandidata stranke preuzima njen 30-godišnji suradnik Jordan Bardella, a Le Pen je najavila da će se javnosti obratiti večeras. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici razmatra izjašnjavanje o vetu članice predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. U okviru ove sjednice biće razmatrana i deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sastala se s britanskim ministrom za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Stevenom Dautijem. Gostu je kazala da je uz političku volju i odgovornost političkih predstavnika triju konstitutivnih naroda moguće završiti i preostale obveze kako bismo i službeno otvorili pregovore s Europskom unijom. Razgovarano je i otvorenim političkim pitanjima i reformi izbornog zakonodavstva kako bi se osigurala potpuna jednakopravnost konstitutivnih naroda. S britanskim ministrom razgovarao i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji istaknuo da su politička stabilnost i funkcionalne institucije preduvjeti za nastavak europskih integracija, zbog čega očuvanje punog mandata Ureda visokog predstavnika ostaje od ključne važnosti. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica. Na Rujištu vatrogasne ekipe neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote i još nije ugašena. Iznimno je teška situacija i u kanjonu Rakitnice, gdje požar bjesni već peti dan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano.
1: Vrijeme.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovici dana s razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, najviša temperatura od 28 do 32, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14:10 minuta, slušate emisiju Fokusu federalnog radija. Mi idemo dalje sa ovim i tajnama rijeke i svim drugim.

drugim prirodnim bogatstvama koje sistematski uništavamo, a svakako neće biti tema kako programa političkih partija na predstojećim izborima, kao ni ovih predizbornih igrarija u koje smo, evo, baš ono upali poslije sve ove silne euforije, a svjetsko još ni završilo nije. Doduše, obećavat će on nama i brde i doline, od čega mi naredne 4 godine nećemo vidjeti ni geografski atlas, ali upravo ovih dana fudbalere sa Panini sličica svjetskog prvenstva u političkim interesima, misli se na svjetsko prvenstvo, ćao bota, mijenjamo za likove sa kandidatskih lista. Rekoh sve i svašta će nam obećavati, boreći se za naše glasove. Ja bih lično volio da mi se odgovori na, recimo, neka iz širokog asortimana pitanja koja imam, ali evo za ovu priliku samo 2. Recimo, u koja smo doba sa istragom oko kamenoloma u Donjoj Jablanici? A? Ima li odgovora, ima li odgovornih za desetine smrtno stradalih? Jednostavno pitanje, da ne može biti jednostavnije. Jer logično bi bilo da je to već riješeno. Kamenolom koji je radio nelegalno, a koji se sručio i pobio te ljude u nečijem vlasništvu. Neko je znao i nije učinio ništa da taj kamenolom radi mimo potrebnih dozvola. Nema tu neke velike pameti. Ali nema ni logike, a kako nas to se većinom i ne tiče, jer nije niko naš poginuo, baš nas briga za tamo neku Donju Jablanicu. Sličnom logikom se vodim i u slučaju pogibije mladića koji je stradao tokom proslave pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom. Ta vijest je doslovno protrčala medijima i ostala u sjeni čega sve ne, a jedno dijete nam je poginulo. Viseći sa automobila koje je vozilo drugo dijete bez vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola. Što je najstrašnije, takve djece je bilo koliko god hoćete tu noć, a pretpostavljam da je veliki dio vas i sam bio prisutan i u tim kolonama i na ulicama gradova u Bosni i Hercegovini. A ono najstrašnije, sve se odvijalo pod obezbjeđenjem policije koja je regulisala saobraćaj, gledajući djecu kako vise s automobila i ništa ne čineći, osim regulisanja saobraćaja. Znači li to da, primjerice, evo, recimo danas kad krenim kući poslije emisije, ja mogu sjest na krov nekog automobila ili visiti s nekog prozora od auta? Hoće li me policija zaustaviti čak i ako budem u ruci imao zastavu Bosne i Hercegovine, svejedno da li ovu Kojasino trenerku ili onu s Ljiljanima o kojoj raspravljaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske? To su, recimo, pitanja na koje bi ja volio dobiti odgovor. Jedan dječak je poginuo, drugom je život upropašten za sva vremena, a informacija se u medijima zadržala ni sat vremena, pritom niko nije reagovao. Evo, ja sa ovog mjesta delegiram ova 2 pitanja za predizbornu proceduru i zvanično obećavam da ću prodati svoje biračko tijelo kandidatkinji ili kandidatu koji mi makar pokuša dati odgovor na ova 2 pitanja.

0: još nekih informacija koje se mogu naći u eventualnim pitanjima kandidatima i kandidatkinjama za predstojeće izbore, za koje mediji neće pisati i izgovarati naslove tipa ekskluzivno saznajemo ko je na izbornoj listi te i te partije, stranke ili čega već. Iz cijelog asortimana mogućih pitanja izdvajamo. I dalje su aktivni požari na rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica. Vatrogasne ekipe na rujištu neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote, a danas je utorak za vašu informaciju, a još uvijek nije u potpunosti ugašeno, priopćeno iz operativnog centra civilne zaštite. Iznimno teška situacija je u kanjonu rijeke Rakitnice gdje požar bjesni već peti dan za redom. Gašenje je znatno otežano zbog nepristupačnog i strmog terena, a ne zato što vatrogasci nemaju sredstava, kanadera ili nečega sličnog, za razliku od cijelog asortimana divnih službenih vozila koje smo nakupovali. Još nešto lijepo, najavljene su isključenja napajanja električnom energijom utorak i srijedu 8. jula i to gotovo pa cijeli dan, i to na području Drvara, Gruda, Livna, Ljubuškog i Busovače. Podsjećanje radi, 2026. godina, ljudi su bili i na mjesecu više puta. Inicijativa građana Jedna se tiče pokrenula online peticiju za trajno zatvaranje mostarske deponije Uborak. Dajem punu podršku trajnom zatvaranju deponije Uborak i zahtijevam hitno pronalaženje sigurnog i održivog rješenja koje neće ugrožavati zdravlje građana i okoliš, navodi se u peticiji. Inicijativa se godinama buni protiv mostarske deponije i prilaže žalbe koje, kako je rekao mostarski gradonačelnik Mario Kordić, usporava i onemogućuje plan sanacije koji bi doveli do zatvaranja deponije. Nakon požara na deponiji, a nekoliko dana i na odlagalištu automobilskih guma uz deponiju, inicijativa je poručila kako će građani tijelima braniti dovoz smeća na Uborak. Zatražili su uz ostavku gradonačelnika i ostavku direktora javnog preduzeća deponija D.O.O. koji se još nije oglasio te kaznenu odgovornost za loše upravljanje deponijom. Samo dio asortimana upitnika koje bi mogli postavljati pored onoga što smo već čuli, a tiče se otkaza 31 ljekara u Livnu. Ko su svi ti ljudi? I kuda idu svi ti ljudi? Kamo dalje, rođače? Kamo?
1: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

možda u Livnu neće biti ljekara ili bar neće biti dovoljno ljekara, ali zato postoji Livansko kulturno ljeto koje ove godine počinje 19. jula, a 14. izdanje ove manifestacije ove godine donosi niz kulturnih, glazbenih, gastronomskih i zabavnih sadržaja na više lokacija u meni dragom Livnu. Program koji organizuje grad Livni i turistička zajednica ovog grada bit će otvoren u nedjelju 19. jula koncertom grupe Rišpet u divnom gradskom parku sa početkom u 20:30. Nakon otvorenja program se nastavlja 22. jula izložbom 100% Livansko, od čega ja najviše preferiram sir iz jednog sela. Kad krenete iz Livna dalje prema Kamenskom, pa desno, ali neću da vam otkrivam dalje, da ne bi išli tamo da jedete i kupujete taj livanski sir, kupujte onaj iz Grandapa na kojem piše livanski, ovaj domaći pravo. Na gradskoj šetnici, dakle 100% Livansko, 22. jula izložba, dok je dan kasnije na izletištu Crna Stina, Sturba, planirano kino pod zvijezdama. U Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica 24. jula biće održana promocija slikovnice Maštar autora Dubravka Bobana, te dječja radionica izrade ilustracija. Dan poslije, dakle 25. u gradskom parku slijedi smotra folklora Kad zapivam niz livanjsku stranu. Program donosi i biciklijadu, najljepše polje na svitu, koncert Transakustik od Sevdaha do Boza, kazališnu predstavu Kako sam ponovo postao normalan, dobro, to se ne odnosi i na mene, motorijadu motokluba Vukovi, lutkarsku predstavu Pinokio, festival Bakri, dječju radionicu Meštri od Bureka,

Riječ je o najstarijem teatarskom festivalu u Bosni i Hercegovini koji već više od pola stoljeća okuplja najbolje amaterske teatarske stvaraoce, umjetnike i ljubitelje pozorišta iz cijele zemlje. Tokom 8 festivalskih dana publiku očekuju predstave, razgovori, nova teatarska iskustva i susreti koji Fedru godinama čine jednim od najvažnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini. Ove godine je čak 29 predstava bilo u konkurenciji, dok je selekciju prošlo njih 6. Da ne bude zabune, drago je meni i Bugojno, baš kao što imam tamo i nekih rodbinskih varijanti. Dakle, Livensko ljeto, Fedra u Bugojnu, svega lijepog tokom ljeta.

druga slika pita. Sad mi je ova pjesma projicirala sliku knjige koju sam čitao prošle godine, koja je zgodna, recimo, kad krenete ovo sad na odmor, a prevedena i kod nas i pojavila se, dugo je niste mogli nikako pronaći, jeli? A, u pitanju je Prizemna Amerika, Ilfe Petrov, to su vam dva Rusa, dakle, ne zove se čovjek tako kako se zove, odnosno ljudi su mislili da je to jedan čovjek, a to su zapravo njih dvojica, dva Ruska novinara koji su davnih 20-ih, 30-ih skupili lovu i putovali Amerikom i o tome napisali fenomenalnu knjigu koja je super kad čitate sad, pa poredite sa onim što se trenutno dešava u Americi i u svijetu na konto Amerike. Pričali smo malo prije o predstavama, jel, a kad smo kod predstava, do duše koje ne spadaju u domen kulture i umjetnosti, najavimo i jednu koja je počela danas u tom igrokazu koji se, nažalost, plaća ogromnim ljudskim žrtvama i milionima unesrećeni. Glavnu rolu igra lik čije ime ne izgovaram, ali znate ga, kao što on nema pojma čemu služi crveni karton u fudbalu, ali ga to ne sprječava da urgira kod onog ćele iz FIFA da se suspenduje kazna za američkog igrača. I ne znam zašto to izaziva veće čuđenje, pa čak i zaprepaštenje, kad se zna da su njegovi ljudi oslobođeni i najmanje sumnje za eventualne ratne zločine pred međunarodnim sudovima.

kandidat naše predsjedništvo za retroaktivnu Nobelovu nagradu za mir unazad 30 godina okupio je lidere NATO saveza u Ankari vršeći pritisak na njih da povećaju izdvajanje za odbranu. Opet nas prati onaj broj 31 članice NATO i nastojaće u ovom igrokazu odigrati svoje epizodne uloge i umiriti ovog glavnog lika negativca. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike da predstave, pazi sad, jasne, konkretne i vjerodostojne planove za ispunjavanje ciljeva organizacije kada je reč o izdvajanjima za odbranu, istakavši da negativac očekuje da svi saveznici odmah povećaju izdvajanja i hito kretnu putem cilja od 5% BDP-a. Na marginama samita članica NATO-a predstavit će i ugovore o nabavci naoružanja vrijedne više desetine milijardi eura, nastojeći pokazati bosu da ispunjavaju obećanja o povećanju vojnih ulaganja, dok djeca mirno i dostojanstveno ginu u Gazi, Sudanu, Ukrajini i gladuju i u drugim dijelovima svijeta. U duhu ove umjetnosti, po ko zna koji put vam, preporučujem da potražite i pogledate film Don't Look Up, kao što sam vam preporučio u knjigu Prizemna Amerika, koju, kad sam gledao ovaj film Don't Look Up, sam mislio da ga je reditelj baš ono pretjera, reka, deba majke, odvadi malo, pa ne može ovako. Sad, sa distance od par godina od gledanja filma, kontam,

15 minuta do 15 sati, idemo dalje sa pregledom kulturnih i drugih zanimljivih stvari koje se dešavaju u našoj zemlji, koja je centar svijeta i svemu onome što je okolo i manje važno nego što je Bosna i Hercegovina. Jer kao što znate, svi u svijetu prvo što urade ujutro pogledaju šta se to kod nas dešava pametno, pa tek onda razmišljaju o sebi samima. U Zavičajnom muzeju Travnik se organizuje predstavljanje knjige u povodu obilježavanja genocida u Srebrenici u Memorijalnom muzeju Ive Andrića. Knjigu će uz sudjelovanje autorice predstaviti i pisac dr. Sabahudin Hadžialić i muzejski kustos Enes Škrgo. Rodna kuća Ive Andrića, mala galerija Exponto, 9. jula u 20 sati. Večeras u BKC-u koncert Edina Karamazova, jednog od najpoznatijih svjetskih lunjista i gitarista u 20 sati, a sutra tradicionalno u ovom periodu godine u Svrzinoj kući Sevdah srijedom s Damirom Imanovićem, a početak je u 21 sat, ukoliko budete imali sreće, jeli, da nabavite kartu, jer se obično karte rasprodaju sad pa sad. Jučer je u Sarajevu, pa sve do 12. jula, otvoren Varm festival, sedmodnevni program koji kroz umjetnost, novinarstvo i razgovore otvara pitanje savremenih komplikata sjećanja i narativa vezanih za njih. Okupljajući autori i autorice koji djeluju na presjeku ratnog izvještavanja, dokumentarne i umjetničke prakse, festival stvara prostor u kojem se individualno svjedočenje transformira u širi politički i etički diskurs, što je po meni u odnosu na istoriju, historiju, povijest jedino normalno i pametno i najbliže istini. A što će reći da svako od nas nosi sa sobom svoju istinu koja je jedina ispravna. A ovo što historičari pišu, možemo mačko rep, ali odakle nam mačak sad? Imaš ti mačka kakvog tamo reži? Nemaš. Ni onog za kraćenje. Ništa, dobro. Festival je otvoren juče u 20 sati u kinu Meeting Point i rekoh traje do 12. jula i cijela ta priča nadilazi ulogu domaćina i postaje prostor u kojem se kroz umjetnost, novinarstvo i javni dijalog preispituju načini na koje razumijemo prošlost i savremene globalne sukobe. Još da nam je razumjet sadašnjost, gdje bi nam kraj bio? Aj pusti muziku, a ja odo vidjeti malo mačka u hodniku kako. Mačak? Alo? Mjau!

Ratko bio to jedan od dvojice najboljih recitatora na prostoru Jugoslavije, je li Momčilo Bajagić, drugi je naravno Žera, Dražen Žirić, Žera i Momčilo Bajagić, Bajaga, dva najbolja recitatora u muzici. Koliko je ovo, 12 do 15, a ja još nisam vremensku pročitao, pa je li moguće ovo? Pa ovo je potpuno, pa ovo je potpuno rasulo. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, razvijem oblačnost, nestabilno sa lokalnim, nemojte mi više pljuskova, najavljujete ih dva dana, nije, ništa nije palo u Sarajevu. Pa ko će meni bašte zaliti? Ko? Ja sve čekam kišu. Najviša dnevna, dobro, prošlo je ovo već, aha, sad je već najveo. 28, 32, na jugu do 34. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinama, opet najavljuju, ja opet večeras kao neću zalit baštu, kao da uštedim na vodi, da ne trošim bez veze i vodu i pare, i ako sutra ne padne, pisat ću žalbu meteorološkom, a oni su također kod mene u komšiluku. Četvrtak, petak, pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost i moguće kratkotrajne pljuskove u istočnim predjelima. Najviše dnevne temperature oko 30 stepeni, znači drama u najave, bar kad su medijska upozorenja u pitanju, a negdje sam već vidio ono kao ide opet novi toplotni val, držite se, čuvajte se, zeleni, žuti, narančasti, šućmurasti alarm, jer nikad do sada nisu zabilježene tolike temperature u ovo doba godine. Tačno mi dođe da odim na kako more. Bi li ti mogo na more? A? Lungomare, lungomare. Tamo Pula, Istra, ljepota, sjedniš u hlad, otvoriš knjigu, gledaš. Uoooo!

Ovo kad se upali ova crvena, to znači da ljudi meni sad čuju šta ja pričam. No. Ajfa, Bog da ja nešto naučim nakon 30 godina i kusur godina koliko radi. Čovjek se uči dok je živ. A ja, šta imamo još na rasporedu? U okviru jubilarnog 30. poreda festivala Bašćašijske noći 9. danas je 7. to znači u četvrtak. Što ja to danas čitam kad sam mogao to ostaviti za informaciju kad budem radio u četvrtak? Pa jel, što se trošim ja bez veze? Šalim se. U galeriji BKC u 19.30 nastupit će pijanista Bartolomej Stanković, koncert koji nosi naziv Freedom 250 Evolucija, tipki duh inovacije, predstavlja jedinstven koncert i pijanistički spektakl koji kroz tri različite klavira na pozornici oživljava fascinantnu muzičku historiju američkog kontinenta. Kojeg vodi ovaj vamo jedan, ne znate ga vi, a koji, evo vidim po naslovnicama, je stigao, dočekao ga Erdogan i sad se on tamo, a Rute otvorio summit NATO-a. Sve to je na naslovnicama, ali nema na naslovnicama jer ovi su, jel, ljekari dali otkaz. Šta sad? Nema tamo onih doktora, nema ko da liječi ljude u Livnu. Šta nas briga, važno je da je ovaj stigao i da je rekao merhaba asker, jer dočekao ga ovaj delegat. Prestani lajat, Zoka, čita informacije, pa on je bio. U tom smislu ovih negativaca, novi roman poznatog splitskog novinara i književnika Borisa Dežulovića pod naslovom Tko je taj čovjek, koji također preporučujem, a u izdanju Mostarske izdavačke kuće Buna, oko kojeg su se pokačili književnici, ali ne bih sada širim priču jer nemam više vremena, bit će predstavljen ove sedmice pred publikom u Mostaru i Sarajevu. Mostarska promocija održat će se sutra u klubu knjige Ivo Andrić sa početkom u 20 sati, a razgovor sa autorom vodit će književnik Almin Kaplan. U četvrtak, evo opet čitam nešto što sam mogu ostaviti za četvrtak, pa stvarno sam, uopšte nisam racionalan frajer. U četvrtak će roman biti predstavljen u Sarajevu u sklopu programa Warm Festivala, kojeg smo malo prije pominjali, a promocija će se održati u prostoru Zanat showrooma Zelenih beretki 8 u 18 sati, a uz Borisa Dežulovića o knjizi će govoriti i književnici Ahmed Burić i Almir Kaplan, koji će umeđu vremenu doći iz Mostara, jeli, u Sarajevu. Znači, radnja romana Tko je taj čovjek smještena je u Minhen 20. godina i riječ je o dijelu alternativnih povijesti utemeljenom na rekonstrukciji povijesnog vremena, koje kroz filozofsko propitivanje dobra, zla i moralne odgovornosti pojedinca prerasta u tragični ljubavni roman. Rekoh, čitao sam ovaj roman, prilično je komplikovan, Dežulović se baš ono potrudio da istraži sve u tančine, ali vam je moja preporuka da ga baš ono ostavite za, ne znam, godišnjeg odmora, pa da ga čitate u kontinuitetu, jer ovako kad ga čitate u tramvaju, pa kod kuće je malo danas, sutra, prekustra, ono, ne možete baš upratiti i teško ga je shvatiti, što je bio slučaj moj, što također govori o mojoj inteligenciji. A kad smo o tome da nisam inteligentan, da nisam racionalan i sve to, zamijenim te dvije pjesme samo na zadnje, pošto očigledno trubim i neću stići ništa drugo nego da odvrtimo još tu jednu pjesmu, a sad bi se trebalo već i odjaviti. Pa potpuno neorganizovan, neracionalan, neinteligentan. Šta je ovo? Sam ja vještačka inteligencija? Samo vještačka, nisam inteligencija nikakva. Dobro, bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu Federalnog radija.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Narodna skupština Republike Srpske poduprla je veto članice predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Zastupnici razmatraju deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog

0: nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zakazana je još jedna posebna sjednica na čijem su dnevnom redu izmjene kaznenog zakona Republike Srpske, kojima se zabranjuje veličanje ustaške ideologije NDH te isticanje zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući i važnost i osjetljivost ove teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka. Dakle, sve na silu, sve na mišiće, sve mimo procedura i sve s namjerom lošom. Ukratko, umjesto toga da smo se vratili u proceduru, da smo tretirali odluku na način kako je ona trebala da bude tretirana, umjesto toga uz prijetnje prema počinjenim službenicima praktično iza leđa kabinetu srpskog člana predsjedništva i uz potpuno ignorisanje naših zahtjeva upućivanja, traženja, delegiranja da se organizuje izjašnjavanje još jedno, uz isforsiranu neustavnu i protivposlovničku proceduru stavljen je potpis na ovu spornu odluku i poslana je 3. februara. Dakle, vidite vi taj raspon stvari, koliko je ona spavala, ta odluka u ladici, pa nije potpisana u vrijeme kad je trebala, pa još malo spavala, pa tek onda, dakle, naprijeko i uprijeko poslana na objavljivanje u službeni glasnik BiH, u kojem je na kraju objavljena 20. februara 26. godine.
0: Na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, vijeće ministara donijelo je odluku kojom su osigurana dodatna sredstva od 2,5 milijuna maraka za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare u Čepanpolju. Predsjedateljica vijeća ministara Borjana Krišto kazala je da kašnjenje u usvajanju proračuna ima ozbiljne posljedice za funkcioniranje državnih institucija i prava zaposlenika.
2: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto izjavila je da odgađanje usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu i međunarodnih obaveza zemlje ima ozbiljne posljedice za funkcionisanje državnih institucija.
3: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva, da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
2: Predsjedništvo navela je Krišto nije obavijestilo vijeće ministara nikakvim aktom ili zaključkom o bilo kakvim predloženim izmjenama.
3: Pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna. A da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranje institucija i po prava koja imaju u poslani.
2: Na pitanje o stanju kulturnih institucija od važnosti za Bosnu i Hercegovinu, Krišto je kazala da se još traže rješenja za njihov status i finansiranje, napomenuši da je ključni problem nedostatak zakonske regulative. Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa usvojilo je odluku o preraspodjeli sredstava namijenjenih za sanaciju i izgradnju mosta Svilaj na izgradnju mosta preko Tare. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
4: Most koji Bosna i Hercegovina plaća popola sa Crnom Gorom, možemo platiti do 5 miliona maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da, koliko ja znam po informacijama koje imam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora, što je, ja mislim, veliki korak za ovaj projekat o kojem se priča već punih 40 godina.
2: Odgovarajući na novinarsko pitanje o zastoju u realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je da je najveća barijera pitanje državne imovine. Kazao je i da će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija prisustovati skupu o političkom terorizmu u Vašingtonu i komemoraciji žrtvama genocida u Ujedinjenim nacijama u Njujorku.
5: Prvo idem sutra za Njujork na obilježavanje i komemoraciju povodom genocida u Srebrenici koja je 9. jula. Vraćamo se u Srebrenicu, onda opet idemo u Washington 15. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
2: Državni ministri usvojili su također odluku o obnavljanju carinskih kvota za uvoz sirovog šećera, kojom je kvota postavljena na 500.000 tona, te odluku o odobrenju 500.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru za sanaciju štete nakon požara na deponiji Uborak. Za Federalni radio, Leila Hodžić.

0: Svijet.
1: Francuski žalbeni sud potvrdio je presudu Marine Le Pen za zlouporabu sredstava Europske unije, ali je skratio zabranu kandidiranja za izabranu dužnost, što bi potencijalno ponovno otvorilo put toj desničarskoj čelnici za predsjedničku utrku 2027. Potvrđena je novčana kazna od 100.000 eura, godinu zatvora s elektroničkom narukvicom uz još 2 godine uvjetno. Pariški sud efektivno je otvorio put Le Pen da se kandidira za francuske predsjedničke izbore sljedeće godine, ali s elektroničkom narukvicom. Očekuje se da će Le Pen odgovoriti na presudu u televizijskom obraćanju u 20 sati. Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo rastu nakon novog incidenta u Hormuškom tjesnacu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina pogođen je projektilom i zahvatio ga je požar, dok Washington optužuje Iran za napade na komercijalne brodove. Istodobno, Teheran nastavlja slati poruke prkosa tijekom višednevnih ceremonija oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamenejija. U Ankari je počeo 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će europske članice preuzeti glavni teret za obranu vlastitog kontinenta nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump inzistirao na tome da Europljani preuzmu glavnu ulogu u obrani Europe.
2: Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati svoj angažman i vojne kapacitete u Europi, koja treba preuzeti konvencionalnu odbranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke. Pod Trumpovim pritiskom sve članice osim Španije pristale su na samitu u Hagu povećati izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. Istakao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči samita u Ankari.
3: Dakle, to je pregled naše agende za ovaj summit. Ispunjavamo obaveze preuzete u Hagu za ulaganje u našu odbranu. Pobrinut ćemo se da stvari vratimo u ravnotežu. Pravedno dijelimo odgovornost za našu zajedničku sigurnost. Pretvaramo novac u sposobnosti, udružujemo snage sa industrijom i nastavljamo snažnu podršku Ukrajini. Podsjećamo predsjednika Putina da smo čvrsti u svojoj predanosti. U sljedeća 2 dana 32 saveznika zajedno kao partneri iz Ukrajine i Europske unije u Pacifiku i Zaljevu rade kako bismo osigurali da NATO nastavi svoju misiju.
2: Podrška Ukrajini bit će jedna od važnijih tema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira se sastati s američkim predsjednikom te od njega i saveznika zatražiti hitnu isporuku dodatnih sistema protiv zračne odbrane. Na važnost te podrške ukazao je i poljski premijer Donald Tusk.
4: Ruska agresija na Ukrajinu naučila je sve nas, ne samo Poljake, koliko su važne različite vrste oružja. Nedavna historija i Ukrajini i drugdje u svijetu to je danas potvrdila. Poljska je dobro pripremljena za saradnju sa Sjedinjenim Državama i našim drugim partnerima u NATO-u u korištenju vlastitih resursa, europskih fondova i sigurnosnog financiranja za jačanje odbrane Poljske, Europe i cijelog Sjevroatlantskog saveza.
2: Druga važna tema je Bliski istok. Američki predsjednik Donald Trump najavio je susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i očekuje se da će ponovo pozvati Tursku da se pridruži američkom programu borbenih aviona F-35 iz kojeg je bila suspendovana. Prvi dan samita jasno ukazuje na smjer u kojem se alijansa kreće, masovno ulaganje u nove vojne kapacitete, mogućnosti i savremeno naoružanje. Na investicijskom i industrijskom forumu NATO-a već se govori o decima milijardi ulaganja. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
5: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane još 2 utakmice osmine finala. U prvom duelu dana su se u evropskom derbiju sastali Španija i Portugal. Očekivao se spektakularan okršaj 2 sjajne reprezentacije, ali je to ipak bila utakmica u kojoj su oba tima igrali dosta oprezno. Nešto više od igre su imali aktuelni evropski prvaci Španci, ali je povremeno prijetio i Portugal. I kada se činilo da nakon 90 minuta igre neće biti golova, u 91. su rezervisti Španije kreirali gol odluke. Ferran Torres je asistirao za Mikela Merina, a ovaj matira Diego Costu za 1-0 i prolaz Španije u četvrtfinale. Okršaj između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije je bio pod posebnom pažnjom zbog odluke FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Balogunu. To kao da je posebno motivisalo Belgijance koji su poveli golom De Ketelara već u 9. minuti.

0: minuti. Amerikanci uzvraćaju golom Tillmana u 31. ali raspoloženi belgijski napadač De Ketelaar samo dvije minute kasnije postiže svoj drugi gol za novo vodstvo evropske selekcije. U 57. minuti je De Ketelaar asistent, a Vanaken je strelac za 3-1 da bi konačnih 4-1 postavio rezervista Lukaku u sudijskoj nadoknadi vremena. Belgiju u četvrtfinalu očekuje duel protiv Španije, a večeras se igraju posljednje dvije utakmice osmine finala. Od 18 sati aktuelni svjetski prvak Argentina igra protiv sedmerostrukog afričkog prvaka selekcije Egipta. Posljednji meč osmine finala večeras od 22 sata igraju Švicarska i Kolumbija. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo poražena u Beogradu od Srbije sa 94-81. Od samog početka meča se Srbija nametnula kao favorit i nakon prvih 10 minuta igre je vodila 27-15, a do kraja prvog poluvremena je bilo velikih 19 poena razlike 54-35. U drugom poluvremenu je naš tim zaigrao nešto bolje i uspio je oblažiti poraz, ali činjenica je da je ova utakmica izgubljena u prvom poluvremenu, s čime se složio i selektor Dario Đerđa.
1: Prva četvrtina smo bili tu negdje, međutim od momenta kad smo počeli imati problem sa skokom napada Srbije i povratni pasavi za tri poena posebno tu Jović koji je bio jedno 3-4 puta potpuno otvoren za te egzekucije, to nas je koštalo nešto boljih. Opet smo se nekako vratili na tih 4-5 poena, međutim u drugom kvartalu nismo mogli pogledati ništa i 2-3 turnovera su nas koštala laganih poena na drugu stranu i minus 19 na polovremenu. Mislim, treća četvrtina ok. Na kraju smo uspjeli nešto i pogoditi.
0: Bosna i Hercegovina u naredni krug kvalifikacija prolazi u veoma nepovoljnoj situaciji i startuje sa posljednjeg 6. mjesta, a samo prve tri pozicije vode na svjetsko prvenstvo. Naredna dva meča Bosna i Hercegovina igra krajem augusta, kada dočekuje Italiju i gostuje kod Litvanije, a u obje utakmice će pobjeda biti imperativ. Nogometaši banjalučkog Borca večeras igraju prvu utakmicu prvog pretkola Lige prvaka, a rival će im biti bugarski prvak Levski. Može se reći da prvak naše zemlje nije imao baš sreće prilikom žrijeba i čeka ih težak zadatak i vjerovatno nisu mogli ni dobiti težeg rivala. Mala utjeha je da Levski u Banja Luku stiže u oslabljenom sastavu bez čak šestorice standardnih igrača, ali zato stiže i oko 500 navijača bugarskog prvaka koji će biti velika podrška svom timu. Trener Borca Vinko Marinović je svjestan snage protivnika, ali vjeruje u svoj tim.
2: Levski sigurno ima veliku tradiciju, bogatu istoriju i evo nakon dugo godina osvojili su prvenstvo i naravno da ima jednu kvalitetnu ekipu u kojoj ima i prevladava dosta igrača koji nisu iz Bugarske, znači imaju dosta stranaca, dakle jedna zaista kvalitetna, tehnički dosta dobra ekipa. Još svemu tome treba dodati da su oni još i dovoljno još nekih igrača, ali sve u svemu sigurno da nas čeka jedna teška i zahtjevna.
0: Utakmica između Borca i Levskog se na gradskom stadionu u Banja Luci igra sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Zbog visokih temperatura zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog zamjene vertikalne signalizacije privremeno je zatvoren izlaz za Ljubuški i smjera graničnog prelaza Bijača, smjer Bijača-Počitelj. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Sutra će u našoj zemlji biti malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. U drugoj polovici dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana, spiker Haris Etemi, pripremio Damir Šimić.
1: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nam došli na FM 98,3 MHz u program Radio Gradašca. Ovoga popodneva družimo se sve do 19 sati. Slušali smo vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sada se malo opuštamo do 16 sati kada je našoj programskoj šemi emisija Kantonalne teme. Danas je zasjedala vlada Tuzlanskog kantona i donijela nekoliko važnih odluka. Jučer i Skupština Tuzlanskog kantona, pa ćemo o tome govoriti i u nastavku ovog današnjeg programa. U 17 možete slušati još jedne aktuelne vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a onda od 17.30 do 19 sati ispunjavat ćemo i vaše Viber muzičke želje.

0: danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

Postoji puše slab sjeverni ili sjeverozapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. U Bosni i Hercegovini je danas bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U 14 sati na Bjelašnici je bilo temperatura od 13 stepeni Celzijusa, u Sanskom mostu 33, a u Mostaru 36 stepeni Celzijusa.

Na temperatura zraka sutra uglavnom između 26 i 32 na jugu Bosne i Hercegovine i do 34 stepena Celsijusa. Već, dakle, sutra, 8. jula, izgledno je prolazno kratkotrajno pogoršanje koje će zahvatiti dio centralne, istočne i jugozapadne Bosne, dok će u Hercegovini ova promjena biti slabije izražena, potom sa približavanjem vikenda bit će stabilnije uz porast vjerovatnoće za osjetnu promjenu i kišu u cijeloj zemlji na izmaku sedmice. U Posavini i Hercegovini očekuju se temperature uglavnom od 33 do 35 stepeni Celzijusa, sredinom sedmice i krajem, dakle, nedjelje. A što se tiče prognoze za poljoprivrednike, u agrometeorološkoj prognozi se kaže da prilikom rada na otvorenom treba biti oprezniji ukoliko je moguće reducirati aktivnosti u najtoplijem dijelu dana. Porast temperatura i broja sunčanih sati pogodovaće provođenju žetve pšenice, jer i usjevi i dalje će biti izloženi nedostatku vode u tlu, s obzirom da se većim dijelom sedmice ne očekuju značajnije količine padavina, koje će osim toga pretežno biti pljuskovite i prostorno neujednačene, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Bajana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Ja nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put M17. Izvode se i radovi na sanaciji kolovoza na autocesti A1 dionice Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevna, zatim Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Uzdvojit ćemo i da na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih temperatura zraka iz Bihamka apeluju na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijni radovi gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa svoje učesnike u saobraćaju mole da poštuju saobraćajne propise. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava srebreničke tragedije zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. jula na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra, 8. jula, ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 9 do 15 sati na putu Caparde-Karakaj, a 9. jula u vremenu od 9 do 20 na putnom pravcu Konjević-Polje-Mijelići. 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima, navodi se u izvještaju informativnog centra Bihamka.
1: Banja Ilić-Đakovo, medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije

0: u gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan poštovani slušalci, dobro došli u kantonalne teme. Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela više odluka kojima je odobreno ukupno 127.039 maraka za podršku projektima održivog povratka prognanih osoba. Odobrena sredstva usmjerena su za projekte koji imaju za cilj unapređenje uslova života u povratničkim zajednicama, jačanje društvene i komunalne infrastrukture te podršku vjerskim i lokalnim zajednicama u realizaciji aktivnosti koje su od značaja za svakodnevni život povratnika. U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koje se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, vlada je danas donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova TK. Novom odlukom Ministarstvo zdravstva je uskladilo cijene lijekova čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek. Od ovog broja njih 146 su lijekovi sa A pozitivne liste, odnosno oni lijekovi čiju cijenu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja, a 5 lijekova su na B pozitivnoj listi lijekova. Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica uspješno su završene, a centralne komemorativne aktivnosti bit će održane od 8. do 11. jula. Potvrdio je to u razgovoru za BHRT sekretar organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica Nermin Alivuković. Sutra iz Nezuka prema Potočarima kreće trodnevni marš mira, tradicionalni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Među učesnicima će biti i organizovana grupa iz Gradačca sa 138 osoba. Koordinaciju vrši jedinstvena organizacija boraca Unije veterana Gradačac. Za marš mira Nezuk Potočari prema posljednjim podacima akreditovano je 6150 učesnika i taj broj nije konačan. Građani Bosne i Hercegovine od sutra 8. jula mogu podnijeti zahtjeve za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Iz Uprave za indirektno oporezivanje su pozvali građane na strpljenje, naglašavajući da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima, jer je rok za podnošenje zahtjeva produžen do kraja ove godine. I toliko u uvodu emisije Kantonalne teme, ostanite s nama.

Pratite kantonalne teme u programu Radio Gradašca. Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela više odluka kojima je odobreno ukupno 127.039 maraka za podršku projektima održivog povratka prognanih osoba. Odobrena sredstva usmjerena su za projekte koji imaju za cilj unapređenje uslova života u povratničkim zajednicama, jačanje društvene i komunalne infrastrukture te podršku vjerskim i lokalnim zajednicama u realizaciji aktivnosti koje su od značaja za svakodnevni život povratnika. Podrška je između ostalog odobrena za projekte islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno Međlisa u Modriči i Vlasenici, kao i za projekte na području opštine Osmaci koji se odnose na nasipanje pristupnog puta poljoprivrednom zemljištu i lovačkom domu u povratničkom naselju Mahala, te sanaciju vodovoda u naseljenom mjestu Kusonje. Također sredstva su odobrena gradu Lukavac za sanaciju puta u mjesnoj zajednici Turija, kao i općini Banovići za izgradnju prilaza i platoa u krugu džamije mjesne zajednice Brezovača. U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koje se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, vlada je danas donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova TK. Novom odlukom Ministarstvo zdravstva je uskladilo cijene lijekova čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek. Od ovog broja njih 146 su lijekovi sa A pozitivne liste, odnosno oni lijekovi čiju cijenu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja, a 5 lijekova su na B pozitivnoj listi lijekova. Kako bi se prevazišle administrativne i organizacione poteškoće u postupku ostvarivanja prava korisnika boračko-invalidske zaštite, vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o dopuni odluke o uslovima i načinu formiranja radnih tijela vlade TK, upravnih organizacija i organa uprave Tuzlanskog kantona. Dopuna se odnosi na angažman stručnog vanjskog saradnika medicinske struke za propisivanje ortotsko-protetskih pomagala ratnim vojnim invalidima kod kojih su kao posljedica ranavanja, povređivanja, oboljenja ili pogoršanja oboljenja nastupile amputacija ili teška oštećenja ekstremiteta. Donošenjem ove odluke omogućava se kontinuitet u realizaciji ovog važnog dopunskog prava kako korisnici ne bi trpjeli posljedice zbog nedostatka stručnog kadra za ove specifične poslove, rečeno je nakon današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona.

Skupština Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici osvojila je zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji. Izmjenama i dopunama su otklonjene nedostaci koji su uočeni u primjeni ovog zakona, posebno u dijelu koji se tiče privremenog boravka osoba na području Tuzlanskog kantona u smislu da nabavljati oružje mogu samo državljani Bosne i Hercegovine ili osobe sa stalnim boravkom. Također pojednostavljuju se i procedure nabavke dugog oružja, definišu rokovi važenja ljekarskog uvjerenja te produžava rok za zamjenu oružnog lista. Jučer je donesen i zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, a svrha izmjena i dopuna ovog zakona je usklađivanje postojećih normi radi unapređenja efikasnosti rada uprave policije i povećanja sigurnosti građana Tuzlanskog kantona. U velikoj sali BKC-a Tuzla jučer je upriličeno svečano potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-26. Godinu. Pravo na stipendiju ostvarilo 365 studenata i u ovoj akademskoj godini njihova stipendija će iznositi 1620 maraka, osim

Njih pravo na stipendiju ostvarilo i 489 učenika srednjih škola iz reda branilačke populacije, kojima će biti dodijeljene stipendije u iznosu od po 1170 maraka. Time će kroz ovaj program podrške učenicima i studentima ukupno biti usmjereno 1.163.430 maraka. Istaknuto je da stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica predstavlja jedno od dopunskih prava koje Tuzlanski kanton kontinuirano provodi niz godina. Ova podrška ima poseban značaj ne samo kao finansijska pomoć porodicama učenika i studenata, nego i kao snažna poruka da se trud, rad i opredjeljenost mladih ljudi za obrazovanje prepoznaju, cijene i nagrađuju.

I mi u današnjoj emisiji Kantonalne teme također govorimo i o značajnim događajima i dešavanjima kako u našem kantonu, tako i danima koji nam slijede. Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica uspješno su završene, a centralne komemorativne aktivnosti bit će održane od 8. do 11. jula. Potvrdio je to u razgovoru za BHRT sekretar organizacijenog odbora za obilježavanje 11. jula 1990. 5. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica Nermin Alivuković.

sutra iz Nezuka. Prema potočarima kreće trodnevni marš mira, tradicionalni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Za marš mira Nezuk potočari prema posljednjim podacima akreditovano je 6150 učesnika i spisak nije okončan. Među učesnicima će biti i organizovana grupa iz Gradašca sa 138 osoba. Koordinaciju vrši jedinstvena organizacija boraca Unije veterana Gradačac, a sinoć je održan i pripremni sastanak. Polazak iz Gradašca je 3 sata ujutro. O pripremama i značaju marša mira za Radio Gradačac u jutarnjem programu govorio je Munevre Beširović, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Brajana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Općinski sud u Gradačcu donio je 8.6.2026. godine zaključak o prodaji pokretnih stvari dužnika Sinanović Ferida, sina Džemala iz Mionice Centar, radi naplate novčanog potraživanja povjerioca Begovića Ramiza iz Gradačca. Predmet prodaje su pokretne stvari dužnika Sinanović Ferida, i to traktor Landini, registarske oznake 057J500 i priključno vozilo registarske oznake K43T629, ukupne vrijednosti od 22.000 konvertibilnih maraka. Javna prodaja navedenih zaprijenjenih stvari dužnika izvršit će se putem neposredne pogodbe 27.7.2026. godine u periodu od 8 do 9 sati u zgradi općinskog suda u Gradačcu, soba broj 6. Zainteresovani ponuđači mogu se obratiti sudskom izvršitelju Zukić Novali radi pregleda stvari koje su predmet ove prodaje.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Beogradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike BiH. Vijeće ministara ponovo pozvalo predsjedništvo da državni budžet bez odgađanja uputi u parlamentarnu proceduru. Od sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. U Ankari je otvoren dvodnevni samit NATO-a, u fokusu odbrana i podrška Ukrajini. Marine Le Pen osuđena za pronevjeru novca, ali će se moći kandidirati za predsjednicu Francuske.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Narodna skupština Republike Srpske podržala je veto Željke Cvijanović na odluku državnog predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Zastupnici razmatraju deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zakazana je još jedna posebna sjednica na čijem su dnevnom redu izmjene krivičnog zakona RS-a kojim se zabranjuje veličanje ustaške ideologije NDH te isticanje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.
4: Preglasavanje pri donošenju odluke o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika štetno je i destruktivno po interese Republike Srpske i srpskog naroda, kazala je u obraćanju zastupnicima članica predsjedništva Željka Cvijanović. Ona je uložila veto na odluku predsjedništva da se u komisiju vrate dva strana eksperta iz

0: UNESCO-a. Inicijativu je pokrenuo predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović. Tvrdi da je cijela procedura imenovanja komisije protivustavna.
1: Međutim, nijedan zahtjev nije ispoštovan, išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući i važnost i osjetljivost ove teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka. Dakle, sve na silu, sve na mišiće, sve mimo procedura i sve s namjerom lošom.
0: Cvijanović je kazala i da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika izašla iz zakonskih okvira i da se umjesto zaštitom baštine bavi kontrolom građevinskih investicija. Komisija je uspostavljena aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te je nakon petogodišnjeg učešća međunarodnih eksperata prenos nadležnosti na domaće institucije završen 2001.
1: Mehanizmi komisije predviđeni za zaustavljanje neprimjerenih intervencija na nacionalnim spomenicima zloupotrebljeni su i koriste se kao mehanizam zaustavljanja intervencija i kontrole građenja, izrade planske i tehničke dokumentacije u građenju i prostornom planiranju u Sarajevu i u Mostaru već više od 5 godina, dakle to je situacija. Tih posljednjih 5 godina obilježeni su pokušajem da se ti mehanizmi prenesu i u Republiku Srpsku.
0: Uprkos političkim razlikama, opozicija je podržala veto. Milanko Mihajlica iz PDP-a pitao je zašto sve ono što je rečeno o spornom radu komisije nije ranije izašlo u javnost.
2: Zašto se ovome što smo danas čuli od Željke Cvijanović, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i na 20 stranica koje sam dobio pripremajući se za ovu sjednicu Narodne skupštine, morao da saznam zbog toga što je stavljen veto? I ne ja, i ne Narodna skupština, nego javnost Republike Srpske, kako i na koji račin radi ova komisija. Ovo nije odnos prema prošlosti, ovo je odnos prema budućnosti.
0: Zahtjev Željke Cvijanović nije dobio podršku Liste za pravdu i red. Čelnik Nebojša Vukanović ocijenio je da je riječ o predizbornoj priči, upitavši zašto veto nije tražen još u januaru, kada je donesena prva odluka o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
3: Vi usvajate budžet Bosne i Hercegovine kad ste došli od 1.570.000.000. Podigli ste ga skoro 60% na štetu, naravno, Republike Srpske. A sa spoljnim dugom izađe na 2,2 milijarde. Što nismo stavili veto na takav budžet koji je direktno uperen, jer kako se povećava budžet Saveta ministara, povećali ste budžet i sudu i tužilaštvu i SIPI koji ste htjeli da ukinete i svim drugim institucijama.
0: Klub Pokret za državu također je uskratio podršku. Zastupnik Mirsa Duratović smatra da izbor članova komisije urađen u skladu s propisanim procedurama.
4: Prilog činjenici da se ništa ne može donijeti bez glasa člana komisije iz Republike Srpske govori činjenica da je članica komisije iz Republike Srpske uložila veto na svaku ideju grada Sarajevo o mogućoj lokaciji ili potencijalnoj lokaciji za postavljanje spomenika kralju Tvrtku. Svaki put je uložen veto, odnosno nije postignut konsenzus i odluka nije prošla.
0: Slijedi još jedna posebna sjednica na čijem su dnevnom redu između ostalog izmjene krivičnog zakona RS-a kojima se uvode nova krivična djela, javno promovisanje veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH te javno isticanje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio Majda Alić.
5: Na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, vijeće ministara donijelo je odluku kojom su osigurana dodatna sredstva od 2,5 miliona maraka za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare u Šćepan polju. Predsjedavajuća Borjana Krišto kazala je da kašnjenje u usvajanju budžeta ima ozbiljne posljedice za funkcioniranje državnih institucija, realizaciju projekata i prava zaposlenika.
6: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto izjavila je da odgađanje usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu i međunarodnih obaveza zemlje ima ozbiljne posljedice za funkcionisanje državnih institucija.
7: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
6: Predsjedništvo navela je Krišto nije obavijestilo vijeće ministara nikakvim aktom ili zaključkom o bilo kakvim predloženim izmjenama.
7: Pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna. A da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranje institucija i po prava koja imaju uposleni.
6: Na pitanje o stanju kulturnih institucija od važnosti za

0: Bosnu i Hercegovinu. Krišto je kazala da se još traže rješenja za njihov status i finansiranje, napomenuši da je ključni problem nedostatak zakonske regulative. Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa usvojilo je odluku o preraspodjeli sredstava namijenjenih za sanaciju i izgradnju mosta Svilaj na izgradnju mosta preko Tare. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
1: Most koji Bosna i Hercegovina plaća popola sa Crnom Gorom, možemo platiti do 5 miliona maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da, koliko ja znam po informacijama koje imam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora, što je, ja mislim, veliki korak za ovaj projekat o kojem se priča već punih 40 godina.
0: Odgovarajući na novinarsko pitanje o zastoju u realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je da je najveća barijera pitanje državne imovine. Kazao je i da će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija prisustovati skupu o političkom terorizmu u Vašingtonu i komemoraciji žrtvama genocida u Ujedinjenim nacijama u Njujorku.
2: Prvo idem sutra za Njujork na obilježavanje i komemoraciju povodom genocida u Srebrenici koja je 9. jula. Vraćamo se u Srebrenicu, onda opet idemo u Washington 15. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Državni ministri usvojili su također odluku o obnavljanju carinskih kvota za uvoz sirovog šećera, kojom je kvota postavljena na 500.000 tona, te odluku o odobrenju 500.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru za sanaciju štete nakon požara na deponiji Uborak. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu, saopćeno je na preskonferenciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banju Luci. Pravo na podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a imaće punoljetne osobe BiH državljani sa stalnim mjestom prebivališta u našoj zemlji. Predmet povrata su novoizgrađeni stanovi ili kuće koje su bile predmet oporezivanja.
4: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pojašnjavaju da pravo na povrat PDV-a ima kupac za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 kvadrata po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu, te ako je knjiženje obavljeno nakon 12. aprila 2025. godine i ako vlasnik prethodno nije posjedovao nekretninu. Predmet povrata ne mogu biti stanovi koji nisu bili predmet oporezivanja PDV-a, takozvana starogradnja, ni kuće koje je osoba samostalno izgradila. Šefica odsjeka Milica Vidović kazala je da pravo na povrat PDV-a ima punoljetna osoba državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji.
5: Zakonski rok za povrat, odnosno ovaj rok koji je propisan pravilnikom, je 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Pravilnikom je također propisan rok da stan za koji se kupcu odobri povrat PDV-a kupac ne smije otuđiti, odnosno prodati. Ukoliko se to desi, to lice koje je dobilo povrat PDV-a na kupovinu stana koje je naknadno prodao, dužno je da jednokratno prijavi i vrati upravi cjelokupan iznos povrata koji je dobio zajedno sa zateznom kamatom.
4: Kada je riječ o maksimalnoj cijeni na koju se može odobriti povrat PDV-a, to je prosječna cijena stana sa PDV-om u Bosni i Hercegovini, koja je u posljednjem kvartalnom izvještaju u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora. Pravilnik nije propisao tačan iznos koji neko može dobiti za povrat, jer se cijene stanova neprekidno mijenjaju. Zoran Tegelti je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ističe da će za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine biti potrebno prikupiti dosta dokumentacije iz različitih ustanova.
6: Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. Da razumijemo se da taj iznos koji će se vratiti građanima, evo ova sva desna ekipa poreznika jako dobro zna da to ipak će biti zanemariv iznos novca koje mi u redovnom procesu svaki mjesec radimo povrat prema privredi. Prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca.
4: Zahtjevi za povrat PDV-a podnosit će se prema mjestu prodavca nekretnine, odnosno u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u

0: Banjoj Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Zastupnici naše stranke u Zastupničkom domu državnog parlamenta održali su konferenciju za novinare na kojoj su istakli nužnost usvajanja izmjena zakona o porezivanju igara na sreću na nivou Bosne i Hercegovine. Govorili su o ekonomskim gubicima, političkim pritiscima i socijalnoj devastaciji do koje igre na sreću dovode.
2: Oporezivanje igara na sreću u našoj zemlji dugi niz godina ostalo je neriješeno pitanje koje se nesumično vraćalo u ladice političkih zvaničnika. Ukupan službeni profit cijelog sektora u federaciji iznosi približno 63 miliona maraka, dok se novčane uplate i promet mjere u milijardama. Blokada državnih institucija stavila je mnoga bitna pitanja van prioriteta, uključujući i pitanje zakona o oporezivanju igara na sreću, rekla je Sabina Čudić, zastupnica u Zastupničkom domu državnog parlamenta.
3: Razlog zašto imamo blokadu federacije i federalnog parlamenta u ovom momentu jeste upravo sprečavanje dolaska na dnevni red ovog zakona, što nas neće spriječiti da krenemo u proces prikupljanja kvalifikovanog broja potpisa u predstavničkom domu kako bi se ovaj zakon našao na dnevnom redu.
2: Zastupnica u Zastupničkom domu parlamentarne skupštine Mija Karamehića Banzović ističe da su uz lobije koje zastupaju firme igara na sreću najveća prepreka i zastupnici iz SNSD-a.
4: Zajedno sa stotinu drugih zakona i ovaj zakon čeka i nažalost propada u Domu naroda bez političke volje da se o njemu uopće raspravlja. I to je upravo posljedica pritiska ovih lobija kojom je kolegica Čugudić govorila.
2: Zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Purić naglašava da je odgovor vlade na njihove nacrte pozitivan, ali da je za provođenje potrebno čekanje. Zastupnici su pozvali građane najprije iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS da vrše pritisak na njihove političke predstavnike kako bi ovaj zakon ugledao svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica uspješno su završene, a centralne komemorativne aktivnosti bit će održane od 8. do 11. jula, potvrdio je sekretar organizacionog odbora Nermin Alivuković.
5: Govoreći o ovogodišnjem maršu mira, Alivuković je kazao da je prema posljednjim podacima akreditirano 6150 učesnika, ali da taj broj nije konačan. Učesnici marša mira sutra oko 8 sati i 30 minuta iz Nezuka kreću prema Potočarima kako bi pohodom dugim oko 100 km odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Pohod je podijeljen u tri etape, a dolazak u memorialni centar Potočari planiran je za 10. juli, dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze za 10 žrtava genocida.
1: Maratonci iz Vukovara i ove godine zaustavili su se u Brčkom na svom pohodu ka Srebrenici u okviru tradicionalnog ultramaratona mira, čime se dodatno povezuju grad heroj Vukovar i nekada zaštićena zona UN-a Srebrenica i ujedno obilježava 31. godišnjica genocida počinjenog u tom gradu. Detaljnije Admir Kadrić.
6: Ovo je 15. jubilarni ultramaraton mira kojim u zadnju deceniju i po kontinuirano pojačavamo vezu između grada heroja Vukovara i Srebrenice, u kojoj je jula 95. načinjen genocid nad Bošnjacima, ističe ultramaratonac Miroslav Dudić.
7: Ideja je prije svega bila ta stratišta Vukovar, Ovčara, znamo svi šta se desilo, Srebrenicu i sam taj genocid preko 8000 nevinih žrtava, da se probudi svijest ljudi, poruka da to uđe u svaki dom, u svaki um, da se ovakve stvari nikad ne ponove.
6: Na sve, također ultramaratonac Mirsad Softić dodaje.
8: Ultramaraton mira i tom porukom na ovaj humani sportski način mi šaljemo poruku za suživot, jedno zajedništvo i naravno da se njeguje kultura sjećanja.
6: Svakako da je prolazak ultramaratonaca kroz Brčko unutar dionice od Vukovara do Srebrenice u dužini od 227 km jako značajno za nas i zbog poruke koju naglašava pokrovitelj boravka maratonaca u distriktu Splitu, predsjednik Brčanske skupštine Damir Bulčević.
9: Kao što oni trče i kao što je njihov sastav multietnički, tako šalju jednu poruku da mir, suživot, tolerancija u Bosni i Hercegovini nema alternativu. Ali moramo voditi računa o prošlosti i moramo sve žrtve poštovati.
6: Tehnički domaćin maratoncima tokom boravka u Brčkom je u ime koordinacije

0: Boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine, distrikta Avdija Banda, koji ističe da je u povodu 15. jubilarnog ultramaratona Vukovar-Srebrenica uz generalno pokroviteljstvo Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba izdata i monografija koja ukazuje na značaj ultramaratona te se pominju
1: sami akteri i svi ljudi koji evo već dugi niz godina pružaju podršku ovom projektu.
0: Maratonci će večeras prespavati u Brčkom, a ujutru nastavljaju put ka Srebrenici, dionicom do Bijeljine, odnosno Janje.
2: Svijet.
3: U Ankari je počeo 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će evropske članice preuzeti glavni teret za odbranu vlastitog kontinenta nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump insistirao na tome da Evropljani preuzmu glavnu ulogu u odbrani Evrope.
4: Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati svoj angažman i vojne kapacitete u Evropi, koja treba preuzeti konvencionalnu odbranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke. Evropa bi trebala osigurati konvencionalnu nenuklearnu moć kopnenih, zračnih i pomorskih snaga unutar Saveza, dok bi se Sjedinjene Države više angažovale u Indo-Pacifičkoj regiji. Pod Trumpovim pritiskom sve članice osim Španije pristale su na samitu u Hagu povećati izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. Istakao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči samita u Ankari.
5: Dakle, to je pregled naše agende za ovaj summit. Ispunjavamo obaveze preuzete u Hagu za ulaganje u našu odbranu. Pobrinut ćemo se da stvari vratimo u ravnotežu. Pravedno dijelimo odgovornost za našu zajedničku sigurnost. Pretvaramo novac u sposobnosti, udružujemo snage sa industrijom i nastavljamo snažnu podršku Ukrajini. Podsjećamo predsjednika Putina da smo čvrsti u svojoj predanosti. U sljedeća dva dana 32 saveznika zajedno kao partneri iz Ukrajine i Europske unije u Pacifiku i Zaljevu rade kako bismo osigurali da NATO nastavi svoju misiju.
4: Podrška Ukrajini bit će jedna od važnijih tema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira se sastati s američkim predsjednikom te od njega i saveznika zatražiti hitnu isporuku dodatnih sistema protiv zračne odbrane. Njegov apel dobio je dodatnu težinu nakon što je Moskva u manje od 7 dana dva put zasula Kijev projektilima. Rakete su pogađale stambene zgrade, a u napadima je poginulo više od 50 civila. Na važnost te podrške ukazao je i poljski premijer Donald Tusk.
6: Ruska agresija na Ukrajinu naučila je sve nas, ne samo Poljake, koliko su važne različite vrste oružja. Nedavna historija i u Ukrajini i drugdje u svijetu to je danas potvrdila. Poljska je dobro pripremljena za saradnju sa Sjedinjenim Državama i našim drugim partnerima u NATO-u u korištenju vlastitih resursa, europskih fondova i sigurnosnog financiranja za jačanje odbrane Poljske, Europe i cijelog Sjevroatlantskog saveza.
4: Druga važna tema je Bliski istok. Američki predsjednik Donald Trump najavio je susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i očekuje se da će ponovo pozvati Tursku da se pridruži američkom programu borbenih aviona F-35, iz kojeg je bila suspendovana. Uoči samita, izraelski premijer Benjamin Netanyahu javno je pozvao Sjedinjene Države da blokiraju prodaju tih naprednih borbenih aviona Ankari. U intervju za Fox News on je direktno kritikovao turskog predsjednika i njegovu regionalnu politiku.
6: Ne mislim da bi im trebalo dati borbene avione F-35 ili motore za avione, jer će to poremetiti ravnotežu snaga na Bliskom istoku, koju u konačnici garantuje izraelska zračna nadmoć, a i američki položaj na Bliskom istoku.
4: Prvi dan samita jasno ukazuje na smjer u kojem se alijansa kreće, masovno ulaganje u nove vojne kapacitete, mogućnosti i savremeno naoružanje. Na investicijskom i industrijskom forumu NATO-a već se govori o desecima milijardi ulaganja. Veliki industrijski forum okupio je brojne delegacije i ministre odbrane s ciljem predstavljanja konkretnih planova i projekata koje će njihove zemlje provesti u predstojećem periodu. Nijedna od zemalja Zapadnog Balkana koje su u ovom trenutku partneri NATO-a nije pozvana da učestvuje ili prisustvuje kao gost na ovogodišnjem samitu. Analitičari smatraju da Zapadni Balkan nije u fokusu, te da sada sam NATO ima više unutrašnjih problema.

0: problema koje mora riješiti. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
1: Apelacioni sud u Parizu proglasio je Marine Le Pen krivom za pronevjeru sredstava Evropskog parlamenta, usudivši je na godinu zatvora uz elektronski nadzor i dvogodišnju uvjetnu kaznu. Presuda uključuje 45 mjeseci zabrane kandidiranja, što znatno utječe na njene predsjedničke ambicije za narednu godinu.
2: Marine Le Pen osuđena je zbog zloupotrebe novca iz evropskih fondova između 2004. i 2016. Sud je utvrdio da je njena stranka fiktivno prikazivala stranačke radnike u Francuskoj kao asistente u Evropskom parlamentu, čime je pronevjereno više od 4 miliona eura. Sama Le Pen u oči izricanja presude poručila je da se ne boji odluke suda, ali da političku eliminaciju vidi kao udar na demokratiju.
3: Strah nije osjećaj s kojim sam bliska. Zabrana bi nesumnjivo bila bolna, ali šta god da se desi, neću biti mrtva i nastavit ću se boriti za svoje ideje. Ova presuda mogla bi spriječiti našu zemlju da funkcioniše demokratski.
2: Dok odbrana od samog početka proces naziva politički motivisanim, uoči odluke suda potvrđen je jasan plan sukcesije unutar stranke Nacionalno okupljanje. Budući da je Le Pen ranije izjavila da je nemoguće slobodno voditi kampanju pod elektronskim nadzorom, ovakav ishod i širom otvara vrata njenom 30-godišnjem saradniku Jordanu Bardelli da preuzme ulogu glavnog predsjedničkog kandidata. Bardella je na stranačkom skupu uoči presude potvrdio apsolutnu lojalnost.
3: Sve se radi sa jednim ciljem, da se spriječi naš dolazak na vlast. Naš pokret ostaje monolitno jedinstven. Ako pravosuđe spriječi Marine, preuzeću ulogu predsjedničkog kandidata uz njenu punu podršku.
2: Ova odluka donosi historijski preokret na francuskoj političkoj sceni, posebno zato što se aktuelni predsjednik Emmanuel Macron ne može ponovno kandidovati. Detaljne naredne korake i odluku o eventualnoj žalbi kasacijskom sudu Le Pen će saopštiti javnosti u vanrednom obraćanju najavljenom za večeras. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo rastu nakon novog incidenta u Hormuškom Oreuzu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina pogođen je projektilom i zahvatio ga je požar, dok Washington optužuje Iran za napade na komercijalne brodove. Istovremeno Teheran nastavlja slati poruke prkosa tokom višednevnih ceremonija oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija.
4: U Iranu se nastavljaju višednevne ceremonije oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija. Veliki broj građana prisustvuje okupljanjima, a iransko rukovodstvo, ali i građani koriste ceremonije kako bi poslali poruke jedinstva i nastavka politike otpora prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu.
5: Izrael, SAD ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da svi mi, od djece do starijih, podržavamo ovaj sistem. Ne možete čak ni gledati na ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da nam se oduzme ni centimetar ovog tla.
4: Istovremeno, novi sigurnosni incident dogodio se u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Tanker za prijevoz ukapljenog plina zapalio se nakon što ga je pogodio projektil u blizini obale Omana. Britanska pomorska služba saopštila je da nema poginulih, dok Iran tvrdi da je brod prethodno ignorisao upozorenja. Vlasti u Teheranu nisu preuzele odgovornost za napad. Američki zvaničnici tvrde da je iranska revolucionarna garda ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški Moreuz. Prema njihovim navodima, oštećena su dva broda, ali nije bilo ljudskih žrtava. Incident je dodatno pojačao zabrinutost za sigurnost plovidbe kroz prolaz kojim ide veliki dio svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom. Američki predsjednik Donald Trump.
5: Pobjedit ćemo ovako ili onako, sklopit ćemo dogovor ili ćemo završiti posao. I neće biti teško završiti posao. Radije bih sklopio dogovor jer ne želim utjecati na 91 milion ljudi. Možemo srušiti njihove mostove i za sat vremena, možemo narušiti opskrbu energijom. Sve te velike elektrane koje grade, velike prekrasne moderne elektrane daju mnogo novca, ali sada nemaju novca, nismo im dali nikakav novac. Ali možemo srušiti njihove elektrane i oni to znaju.
6: They know that.
4: Diplomatski odnosi između Vašingtona i Teherana ostaju bez znatnijeg napretka. Nakon ranijih indirektnih razgovora u Dohi, nastavak pregovora odgođen je do završetka ceremonija u Kopa Alija Hamneija. Iranski zvaničnici poručuju da neće prihvatiti sporazum pod pritiskom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Rakči odgovorio je Trumpu.
5: Milioni ponosnih Iranaca okupili su se u

0: Jedinjeni kako bi odali počast velikom ajatolahu Hameneju i njegovom nasljeđu, ni njih ni naše hrabre oružane snage ne zanimaju nikakve prijetnje. Stav 13 memoranduma o razumijevanju je jasan. Pregovori o konačnom sporazumu neće početi ako se prijetnje nastave. Poštujte svoj potpis.
1: Političke poruke iz Teherana postaju sve oštrije, a sudbina budućih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ostaje neizvjesna. Najnovi incidenti dodatno povećavaju strah od nove eskalacije u regiji, uz jasnu poruku građana Irana da ne daju svoju zemlju. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Do kraja emisije o domaćim aktuelnostima.
3: Zaposlenik Nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Žepča, preminuo je od povreda koje je zadobio 25. juna u eksploziji i požaru u pogonu energetika, potvrdio je predsjednik sindikata Rašid Fetić. Nadam se da će biti provedena temeljita istraga pod kojim su se uvjetima dogodili eksplozija i požar, u kojim je naš kolega zadobio povrede i opekotine koje su se nažalost pokazale kobne, kazao je Fetić. U eksploziji su, podsjećamo, lakše povrijeđena još dva radnika.
2: Čitanjem optužnice tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te saslušanjem prvih svjedoka optužbe pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Mostaru počeo je glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za ubistvo Aldine Jahić 16. novembra prošle godine u Mostaru. Advokat oštećene porodice Damir Alić izjavio je da očekuje da će ovo biti presuda kojom će se spriječiti svaki mogući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini.
4: Ali to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog, čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama.
2: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica.
3: Na Rujištu vatrogasne ekipe neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote, saopćio je operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izuzetno je teška situacija i u kanjonu Rakitnice gdje požar bjesni već peti dan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano.
2: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara potpisali su sporazume o realizaciji projekata sa predstavnicima Islamske zajednice, Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u našoj zemlji.
3: Potpisani su sporazumi za realizaciju 18 projekata ukupne vrijednosti 771.000 maraka koji će doprinijeti obnovi, rekonstrukciji i unapređenju infrastrukture vjerskih objekata i pratećih sadržaja širom Bosne i Hercegovine. Cilj projekata je unapređenje uvjeta života u lokalnim zajednicama, očuvanje kulturno-vjerske baštine, jačanje međusobnog povjerenja te stvaranje boljih uvjeta za održivi povratak.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike BiH. Vijeće ministara ponovo pozvalo predsjedništvo da državni budžet bez odgađanja uputi u parlamentarnu proceduru. Od sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. U Ankari je otvoren dvodnevni summit NATO-a, u fokusu odbrana i podrška Ukrajini. Marine Le Pen osuđena za pronevjeru novca, ali će se moći kandidirati za predsjednicu Francuske.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednici emisije Damir Šinić i Sanela Hođić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Adriana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: I poštovani slušalci, vraćamo se mi našim današnjim druženjima na FM 98,3 MHz. Ukoliko ste bili i danas zajedno sa nama, onda ste imali priliku da čujete da je Bošnjačka zajednica kulture u Gradašcu sinoć održala promociju knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića. Bila je tu izuzetno emotivna i potresna večer, Alenova životna ispovijest nikoga od prisutnih nije ostavila ravnodušnim. Prisutna publika je u jednom dahu slušala priču o čovjeku koji je uprkos svim okolnostima koje su od samog rođenja bile protiv njega uspio pronaći snagu da svoj život pretvori u poruku nade, dostojanstva i hrabrosti. Alen Mulić, autor knjige Ja sam Alen.
1: Želim da se zahvalim Bošnjačkoj zajednici kulture Gradačac što su se odazvali, što smo pozvali da nas da budem tu na promociji u Gradačcu. Ono što je važno za ovu knjigu stvari je bila ta potraga za tim identitetom, poznavanje za biološkim roditeljem, prvenstvo za biološkom majkom, zatim za biološkim ocem, zatim saznanjem tim da je moj biološki otac stvar ratni zločinac. To je trebalo nekako sve progutati i pored filmova koji su snimljeni, emisije, intervjuje koji su rađeni, jednostavno trebalo mi je nešto što će ostati taj pisani trak, tako da je to jedan od razloga zašto ova knjiga izašla, kako bi drugi pročitali ili koji ne mogu da gledaju emisije i te filmove, bar je mogu imati u svojoj kućnoj arhivi. Svakom rečenicom, svakim odlukom te knjige ja sam se morao, nažalost, vraćati nekih 30 godina unazad, od pričanja samog tog ratnog silovanja moje biološke majke do tog samog saznanja, borbe mene kroz ličnost, kroz identitet, kroz to svoje poznavanje, zatim udruženje koje smo osnovali za boravljena djeca rata, borba sa sistemom, to je baš onako jako, jako bilo teško polasti kroz to, ali evo, mislim, prošlo već godinu dana kako je ta knjiga izašla u javnost i vidim da je potražen za knjigu, međutim, jako velika, međutim, mene više oduševljava to što je potraga za tom istinom, ljudi koji žele da znaju istinu, što i dalje imamo te promocije knjiga i u narodnom periodu to planirane su neke i promocije još jednog filma koji se radi na tome i pored toga bit će jedna predstava, ako bude tako da znam da jednostavno, dakle, nije ovo više samo niti književno djelo, već ovo je jedna istina koja mora da izađe na vidjelo i ne samo za žene ili naše majke koje su preživjele ratno seksualno nasilje, već zbog nas djece koja smo rođene iz ratnog silovanja. Što se tiče moje biološke majke, mislim, ja nemam šta tu da opraštam. Ja sam se stavio jedno 1000 puta na njeno mjesto i pa sam razmišljao šta bih ja uradio da sam rodio dijete koje je zaželjeno i trudnoće, koje nije dijete iz ljubavi, već dijete iz mržnje. Teško da bih ja ostavio iskreno to dijete sa sobom. Ipak, samim tim kada sam prvi put upoznao nakon 23 godine, to nije bio klasični zagrljaj da me neko nazove majkom ili da ja nazovem nju majkom ili ona

0: meni da razvije sinom, jer što je bilo prava ta rečenca koja je u stvari u meni probudila taj neki nemir koji je bio duboko zakupan u meni kada je mi rekla da lična na biološkog oca, da sam isti kao Radmilo, i to su neke stvari koje jednostavno niko ne želi da doživi. I onda jednostavno ti se boriš, gutaš i na kraju stvari shvatiš da se ne vrijedi mržnji toliko posvećivati i snage i vremena i da se vraćaš u prošlost. Mi moramo nastaviti da živimo u ovoj budućnosti, ali dok se ne riješe te neke stvari iz prošlosti, kao što sam ja morao prostiti da bih nastavio dalje, onda mislim da je to bilo nešto što najteže za mene, jer ti moraš progutati svu tu istinu, progutati svu tu mržnju da bi ti ostao normalan, da bi ostalo u svoju porodicu, nastavio dalje kroz život i bez nekih velikih poteškoća ili problema u budućnosti. Pa vidite, ja kada sam došao na adresu gdje on živi, to sam znao iz filma koji sam mi snimao, on je meni prepoznao i nije to bilo neki veliki razgovor, to je bilo većinom negiranje poznavanja moje biološke majke, da nije silovao, da je uopšte ne poznaje, da ne priznam taj DNK, i onda jednostavno ti vidiš tim momentima da to u tom čovjeku nema u stvari kako ljudskost. I ja tada je mislim da je od tog momenta krenula ta moja borba za dokazivanjem ratnog zločina i silovanja moje biološke majke, što sam je dokazao prošle godine kada sam dobio status djeteta koje je rađeno iz ratnog silovanja, iako je njegova ta presuda bila oslobađajuća, ja sam ipak dokazao nakon 35 godina da je to bilo ratno silovanje. Pa mene juli boli. Mislim, kada neko planira da ide na putovanje, na godišnji odmor, ja opet razmišljam kako će opet otići u Srebrenicu sa pokojnim nevinim žrtvama koje su stradale 11. jula. Samim tim, svi ti datumi koje 11. jula su za mene iskreno jako teško, pogotovo što mi živimo u Podrinju koje smo svjesni što se izdešavalo u Podrinju 95. godine, i svaki odlazak kroz Bratunac, kroz Vlasencu, kroz Han Pjesak ili bilo koji drugu sredinu prema Srebrenici, u stvari je bolno. Ovo je danas kada sam ja prolazio prema Gradačiću, ja sam išao kroz taj kanjon, kroz taj dio istočne Bosne, vidi se da je tu kao da je vrijeme stalo, da tu nema nikakvog napretka i tu nešto što me boli. U odnosu na Bosnu i Hercegovinu, sa druge strane, kada se ide prema Hercegovini, kada se ide gore prema Kalesiji ili prema Krajini, jednostavno to boli. Ja sam, na primjer, imao zakazanu promociju u blizini Srebrenice par mjeseci, ja sam to otkazao zato što jednostavno ne mogu. Ne mogu to i jednostavno to je nešto što mene boli. Mislim, bez obzira da li su bili to Bošnjaci ili Srbi ili Hrvati, to su bili nevini ljudi koji su stradili u proteklom ratu.
1: Promotorka Mirsa Šarić govorila je o dubini i snaža emocije koju ovo djelo nosi, ističući da čitaoci ne trebaju očekivati romantični ili kriminalistički roman, već iskrenu životnu ispovijest koja budi najdublje ljudske emocije i dugo ostaje u sjećanju.
2: Prvo sam se pitala kako je to raditi, odnosno kako je čitati i postaviti se prema knjizi u kojoj je žrtva majka, i u kojoj imamo dijete koje je izašlo iz jednog zločinačkog čina, s obzirom na to da sam i ja majka. I to je sasvim drugačija perspektiva od ljudi koji su recimo napisali recenzije fantastične, ali su to muškarci. I vjerujem da večeras u publici će biti sasvim drugačija percepcija te priče onima koji mogu da sebe nađu u toj, u toj nekoj ulozi. Ja se nadam da neće nikada to doživjeti. Knjiga je autobiografska građa, međutim, kada se počne čitati, postavlja se nekakvih stotina pitanja. I ja sam isto tako, zašto, kako? Međutim, ne. Nema pitanja dok se knjiga ne zatvori. Mora se pročitati sve od prve do zadnje korice, da se vidi sve što se dešavalo, sve okolnosti u kojima se sve desilo, i onda razmišljati duboko o potezima koji su ljudi uradili u Goraždu. Jer u stvari akcent nije na zločinačkom činu. To nije priča o krvi do lakata. To je priča jedna sasvim druga, priča borbe, priča pobjede nad zlim. Jer iz tog zločinačkog čina izrastao i iznikao jedan divan čovjek, jedna osoba koja u svojoj društvenoj okolini mnogo radi, mnogo znači, privređuje, okuplja ljude oko sebe, bori se za druge. A to ne bi uspio da je bio odbačen nakon svog rođenja. Njega je prigrlila njegova okolina koja je prerasla u njegovu porodicu. Međutim, to je veličanstvena priča.

0: iz koje zaista svi svugdje mogu učiti, ne zbog onog što se desilo, nego zbog onog što je učinjeno. A što se desilo, ne ponovilo se. Svima da pročitaju, mladi ljudi i prije punoljetnosti, to nema nikakve veze, ali i stariji ljudi. Zato što ima teških momenata, ali ja vam rekla sam već jednom, to nije knjiga o zločinu, o počinjenju. To je knjiga o onome što je poslije toga nadraslo taj zločin, pobjedilo ga i kako, kojim putem, šta su ljudi dali da bi to učinili. To je jedna borba na koju moramo mi biti svi spremni uvijek i u mirnodopskim, u ovakvim uslovima, zato što se trebamo pitati na kraju koliko bi mi svi jedan po jedan imali želudac da učinimo ono što je uradio jedan Goraždanin. Ja ne mogu više, ne želim više da govorim zato što želim da pročitate knjigu.
1: Da, a knjiga je autobiografska o postanku žive žrtve genocida koji je začet činom ratnog i gnusnog silovanja, a Bošnjačka zajednica kulture, Gradsko društvo Gradačac s kulturom sjećanja u povodu nadolazećeg 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida Srebrenice i Podrinja, sinoć je upriličila promociju knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića iz Goražda. Večer je ispunjena emocijama, tišinom i dugotrajnim aplauzom, pokazala je koliko je važno da se ovakve priče čuju, pamte i prenose budućim generacijama.

Mi ćemo se nastaviti družiti sa vama i u ovom dijelu našeg programa govorimo o nekim zanimljivostima i događajima. Između ostalog govore evo najnovije agencijske vijesti da je počeo festival u Pamploni poznat po trci s bikovima. U Njemačkoj raste proizvodnja bezalkoholnog piva, a hercegovački uštipak dobio je oznaku tradicionalnog specijaliteta, dakle potvrdu. A u gradašcu ovih dana užurbano se radi i na pripremi 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, koji će u svom ovogodišnjem izdanju imati i nekoliko podsajamskih manifestacija, pa tako izdvajamo i gastrofestival koji će biti posvećen brendu po kojem je Gradačac i prepoznatljiv, a to je šljiva, pa će se prvog dana gastrofestivala praviti bestilj, dakle pekmez od šljiva, a drugog dana i sve ostalo što može od šljiva da se priredi ove godine. Tu je i svakako 9. Međunarodni sajam pčelarstva s međunarodnim učešćem, a bit će održana i druga takmičarska izložba mliječnih pasmina posljednjeg dana sajma šljive koji se ove godine održava od 13. do 15. augusta. Vjerujem da ćete s pažnjom pratiti ove događaje i dešavanja uz naravno bogat zabavni program, druženje sa Mirzom Selimović, Šerom Zoničin i Hadom Alibegovićem, a mi ćemo upravo slušati narodnu muziku u nastavku i sa vašim naravno Viber željama ćemo privesti ovo popodne kraju. Vaše Viber muzičke želje šaljite na dobro poznati broj 061 26 49.

0: Ojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleska i Gradačac.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

A mi mjerimo evo posljednje trenutke i minute u ovom popodnevnom izdanju programa Radio Gradašca zajedno sa vama. 18 sati i 55 minuta ovog 7. julskog dana 2026. godine. Uglavnom uživali smo u stabilnim vremenskim prilikama, bilo je toplo, u ovom trenutku u Gradašcu mjerimo 30 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak pada, sada je ispod granice normale za naše područje, iznosi 988 milibara, relativna vlažnost zraka je 38% i puše slab sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Inače, danas u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu umjerenu oblačnost, a sutra očekuje nas malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka očekuje se većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 32, na jugu i do 34 stepena Celzijusa, javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Od informacija iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba možemo izvojiti da je na graničnim prelazima uglavnom sve onako kako smo i navikli, zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta, radovi se izvode na saobraćajnicama, dijelu autoputa A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, a također i na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablonica, Blidinje. Između ostalog, iz Bihamka vam poručuju, držite ostajanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, povećani broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju mole da poštuju saobraćajne propise. A mi vam upućujemo i poziv da ostanete zajedno sa nama na FM 98,3 MHz u večernjem i noćnom izdanju našeg programa. Očekuje vas dosta dobre muzike, birane samo za vas. Također tu su i najave događaja i poruke naših poslovnih partnera i reprize informativnih emisija koje možete slušati u 20 sati.

i vijesti BH Radija 1 u 2 sata poslije ponoći, također informativnu emisiju Federalnog radija, a kantonalne teme Radio Gradašca u repriznom izdanju možete poslušati večeras od 22 sata. Pozdravljam vas, dežurna ekipa koja je realizovala ovaj dnevni program, Meliha Kavazović Hečimović, Samira Hamzić, Esad Idon Kukurzović, Sead Osmičić i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaš

0: vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hasna.
2: 061 142 022.
4: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama. Ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine.
0: Vijeće je ministara zatražilo da predsjedništvo bez odlaganja uputi prijedlog zakona o državnom budžetu u parlamentarnu proceduru.
1: Od sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
0: Lideri NATO-a okupili se na dvodnevnom samitu u Turskoj.
1: Vrijeme sutra umjereno oblačno, sunčanije na jugu zemlje. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici dvotrećinskom većinom podržala je veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Od 61 poslanika koji je glasao veto je podržalo njih 59, dok su dva bila protiv. Time je, kako je zaključeno, van snage stavljena odluka državnog predsjedništva. Pojedini poslanici iz opozicije nisu stali iza podrške Cvijanovićevoj ustav da se radi o predizbornom populizmu. Podrška je izostala i od bošnjačkih poslanika koji su ocijenili da interesi Republike Srpske nisu ugroženi. Skupštinu je pratila Vrana Prtenjak.
2: Željka Cvijanović izašla je pred narodne poslanike sa stavom da se mora zaustaviti preglasavanje u državnom predsjedništvu. Potvrdila je da je ovo tijelo još u januaru donijelo odluku o državnoj komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika kojom je propisan povratak dva člana koje predlaže UNESCO, ali je, kako je rekla, to učinjeno mimo procedura i njenog znanja. Tvrdi da su procedure prekršene i na zadnjoj sjednici predsjedništva. Izrazila je sumnju da se time prikrivaju nezakonitosti u samoj komisiji od strane članova iz Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vraćanje na model međunarodnog intervencionizma u ovoj sferi nakon više od sada od 25 godina predstavlja ozbiljan institucionalni korak unazad i stvara okvir da se sva važna pokretna i nepokretna imovina, prije svega Narodnoj Srpske pravoslavne crkve, proglašava nacionalnim spomenikom. Nakon toga preglasavanjem srpskog člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika daje na raspolaganje institucijama sa sjedištem u Sarajevu i predstavlja kao istorijsko i kulturno nasljeđe onih kojima ta baština ne pripada po Dejtonskom sporazumu.
2: Iza podrške zahtjevu srpskog člana državnog predsjedništva stale su sve vladajuće partije uz ocjenu da je ovo prvorazredno političko pitanje. Podrška je stigla iz

0: gotovo svih opozicionih stranaka, prije svega, kako su naveli njeni poslanice, zaustavljanja prakse preglasavanja u predsjedništvu te zaštite srpskog nasljeđa. Sasvim suprotan stav imao je Nebojša Vukanović iz Pokreta za pravdu i red.
1: 70% kulturno-istorijskog bogatstva je na području Hercegovine. Imamo samo jednog radnika. Toliko vi vodite računa o srpskom kulturnom nasljeđu. Dakle, ovo je jedna vrsta jedne farse i populizma. Vi pokušavate malo podići tenzije. Nije vam onaj snimljeni razgovor sa Bakirom dao očekivan efekat. Ajde sad malo da napumpamo na nešto drugo.
0: Protiv podrške vetu bio i poslanik Pokreta za državu Mirsad Duratović, ali zbog, kako je naveo, promjene odlučivanja u entitetskom ustavnom sudu, zbog čega, kako kaže, druga dva naroda ne mogu da traže zaštitu svojih ustavnih prava. Dodatno, on tvrdi da u Državnoj komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika do sada nije bilo preglasavanja.
2: Dokaz tome je da je članica komisije iz Republike Srpske uložila veto na svaku ideju grada Sarajevo o potencijalnoj lokaciji za postavljanje spomenika kralju Tvrtku.
0: Odmah zatim pred poslanike je došao prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na prijedlog Entitetske boračke organizacije i Asocijacije stvaraoci Republike Srpske. Deklaracijom se traži vraćanje dejtonskih nadležnosti Republike Srpske kroz državni parlament, poništavanje niza odluka visokih predstavnika, ali i, kako je navedeno, zaustavljanje samovolje u pojedinim opštinama u Republici Srpskoj na štetu boračke populacije. Slijedi još jedno posebno zasjedanje sa povećanjem plata u javnom sektoru kao prioritetnim temama. Neće manjkati ni politike, i to zbog namjere da se uz kažnjavanje veličanja ustaštva i isticanja ustaških simbola ozakoni i kažnjavanje isticanja zastave sa zlatnim ljiljanima u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ponovo je danas podsjetilo predsjedništvo BiH kao ovlaštenog predlagača da prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza naše zemlje za ovu godinu bez odlaganja uputi u parlamentarnu proceduru. Na današnjoj sjednici Vijeće ministara između ostalog obezbijedilo je i dodatnih 2,5 miliona maraka za izgradnju mosta na rijeci Tari prema Crnoj Gori, dok je gradu Mostaru odobreno 500.000 maraka za saniranje posljedica požara na deponiji Uborak. Više će Marko Vuković.
4: Savjet ministara je na sjednici između ostalog donio nekoliko financijskih odluka, među kojima je odluka da se iz tekuće budžetske rezerve odobri 500.000 maraka gradu Mostaru za saniranje posljedica požara na deponiji Uborak. Donijeta je i odluka o preraspodjeli 2,5 miliona maraka koja su ranije bila dodijeljena za izgradnju mosta na Svilaju. Ta sredstva su preusmjerena za projekat izgradnje mosta na rijeci Tari prema Crnoj Gori, saopštio je ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto.
5: Sada su se stekli uslovi da most koji Bosna i Hercegovina plaća popola sa Crnom Gorom možemo platiti do 5 miliona maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da, koliko ja znam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora.
4: Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto istakla je da je savjet ponovo podsjetio državno predsjedništvo da prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza naše zemlje za ovu godinu bez odlaganja uputi u parlamentarnu proceduru. Naglasila je da predsjedništvo nije dostavilo nikakve korekcije niti formalno obrazložilo zašto budžet nije proslijeđen.
6: To je po meni malo onako nekako neozbiljno, jer znaju da su njihove obveze zakonske takve da oni naravno mogu prijedlog proračuna mijenjati, jer su biti oni ovlašteni predlagatelji. Tehničku i svu drugu pomoć stručnu im dužno je pružiti Ministarstvo financija, ali evo podsjećam još jednom do ovog momenta to nikad nije bilo nikakvih zahtjeva i intervencija.
4: Nakon sjednice medijima se obratio i ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Odgovarajući na pitanje o zastoju u implementaciji projekta Južne plinske interkonekcije, Konaković je rekao da je najveća barijera ovom projektu pitanje državne imovine.
7: To apelujem na sve naše prijatelje, partnere, domaće, vanjske, da što prije prionemo poslu i da riješimo pitanje raspolaganja državnom imovinom. Pitanje vlasništva za nas je potpuno riješeno i usklađeno i presudama Ustavnog suda i zakonima Bosne.

0: Hercegovina je titular, je isključiva Bosna i Hercegovina. Mi smo spremni učestvovati u pronalaženju rješenja koje omogućavaju da se imovinom raspolaže, naravno sa nivoa države.
1: Na sjednici su između ostalog usvojene i izmjene odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita, ponavljanju tarifnih kvota za uvoz sirovog šećera, te usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja za 2026. godinu. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. To pravo ostvaruju građani Bosne i Hercegovine koji su prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine i one koji je tek namjeravaju kupovati. Odnosi se na novogradnju, odnosno na stanove i kuće na koje je plaćen PDV, ali potrebno je prikupiti i 13 različitih dokumenata. Više Miroslav Nicović.
3: Miloš Malović iz Istočnog Sarajeva prošle godine je kupio stan. Podnijeće zahtjev za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Smatra da je povrat podstrek za mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini, ako se, kako navodi, na usvajanje pravilnika čekalo duže od godinu dana.
4: Mogu reći da mi ova mjera mnogo znači u današnje vrijeme kada su cijene stanova i troškovi života veoma visoki. Svaki vid financijske pomoći je stvarno dobrodošao. Povrat PDV-a olakšava otplatu recimo kredita ili opremljanje stana, što predstavlja veliko rasterećenje za mlade ljude koji rješavaju svoje stambeno pitanje.
3: Pravo na povrat PDV-a na prvu nekretninu odnosi se na novoizgrađene stanove za koje je plaćen PDV i koji su uknjiženi na kupce nakon 12. aprila prošle godine, a rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine. Ipak PDV se ne može vratiti za starogradnju za koju nije plaćen PDV ili kuće koje su lica samostalno izgradila. Šef odsjeka za povrat Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Milica Vidović.
5: Što se tiče prava na povrat, ono se odnosi na novoizgrađene stanove i na novoizgrađene kuće koje je kupac kupio direktno od lica koje je napravilo taj stan, odnosno kuću, i koje je poreski obveznik koje je na taj promet platio PDV.
3: Dodaje da pravilnikom nije propisana tačan iznos koji neko može dobiti jer se cijene stanova mijenjaju. Navodi da ukoliko je, na primjer, ugovor zaključen u julu prošle godine, maksimalan iznos povrata će biti 25.000 maraka. Novac se dobija maksimalno 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva.
5: Kupac, bez obzira na to gdje širom Bosne i Hercegovine ima svoje prebivalište, zahtjev za povrat podnosi u onom regionalnom centru gdje sjedište ima prodavac od kojeg je on kupio stan.
3: Kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih uz dodatnih 15 kvadrata po svakom članu domaćinstva. Među neophodnim dokumentima su rodni list, vjenčani list, uvjerenje o državljanstvu, kupoprodajni ugovor, ali i uvjerenje o neposjedovanju nekretnine u proteklih 7 godina. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
6: Mi očekujemo poteškoće u implementaciji iz dva, po meni, najvažnija razloga. Prvo, zato što se građani u Bosni i Hercegovini prvi put ozbiljno susreću sa procedurama Uprave za indirektno oporezivanje, to sa jedne strane, i sa druge strane, prvi put se i zaposleni Uprave za indirektno oporezivanje susreću sa ovom materijom. I to će usporavati.
3: Međutim, ekonomista Igor Gavran smatra da početak primjene povrata PDV-a na prvu nekretninu neće pomoći većem broju građana. Ističe da je sama najava zakona povećala cijene nekretnina u našoj zemlji.
7: Pomoći će se onima koji imaju sasvim dovoljno novca da kupe nekretninu i bez toga, a taj novac mogao se upotrijebiti da se pomogne onima koji zaista ne mogu priuštiti nekretninu uopšte i da se njima možda pomogne puno više.
3: Inače, stan za koji se odobri povrat PDV-a ne smije se prodati u roku od 5 godina, a ako se ova zabrana prekrši, kupac će morati vratiti PDV i bit će mu obračunate zatezne kamate. Podsjetimo, zakonske odredbe koje se tiču povrata PDV-a na prvu nekretninu stupile su na snagu u aprilu prošle godine, ali je pravilnik usvojen tek prošlog mjeseca. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu danas je svečano otvorio novo izgrađeni prostor na dva sprata centralnog medicinskog bloka. Ovo je najveća posljeratna investicija ove ustanove koja je od neizmjernog značaja kako za pacijente, tako i za medicinske radnike. Nina Hodžić.
8: Klinika za opću abdominalnu i glanduralnu hirurgiju, klinike za gastroenterohepatologiju, urologiju sa transplantacijom te torakalnu hirurgiju svečano su otvorene.

0: Otvorene danas u sklopu centralnog medicinskog bloka, direktor kliničkog centra Alen Pilav.
1: To su klinike sa dugogodišnjom tradicijom, ali su bili u zgradama koje su stare preko 130 godina. Sada naši pacijenti i pacijenti tih klinika dobivaju uslove kao u bilo kakvoj evropskoj bolnici.
0: Direktor hiruške discipline, profesor Nermir Granov, pojasnio je ulogu i značaj ulaska klinika u nove prostore, dok je direktor internističke discipline Alen Džubur istakao da je ovaj događaj značajan trenutak za cijeli zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine.
2: Očekivana dob našeg pacijenta je 78 godina, što znači da je treba dosta specifičnije liječiti pacijente i takvi pacijenti zahtijevaju posebne uslove, posebnu klimatizaciju, posebne operativne pristupe, a sve u novim prostorima.
3: Stvoreni su uslovi koji odgovaraju najvišim svjetskim standardima savremene medicine. Ono što je bitno istaći da naši pacijenti i uposlenici klinike za gastroenterohepatologiju imaju ambijent kakav zaslužuju.
0: Sredstva za projekat u iznosu od 27,5 miliona maraka osigurala je vlada Federacije Bosne i Hercegovine, federalni premijer Nermin Nikšić.
4: A rekao sam da želim građanima federacije što manje koriste i da su što manje stanju potrebe za jednim ovakvim klinikama, ovako stručnim osobljem, ali je dobro znati i biti miran kad dođu ljudi u stanje potrebe, kad dođe do toga da vam trebaju usluge, da znate da imate uz vrhunsko osoblje što smo znali do sada i vrhunske klinike i vrhunske uslove.
0: Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac rekao je da je Europa danas u Sarajevu.
5: Ništa ispod standarda Europske unije. To zaslužuju pacijenti koji će boraviti u ovako lijepo pripremljenim prostorijama, znači gdje će svoju bolest i lakše podnositi, a i osoblje koje će raditi sigurno u ovakvim uvjetima imat će više entuzijazma kad imate uvjete da i prostor, i opremu i kadar.
0: U svakoj od ove četiri klinike nalaze se sale za manje intervencije, izolacione sobe izgrađene prema najvišim standardima sigurnosti i kontrole infekcija, a sve sobe imaju svoja kupatila, prostore za kupanje nepokretnih pacijenata i kupatila prilagođena osobama sa poteškoćama u kretanju. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
6: A vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je iz budžeta 127.000 maraka za projekte podrške održivom povratku u nekoliko opština u ovom kantonu, ali i u Republici Srpskoj. Osim toga, s ciljem korekcije cijena lijekova sa A i B liste, donesena je odluka o smanjenju cijena za ukupno 151 lijek, od čega će za pacijente 146 lijekova biti besplatno, govori ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Gordana Bećirović.
7: Imamo 146 lijekova sa A pozitivne liste i 5 lijekova sa B liste. Znači, ovi 146, to je komplet, ide u potpunosti na teret zdravstvenog osiguranja, a B ide neki 20-30% na doplaćuje pacijente. Odlukom je, znači, kao što sam rekla, definisano da lista, pozitivna lista lijekova sadrži 1116 lijekova i na A listi i na B listi 49, što predstavlja jednu od najširih listi lijekova u Bosni i Hercegovini.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
6: Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i minutom šutnje kod spomen obilježja u mjestu Ušće Dabar kod Sanskog mosta, obilježena je 34. godišnjica zločina u kojem je preminulo 19 logoraša, Bošnjaka i Hrvata tokom transporta od logora Betonirka prema logoru Manjača.
9: U prenatrpanoj kamionskoj prikolici bez dovoljno zraka i izloženi visokim julskim temperaturama, 19 od 60 logoraša ugušilo se tokom transporta. Njihovi posmrtni ostaci nakon rata pronađeni su upravo na mjestu gdje se danas nalazi spomen obilježje. Prema haškim, ali i presudama domaćih sudova, u bazi sudski utvrđenih činjenica o ratu u Bosni i Hercegovini, krizni štab Sanski most otvorio je početkom maja 1992. godine zatočenički centar u Betonirki hali fabrike Krings, kao i u sportskoj dvorani Hasan Kikić, gdje je bilo oko 1650 zatočenika, od kojih više od 1500 Bošnjaka, a ostali su bili Hrvati. Završene su i posljednje pripreme za ovogodišnji marš mira na kojem će biti oko 6300 učesnika, izjavio je predsjednik pododbora marša mira Suljo Čakanović. Okupljanje počinje večeras.

0: A marš polazi iz Nezuka ujutro oko 8 sati i 30 minuta.
1: Dok se učesnici Marša mira pripremaju da i ove godine odaju počast žrtvama genocida, brojne porodice još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih. Među njima je i Mustafa Mujić iz sela Slatina kod Srebrenice, koji već 31 godinu bezuspješno traži svoju dvojicu braće, nestalo uoči pada zaštićene enklave. Njegova najveća želja je pronaći barem dio njihovih posmrtnih ostataka i ukopati ih u memorijalnom centru u Potočarima. Mirel Čeliković.
2: 70-godišnji Mustafa Mujić iz sela Slatina kraj Srebrenice još uvijek pamti svoj zadnji susret sa braćom Sabitom i Osmanom, koji je vidio neposredno pred bijeg iz Srebrenice u julu 95. godine, kada je odlučio da se uputi stazom smrti do slobodne teritorije u Nezuku. Kaže da je tih 28 dana bilo njegovo najveće životno iskustvo, ali najveća bol ga veže za braću, čija je sudbina bila sasvim suprotna od njegove.
3: Osman je otišao malo prije na liniju, još i možda i u Srebrenici je bio. A ja i Sabi smo krenuli zajedno. Cijelu noć smo mi išli možda kilometar jedan, i krenemo pa stanemo od Šošnjara do ti Jaglića neki. Do te Bukve. U tome javlja se nama da ima ranjenije, padaju granate, onda krani se. Kaže meni Sabit, kaže ja moram ići, Mustafa kaže da ponesem te ranjenije, ima naš taj učitelj Ludva Hasanović. Da ga ponesem, i tada sam ga zadnji put i vidio.
2: U vrijeme nestanka Sabit je imao samo 20 godina, a jedna situacija koja u Mustafi svaki put kada se sjeti svog mlađeg brata izazove posebne emocije, ostala je zauvijek urezana u njegovom sjećanju.
3: Nije se imalo ni odjeće, obuće pogotovo, to je se krpilo. Gledam ja u Sabita, on je napravio sve opanke od crade. Ja njemu nađem slučajno, nađem njemu cipel, dragi Allah, donio to. I dan nema. Kaže, sad bi mogu ići do Njemačke pješke. To ne mogu zapratiti nikad. I eto, kažem, u tim ciplama i nestao je.
2: Do dana današnjeg Mustafa nije čuo ništa ni za Sabita, ali ni za 5 godina starijeg Osmana, iako je nakon što su u jednom periodu bile učestale ekshumacije i masovnih, ali i pojedinačnih grobnica, dao uzorke krvi kako bi se metodom DNK analize utvrdio identitet svih pronađenih posmrtnih ostataka. No, to ne znači da će se odustati, kaže Mustafa, i dodaje da se bivši mještani Slatine, svi preživjeli i sposobni, spremaju organizovati neku vrstu akcije u potrazi za bilo kakvim informacijama i tragovima koje mogu otkriti sudbine njihovih najmilijih.
3: I ovako zovemo pričati, da se nekad organizujemo nas jedno desetak, da odnemo, da obiđemo malo tu, da te naše, te, ima potočića, nisu to sad potoči, to su potoči, one malo provalijemo, eto, sve šta bi moglo biti, da se malo obiđe. Vjerovatno da ćemo ove godine to pokrenuti, da malo odnemo, dan, dva, da se to pregleda. Ne mere se uzdati samo da kažemo, evo vamo Ramaševića, se uzdamo, naćeš.
2: Nada zadnja umire, kaže Mustafa Mujić iz sela Slatina kraj Srebrenice, i dodaje da dok je živ i dok se može kretati, učinit će sve da se priča o genocidu u Srebrenici, o čemu svjedoči njegova literatura koju je objavio u periodu posle rata. I sve dok je živ, dodaje da neće odustati od traganja za posmrtnim ostacima svoje braće, koja u najmanju ruku, koliko god posmrtnih ostataka pronašao, zaslužuju da budu ukopani u memorialnom centru u Potočarima. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. U kantonalnom sudu u Mostaru počelo suđenje Anisu Kalajđiću, osumnjičenom za teško ubistvo Aldine Jahić. Večeras borac u Banja Luci protiv Bugarskog Levskog otvara nastup u prvom predkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Lideri NATO-a okupili su se na dvodnevnom samitu u Turskoj kako bi se fokusirali na budućnost alijanse, jačanje Europe i redefinisanje uloge NATO-a. Fokus je na provođenju dogovorenih obaveza za veće vojne izdatke, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje proizvodnje odbrambene industrije. Alijansa predstavlja niz novih vojnih projekata vrijednih milijarde dolara u pokušaju da uvjeri američkog predsjednika Donalda Trumpa da saveznici povećavaju izdatke za odbranu nakon njegovog revolta zbog nedovoljne podrške saveznika u ratu sa Iranom. Dragana Radovanović-Čalija.
4: Okupljanje lidera NATO-a u Turskoj započelo je forumom odbrambene industrije, gdje je predstavljen niz vojnih projekata vrijednih milijarde dolara u pokušaju da ubijede američkog predsjednika Donalda Trumpa da američki saveznici pretvaraju povećane izdatke od 5% BDP-a u borbene kapacitete.

0: kapacitete. Trump je nakon oklijevanja saveznika da SAD-u dozvole korišćenje baza za napade na Iran više puta kritikovao zemlje članice zbog izdvajanja za odbranu, dovodeći u pitanje podršku takvim zemljama i insistirajući da Evropa preuzme veću odgovornost za sopstvenu odbranu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte.
1: Ovdje u Ankari očekujem da nacije predstave jasne, konkretne i vjerodostojne planove za postizanje tog cilja od 5%. I dokazi koje do sada vidimo su impresivni. Prošle nedjelje sam imao dobar sastanak sa predsjednikom Trumpom i razgovarali smo o zapanjujućem povećanju odbrambenih izdataka Europljana i Kanađana. I naravno to je zbog Putina, Rusije i Ukrajine, ali i zato što je on bio izuzetno snažan, ohrabrujući nas da ovo uradimo.
0: NATO je objavio sporazum o zamjeni aviona za rano upozoravanje i radarski nadzor novim švedskim avionima. U vlasništvu Alijanse je flota od 14 aviona AVAX starijih oko pola vijeka, a švedski proizvođač Saab će isporučiti do 10 novih aviona za nadzor Global Eye za konzorcijum od 10 zemalja. Švedski premijer Ulf Kristersson.
2: Ovo je trenutak velikog ponosa za Švedsku. Global Eye je rezultat decenija domišljatosti, inovacija, investicija i posvećenosti toliko ljudi. Iako sam još ponosniji na ono što današnja objava podrazumijeva za NATO, za naše saveznike i za euroatlantsku bezbjednost.
0: Uoči samita Turska je uvela sveobuhvatne mjere bezbjednosti, dok je samit bio povod protestima opozicionih stranaka i nevladinih organizacija koji traže zatvaranje NATO baza i povlačenje Turske iz alijanse. Jedno pravno udruženje saopštilo je da su privedena 22 studenta povezana sa Turskom radničkom partijom i 3 advokata. Sevda Karadža, poslanica iz Laburističke partije.
2: Predstavljen kao NATO 3.0, samit se pod maskom uspostavljanja nove bezbjednosne arhitekture sprema da stvori nove ratne frontove. Glavni akter imperializma SAD istovremeno dovodi svoje saveznike u red i cilja na pokretanje krvavog rata podjele.
0: Na marginama samita održavaju se bilateralni sastanci, a najviše pažnje će privući sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Evropski parlament potvrdio je danas izmjene pravila o pravima putnika u zračnom saobraćaju, kojima se uvodi brži i jednostavniji postupak naknade za kašnjenje letova, besplatno sjedište djeci uz pratnju, kao i veća transparentnost cijena avionskih karata. Putnici će bez dodatnih troškova moći unijeti u avion jedan lični predmet, poput manje torbe ili ruksaka. Radi veće transparentnosti cijena, aviokompanije, posrednici i pretraživači letova morat će na početku procesa rezervacije prikazati cijenu karte koja uključuje ručni prtljag. Pod minama se u Bosni i Hercegovini nalazi više od 757 kvadratnih kilometara površine. Podaci su Centra za uklanjanje mina u BiH, koji su predstavljeni danas na sastanku odbora donatora za protivminsko djelovanje. U prošloj godini razminirana su 52,43 kilometra, odnosno oko 70%, dok je u prvih šest mjeseci ove godine na bezbjednu upotrebu vraćeno 17 kvadratnih kilometara. Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak rekla je da smanjenje međunarodnog finansiranja zajedno s prestankom djelovanja pojedinih međunarodnih organizacija koje su godinama pružale značajnu podršku procesu deminiranja dodatno povećava odgovornost domaćih institucija i svih nivoa vlasti u našoj zemlji. Pred kantonalnim sudom u Mostaru počelo je suđenje Anisu Kalajdžiću, koji je osumnjičen da je ubio Aldinu Jahić u novembru prošle godine na autobuskoj stanici. Glavni pretres počeo je čitanjem optužnice. Kalajdžić se tereti za krivična djela teško ubistvo ženske osobe i neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje, kao i za produženo krivično

0: krivično djelo ugrožavanje sigurnosti Kalajdžićeve bivše djevojke Naide Macić, jer je sudsko vijeće donijelo odluku o spajanju krivičnih postupaka protiv Kalajdžića zbog međusobne veze. Suđenju su prisustvovali članovi porodice i prijatelji ubijene Aldine Jahić. Danas je ozvaničen početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija Sumbulovac. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković izjavio je da će dodatna traka za spora vozila biti duga 1871 metar, a da je cilj da radovi budu završeni za 18 umjesto ugovorenih 36 mjeseci. Janković je najavio da je u planu izgradnja treće trake iz pravca Mokrog na magistralnom putu M19, kao i rehabilitacija dionice Podromanija Sumbulovac.
1: U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona održana je preskonferencija s ciljem da se objasne razlozi digitalizacije procesa obuke vozača i polaganja vozačkih ispita. Osim poboljšanja kvalitete obuke, a time i sigurnosti na cestama, razlozi za digitalizaciju su i u činjenici da su autoškole godinama prijavljivale znatno niže cijene obuke od stvarnih, poručio je resorni kantonalni ministar Ahmed Omerović.
2: Pojedine autoškole za praktični dio naplaćuju, navode da naplaćuju 400 maraka, da za teoretski dio naplaćuju 70 maraka, različite dadžbine i naknade su ukupno oko 200 maraka i ispadne da polaganje vozačkog ispita košta 670 maraka. Znači, dobro ste čuli, pojedine autoškole navodi da 670 maraka košta polaganje vozačkog ispita. I ja pitam javnost, ko je od građana u posljednje dvije godine zaista platio ovu cijenu?
0: Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine u nogometu Borac večeras u Banja Luci protiv Bugarskog Levskog otvara nastup u prvom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. U kvalifikacijama za konferencijsku ligu beleži i Sarajevo svoje prve utakmice, igraju u četvrtak, dok će Zrinski evropski put započeti od drugog pretkola.
1: Temperatura u Livnu 27 stepeni, Sarajevu 28, Foči 29, Tuzli 30, Banja Luci 33, u Mostaru 35 stepeni.
0: Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti i moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Privremeno je zatvoren izlaz za Ljubuški iz smjera graničnog prelaza Bijača zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk. Zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine.
0: Vijeće ministara zatražilo od predsjedništva bez odlaganja uputi prijedlog zakona o državnom budžetu u parlamentarnu proceduru.
1: Od sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu.
0: Lideri NATO-a okupili se na dvodnevnom samitu u Turskoj. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonske realizator Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mustafa Karahmet i Ermina Hrustemović.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 02.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine Lagarde.

0: i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: Ne postoji izlaz!
0: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Izaberi oko srećo.

Po najpovoljnijim cijenama Garant, Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Dobar dan poštovani slušalci, dobro došli u kantonalne teme. Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela više odluka kojima je odobreno ukupno 127.039 maraka za podršku projektima održivog povratka prognanih osoba. Odobrena sredstva usmjerena su za projekte koji imaju za cilj unapređenje uslova života u povratničkim zajednicama, jačanje društvene i komunalne infrastrukture te podršku vjerskim i lokalnim zajednicama u realizaciji aktivnosti koje su od značaja za svakodnevni život povratnika. U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koje se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, vlada je danas donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova TK. Novom odlukom Ministarstvo zdravstva je uskladilo cijene lijekova čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek. Od ovog broja njih 146 su lijekovi sa A pozitivne liste, odnosno oni lijekovi čiju cijenu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja, a 5 lijekova su na B pozitivnoj listi lijekova. Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica uspješno su završene, a centralne komemorativne aktivnosti bit će održane od 8. do 11. jula. Potvrdio je to u razgovoru za BHRT sekretar organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica Nermin Alivuković. Sutra iz Nezuka prema Potočarima kreće trodnevni marš mira, tradicionalni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Među učesnicima će biti i organizovana grupa iz Gradačca sa 138 osoba. Koordinaciju vrši jedinstvena organizacija boraca Unije veterana Gradačac. Za marš mira Nezuk Potočari prema posljednjim podacima akreditovano je 6150 učesnika i taj broj nije konačan. Građani Bosne i Hercegovine od sutra 8. jula mogu podnijeti zahtjeve za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Iz Uprave za indirektno oporezivanje su pozvali građane na strpljenje, naglašavajući da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima, jer je rok za podnošenje zahtjeva produžen do kraja ove godine. I toliko u uvodu emisije Kantonalne teme, ostanite s nama.

Pratite kantonalne teme u programu Radio Gradašca. Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela više odluka kojima je odobreno ukupno 127.039 maraka za podršku projektima održivog povratka prognanih osoba. Odobrena sredstva usmjerena su za projekte koji imaju za cilj unapređenje uslova života u povratničkim zajednicama, jačanje društvene i komunalne infrastrukture te podršku vjerskim i lokalnim zajednicama u realizaciji aktivnosti koje su od značaja za svakodnevni život povratnika. Podrška je između ostalog odobrena za projekte islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, odnosno Međlisa u Modriči i Vlasenici, kao i za projekte na području opštine Osmaci koji se odnose na nasipanje pristupnog puta poljoprivrednom zemljištu i lovačkom domu u povratničkom naselju Mahala, te sanaciju vodovoda u naseljenom mjestu Kusonje. Također sredstva su odobrena gradu Lukavac za sanaciju puta u mjesnoj zajednici Turija, kao i općini Banovići za izgradnju prilaza i platoa u krugu džamije i mjesne zajednice Brezovača. U cilju korekcije dosadašnjih cijena lijekova koje se nalaze na pozitivnoj A i B listi lijekova u Tuzlanskom kantonu, vlada je danas donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova TK. Novom odlukom Ministarstvo zdravstva je uskladilo cijene lijekova čime je smanjena cijena za ukupno 151 lijek. Od ovog broja njih 146 su lijekovi sa A pozitivne liste, odnosno oni lijekovi čiju cijenu plaća Zavod zdravstvenog osiguranja, a 5 lijekova su na B pozitivnoj listi. Lijekova. Kako bi se prevazišle administrativne i organizacijone poteškoće u postupku ostvarivanja prava korisnika boračko-invalidske zaštite, vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o dopuni odluke o uslovima i načinu formiranja radnih tijela vlade TK, upravnih organizacija i organa uprave Tuzlanskog kantona. Dopuna se odnosi na angažman stručnog vanjskog saradnika medicinske struke za propisivanje ortotsko-protetskih pomagala ratnim vojnim invalidima kod kojih su kao posljedica ranjavanja, povređivanja, oboljenja ili pogoršanja oboljenja nastupila amputacija ili teška oštećenja ekstremiteta. Donošenjem ove odluke omogućava se kontinuitet u realizaciji ovog važnog dopunskog prava kako korisnici ne bi trpjeli posljedice zbog nedostatka stručnog kadra za ove specifične poslove, rečeno je nakon današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona.

Skupština Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj sjednici osvojila je zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji. Izmjenama i dopunama su otklonjene nedostaci koji su uočeni u primjeni ovog zakona, posebno u dijelu koji se tiče privremenog boravka osoba na području Tuzlanskog kantona u smislu da nabavljati oružje mogu samo državljani Bosne i Hercegovine ili osobe sa stalnim boravkom. Također pojednostavljuju se i procedure nabavke dugog oružja, definišu rokovi važenja ljekarskog uvjerenja te produžava rok za zamjenu oružnog lista. Jučer je donesen i zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službama.

službenicima Tuzlanskog kantona. Svrha izmjena i dopuna ovog zakona je usklađivanje postojećih normi radi unapređenja efikasnosti rada uprave policije i povećanja sigurnosti građana Tuzlanskog kantona. U velikoj sali BKC-a Tuzla jučer je upriličeno svečano potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-26. Godinu. Pravo na stipendiju ostvarilo 365 studenata i u ovoj akademskoj godini njihova stipendija će iznositi 1620 maraka, a osim njih pravo na stipendiju ostvarilo i 489 učenika srednjih škola iz reda branilačke populacije kojima će biti dodijeljene stipendije u iznosu od po 1170 maraka. Time će kroz ovaj program podrške učenicima i studentima ukupno biti usmjereno 1.163.430 maraka. Istaknuto je da stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica predstavlja jedno od dopunskih prava koje Tuzlanski kanton kontinuirano provodi niz godina. Ova podrška ima poseban značaj ne samo kao finansijska pomoć porodicama učenika i studenata, nego i kao snažna poruka da se trud, rad i opredjeljenost mladih ljudi za obrazovanje prepoznaju, cijene i nagrađuju.

U današnjoj emisiji kantonalne teme također govorimo i o značajnim događajima i dešavanjima kako u našem kantonu, tako i danima koji nam slijede. Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica uspješno su završene, a centralne komemorativne aktivnosti bit će održane od 8. do 11. jula, potvrdio je to u razgovoru za BHRT sekretar organizacijenog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica, Nermin Alivuković. Sutra iz Nezuka prema Potočarima kreće trodnevni marš mira, tradicionalni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Za marš mira Nezuk Potočari prema posljednjim podacima akreditovano je 6150 učesnika i spisak nije okončan. Među učesnicima će biti i organizovana grupa iz Gradašca sa 138 osoba. Koordinaciju vrši jedinstvena organizacija boraca Unije veterana Gradačac, a sinoć je održan i pripremni sastanak. Polazak iz Gradašca je sutra u 4 sata ujutro. O pripremama i značaju Marša mira za Radio Gradačac u jutarnjem programu govorio je Munever Beširović, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Gradačac.

Thank you.

Zatim treći dan, budite, pa nešto brdo, rali budite.

Poštovani slušalci, čuli ste razgovor koji smo jutros vodili sa predsjednikom organizacije Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Gradačac, koja je i koordinator za Marš mira i organizovanu grupu od 138 učesnika koji sutra u 4 ujutro iz Gradačca kreću ka Nezu, koja odatle ka Potočarima. Za kraj emisije kantonalne teme još ćemo reći da besplatan prevoz za Potočare ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Za odlazak u memorijalni centar

0: Hoćemo li? Si baj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Bojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean, među čarobne otoke, drevne legende i nezaboravne junake.
3: Nema na čemu, dajma ništa.
1: Kada hrabra Vajana prvi put napusti sigurnost svog doma, zajedno sa legendarnim Maujem, kreće na epsko putovanje puno opasnosti, izazova i otkrića kako bi spasila svoj narod i vratila ravnotežu svijetu.
2: Što?
4: Što ti tražiš u carstvu čudovišta?
1: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priča koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
2: Ocean nas je izabrao s razlogom.
1: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Ne postoji izlaz! O, postoji izlaz!
1: Vajana u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Izaberi oko srećo!

0: gradsko kino Gradačac stiže omiljena dječja predstava Mačak u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike BiH. Vijeće ministara ponovo pozvalo predsjedništvo da državni budžet bez odgađanja uputi u parlamentarnu proceduru. Od sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. U Ankari je otvoren dvodnevni summit NATO-a, u fokusu odbrana i podrška Ukrajini. Marine Le Pen osuđena za pronevjeru novca, ali će se moći kandidirati za predsjednicu Francuske.
7: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Narodna skupština Republike Srpske podržala je veto Željke Cvijanović na odluku državnog predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Zastupnici razmatraju deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zakazana je još jedna posebna sjednica na čijem su u dnevnom redu izmjene krivičnog zakona RS-a kojim se zabranjuje veličanje ustaške ideologije NDH te isticanje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.
8: Preglasavanje pri donošenju odluke o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika štetno je i destruktivno po interese Republike Srpske i srpskog naroda, kazala je u obraćanju zastupnicima članica predsjedništva Željka Cvijanović. Ona je uložila veto na odluku predsjedništva da se u komisiju vrate dva strana eksperta iz UNESCO-a. Inicijativu je pokrenuo predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović. Tvrdi da je cijela procedura imenovanja komisije protivustavna.
9: Međutim, nijedan zahtjev nije ispoštovan. Išlo se na mišiće, potpuno zahtjev.